0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Noi acuzații privind cheltuielile ANM. Corpul de control a descoperit că instituția ar fi atribuit direct contracte de milioane de lei unor firme fără licitație. Acuzația vine după ce ministrul mediului a dezvăluit că ANM a cumpărat în ultimii 4 ani haine de firmă sau alte produse de lux din bani publici. Diana Buzoianu.
1: În 2025, de exemplu, Corpul de control a descoperit că aproape 120.000 de lei au fost dați pentru parfum. 85.000 de lei pentru articole vestimentare, unele chiar de la branduri de lux. Au fost achiziționate produse cosmetice care au depășit valoarea de 11.000 de lei. Cer public. Demisia conducerii ANM, care a făcut posibil să fie așa o bătaie de joc făcută din bani publici.
0: Diana Buzoianu. În replică, șefa ANM, Elena Matescu, a declarat la Digi24 că nu a aprobat astfel de achiziții și că a sesizat instituțiile de urmărire penală.
2: Să spun din perspectivă personală, nu am utilizat niciodată cardul instituțional, acesta fiind declarat inactiv de la emitere. Nu am aprobat niciodată achiziții de acest fel. Am dispus misiunea de audit public intern în momentul în care am aflat de utilizarea cardurilor instituționale.
0: Directorul ANM, Elena Matescu. Acces gratuit pentru copii, indiferent de localitatea de domiciliu, la Aquaventura Pantelimon, începând de astăzi. Primarul sectorului 3, Robert Negoiță.
3: Toți copiii care vor să vină să se bucure de această facilitate parcul acvatic de la Pantelimon, până pe data de 23, este intrarea liberă pentru toți. Trebuie să intre în platformă și să se programeze.
0: Programările se fac pe site-ul start.aquaventura.ro. Distribuirea vaccinului BCG către direcțiile de sănătate publică se încheie mâine. Urmează ca 100.000 de doze să ajungă în maternități. Copiii care au rămas neimunizați din cauza lipsei temporare a serului vor fi vaccinați conform procedurilor anunțat recent Ministerul Sănătății. Traficul rutier pe podul Constanța din capitală ar putea fi redeschis săptămâna aceasta. Lucrările la linia de tramvai sunt aproape gata, potrivit Economedia. România își pregătește poziția pentru Consiliul European din 15-16 octombrie. Tema reuniunii este cadrul financiar multianual. Președintele Nicușor Dan a convocat la Cotroceni pe miniștrii Tanțoș Parna, Dragoș Pâslaru, Alexandru Nazare și Oana Țoiu. La Bruxelles se va discuta despre economia Uniunii Europene, competitivitate și prețurile la energie. Și cod galben de ploi în capitală. Atenționarea ANM este valabilă din această dimineață de la ora 10 până mâine la aceeași oră. Cerul este noros, sunt averse și se pot acumula cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat. Vântul bate cu până la 45 de kilometri pe oră. Temperatura maximă 15-16 grade, iar cea minimă 9-10 grade. Știrile la final rămân în continuare cu Andreea Berchia la Kiss FM.
4: What's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

weekend în care am stat în tricou în mijlocul zilei și toamna cu ce vine de obicei, cu ploi. Mai punem și niște haine pe noi, mai groase puțin, puțin stăm și noi, dar ia cel puțin care este foarte important, prima ora dimineții. Până la 7 aici rămân, vă încurajez și conving că o să fie bine și astăzi. Andreea Berghia, sunt, bună dimineața!

0: și cu imunitatea ta de mereu răcești. Eu cred că renunțăm mai greu la hainele de vară, când ai bine stai în tricou și nu ne dăm seama că e momentul să trecem la ceea ce în modă se numește layering. Adică să ascultăm de sfatul bunicii să mai punem ceva pe noi. Pe Kiss FM facem layering cu hituri și avem o zi despre care vorbim mai multe în Kiss Tree imediat.
1: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
2: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
1: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
3: Hummer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Hummer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
4: Rămâi pe Kiss FM.

0: Vino la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
5: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
6: Da, dragă.
7: Bunică, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
6: Dar ce crezi, că nu vin?
7: Să știe, că poate unii nu știu.
6: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
7: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
6: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
9: Și totuși există iubire!
2: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie.
10: O fi român, român.
2: Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra, bilete pe getin.ro.
11: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
12: Back, back, back, back.

0: prins atât de bine, încât foarte puțini angajați mai vor să revină permanent la birou. Potrivit unui studiu citat de Onfra, doar 6% dintre angajații chestionați își doreau să lucreze din nou exclusiv de la birou, iar 63% dintre companiile cu dezvoltare rapidă adoptaseră deja modelul hibrid, adică o combinație între munca de acasă și cea de la birou, ceea ce înseamnă că putem păstra și avantajele lucrului de acasă și întâlnirile cu colegii fără să ne vedem neapărat în fiecare zi. De ce e totuși bună munca la birou, vă povestesc imediat pe Kiss FM și tot imediat Emma Noaptea.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
3: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
4: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
3: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
5: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și smontez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la toată gama de încălțăminte de protecție Capriol și 20% extra cu aplicația la toate uneltele electrice Airbauer. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
8: Brico, puș pe treabă împreună.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
13: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
12: Ca să-ți fie mai ușor, devino client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
14: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
15: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Alege pompele de căldură Romstal by Midea cu 4 ani garanție și punere în funcțiune inclusă. Spune codul ROMSTAL500 în magazine și ai 500 lei reducere.
16: Mami, și peștii șori au nasul înfundat?
17: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
18: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
19: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
20: 2%.
19: Și acum?
20: 4%.
19: Vedeți dublu.
20: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
19: Mai citim un rând?
20: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
21: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
0: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: Ai 25% reducere la produsele selectate VelaFlex până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
22: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
23: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
24: Zi de zi auzi asta, iar în tot traficul, aerul proaspăt pare să fie un vis frumos. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru curățarea nasului tău. Quick Soft, spray nazal izotonic cu apă de mare, spală alergenii și microbii, reducând expunerea acestora pe mucoasa nazală. Quick Soft ajută la curățarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
25: Back to the music.

acasă, că cei mai mulți oameni preferă modul hibrid de lucru, de ce mai mergem la birou? S-a făcut un sondaj peste ocean, 45% dintre angajații americani văd biroul, în primul rând, ca pe un loc în care poți construi relații cu colegii, clienții și partenerii. 36% cred că prezența la birou îmbunătățește atmosfera din companie, iar 35% apreciază condițiile de lucru și echipamentele. Nu știu, pe el monitor mai bun, aparat de cafea, etc. Deci biroul nu mai este doar locul unde mergem să muncim, este și locul unde ne întâlnim cu oamenii cu care muncim, mai ales lunea, că se

imediat. Au 200 de euro pentru piesa cu pupic. Multe teme drăguțe discutat cu voi. De exemplu, să vă întrebe Corina care e cel mai oribil loc unde ați fost la prima întâlnire. Abia aștept să vă aud poveștile. Ne auzim și mâine de la 6 dimineața, super fresh și în formă din ce în ce mai bună, pe măsură ce avansează săptămâna. Nu, o să fim până vineri full option, cum ne cântă minele imediat. Andreea Berghia sunt, zic cu spor să aveți și

0: Dăm startul unei noi săptămâni. E deschis dimineața la Kiss FM.
1: Ora 7, Kiss FM București. Sunt Cristin Bucur. Ascult știrile. Ministra Mediului continuă acuzațiile la adresa ANM și a directoarei Elena Mateescu. Diana Buzoianu susține că s-au făcut achiziții directe de milioane de lei în ultimii 4 ani cu încălcarea legislației. În replică, directorul Administrației Naționale de Meteorologie spune că este o campanie pentru schimbarea politică a sa din funcție. Are detalii Alina Anea.
2: Diana Buzoianu vorbește de data aceasta de contracte acordate fără licitație pentru achiziții de tonere, laptopuri mobilă cu valori mult peste limita de 270.000 de lei, la care e permisă atribuirea directă. Ministra indică și două firme care au beneficiat preponderent de asemenea contracte. Anterior, Buzoianu reclamase achiziții din bani publici de haine, ghete cu franjuri, lenjerie intimă, parfumuri și produse cosmetice de lux făcute de pe un card asociat ANM și cerut demisia Elenei Mateescu de la conducerea instituției. Directoarea ANM susține însă că nu are nicio implicare directă în aspectele aruncate în spațiul public la adresa sa și a colegilor.
1: Alina Anea. Activitatea intensă a polițiștilor în școli între 2 și 8 octombrie au fost aproape 2400 de acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a cadrelor didactice. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis Agerpres, s-a discutat despre prevenirea violenței, conștientizarea riscurilor consumului și traficului ilicit de droguri. Personalul de pază a fost instruit despre cum să intervină în diferite situații. Fermierii afectați de seceta de anul trecut primesc un sprijin de cel mult 333 de lei pe hectar de la stat pentru culturile de porumb și floarea soarelui. Cererile se depun de astăzi până la 6 noiembrie, potrivit Agenției de Plăți în Agricultură. Banii vor fi achitați până la sfârșitul acestui an. Traficul rutier pe podul Constanța din București ar putea fi redeschis în această săptămână. Lucrările la linia de tramvai sunt aproape gata, potrivit Economedia. Și la final, datele meteo, toamna își intră în drepturi. Săptămâna aceasta ne așteaptă temperaturi scăzute, dar și precipitații. Directorul ANM, Elena Mateescu, într-o intervenție la Digi24.
3: Temperaturi apropiate de normalul datei din calendar, chiar o vreme răcoroasă, având în vedere maximele între 8 până la cel mult 14-15 grade Celsius. Până marți dimineață, ploi moderate cantitativ, precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 de metri și intensificări ale vântului. Va ploua treptat în toate regiunile, astfel încât să contăm pe cantități care vor atinge 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30 de litri.
1: De la ora 10 până mâine, la aceeași oră, va fi cod galben de ploi în Muntenia, sud-estul Olteniei, în Carpații de Curbură, unde pe arii restrânse sunt așteptate până la 50 de litri de apă pe metru pătrat. Acum, în capitală, termometrele arată 15 grade Celsius. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis dimineața!

0: Păi bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi asta, înseamnă că e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și

0: Kiss FM.
1: Nu schimbați aparatele de radio, nu modificați nimic, dar este o zi specială astăzi. Așa țipa Rodrigo de Triana cu 534 de ani înainte, când a descoperit el America. Era un amărât de marinel, suit pe catarg sus de strajă pe o navă de-a lui Don Cristobal Colon. Și ăia a zis, bă, care să urcă acolo sus să vadă, că mergeau din 4 august, îți dai seama, era 12 octombrie, să sătura, nu mai aveau ce să mănâncă, să săturaseră să joace table, nu mai aveau hrană, nu mai aveau apă, nu știu ce, și a zis, bă, suie. Și el a văzut acolo, ce lumini o fi fost ăla la 2 noaptea, că aprinseseră niște focuri ceva, a zis, tiera, tiera, descoperiseră America, bă, băiatul.
2: Azi, în ce an se întâmplă asta?
1: 1492, un 12 de octombrie. Ți-mi te dud atunci? Dar mi-aduc aminte când am coborât, ne-am dat jos pe... Deci acum cât e ceasul? 7?
2: Ceai,
1: era
2: 7
1: deja gata, ne împrietenim să răm cu aia, că trebuie să răm 5 ore. 4-5 ore. Și mi-a promis, bă, și regii Spanii i-au promis de ăla care găsește pământ 10.000 de barabedi, nu i-a dat nici până azi. Și domn Cristobal Colon a zis, bă, îți dau și eu niște, ce avea și el, bă, dumnealui, acolo și ea, că nu mai avea posibilități pe vas, a zis că îl îmbracă, bă, îți dau niște țoale de gală, vorbesc serios, în alea șmechere de amiral, nici alea nu-i la ăla, a murit sărac. Bai de capul lui, n-a avut două de un leu. Dar America era descoperit. După aia, poporul american, frate și prieten, ăsta din Statele Unite, acum vreo 2-3 ani, a zis că, bă, tu ai făcut comerț cu sclav, cu nu știu ce, chiar dacă n-ai descoperit, l-au legat de gât cu o funie și l-au dat pe Cristobal Colon jos, de pe toate statuile pe care le avea dumnealui prin America. A fost mișcarea aia lor șmecheră de tot deșteaptă. Nu era ăla nici acum, nu erați descoperiți, băi, părliților, că nu era domn Cristobal Colon. Bine, bun. Și domn Cristobal Colon a plecat, că îl trimisese nevasta după mirodeni. Du-te, mă, de mai aduci tu o cuișoară, un enibahar, un tarhon. Și în loc să o ia la stânga sau să îndreaptă.
3: Asta nu știu să zic, a greșit direcția.
1: Păi da, să era cu câții pase aia la, ea, la el.
2: Ce? Bă, du-te, mă, ia tu tarhoane.
3: O iau și-o pe un drum mai lung.
1: O lu, a zis să stau cât mai mult. Hai să zicem bună dimineața și inima
2: bună
1: română
2: dimineața,
1: și...
2: Bună da.
1: Dimineața, salutăm și românii din Spania.
2: Si.
1: Și...
2: Hola, muy buenas.
1: Asta vreau să auzi, da.
2: 12
1: octombrie de 1492. Ia,
2: hai un pic așa. Vamo, vamo, vamo.
1: Vine la ei 6, să nu țipăm chiar așa tare.
2: Da.

0: noi avem așa ceva, mă.
1: Dar cântă foarte cu patos.
0: Păi da, așa. Ce ai, mă, dar și dansuri, flamenco, toate alea, ce aveți? Ia. Și

0: coasă cu fir roșu de mătasă. Uite cum ia. Aseară ți-a luat batic și acum te văd crăcănic.
1: Mai avem și alte semnificații importante pentru ziua de astăzi.
0: Nu-i niciun.
1: Încep. Frumos, corect, așa frumos, este. Da, început frumos. De săptămâna, 12-a zi a lui octombrie. Piesa cu pupic valorează 200 de euro. Avem 100 de euro la ai cuvântul. Am pus bani de foarte cât am putut și
0: ce
1: noi.
0: Ce putem și noi peste weekend.
2: Pe weekend, da.
0: Azi era liber, nu învățam la Cervantes. De ziua spaniera, Chiolhan, puternic, mergeam la toate ambasadile, furam pixuri, furam ce se putea furat la ambasadile.
1: Ai și tu cât
0: am împrumutat, pârlea tot ce se putea de la toate ambasadile. Cărți, caiete, pixuri, mâncam ca porci. Era frumos rău de tot de ziua spaniei.
1: Hai să avem o săptămână bună, abia începe, e deschis dimineața.

0: Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
3: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
4: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
3: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Când alegi certificat ceramic de la Kuber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kuber.ro. Kuber prețuiește fiecare colț de casă.
6: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin BRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
8: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
9: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
10: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
11: Fiderman. Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue. De ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Calitate Fiderman Pharma.
13: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
0: Rămâi pe Kiss FM.

0: auzi motoarele turându-se, nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
2: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
4: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
5: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724-007-006.
6: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1. Opriți la Smartino Supermarket și Home, în Snagov. Avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
7: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
8: Are la fru.
9: Eu vreau cereale
10: și ceva bun.
11: Și banane și...
12: Ah, și un pic de liniște.
13: Pentru cei mici avem mic dejun. Pentru dumneavoastră,
12: răbdare și cafea.
14: Mic dejun pentru energie. Are la fru. Tot ce vrei tu în fiecare fru.
15: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
16: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: dimineața.
1: E deschisă dimineața în formulă completă.
2: Completă.
3: Mă rog, completă.
4: Nu mai țip așa, nu?
1: Și cam ajuns în faza aia în care nu mai știm dacă e bine sau așa, completă sau complectă.
4: Cu cât complectă e?
2: Complectă, pentru complectă că e supat.
1: Folosim atât de des, dar ați văzut modificările din domul nou, domn, să lăsăm?
2: Da, dar nu sunt de acum, mă, sunt de mai de mult.
1: Mă, mai de mult, dar acum le luăm în...
2: Da, acum am ieșit la iveală.
4: Complement circumstanțial de loc, unde te afli, sub pat și sub, e greu.
2: Păi da, și l-a făcut un singur cuvânt.
1: A început să scrie, da, ca să fie mai simplu ce să vină.
2: Sub pat, sub masă.
3: Sub masă, da.
2: Ce să, îmi place că evoluăm. Evoluăm, limba noastră e...
3: Cocomoară,
4: e în adâncuri înfundată.
2: Și ea se îmbogățește în fiecare an.
3: Da,
2: să ia
3: eu zic
2: acum...
3: că sărăcește.
1: Înfundată e dintr-un cuvânt sau din mai mult?
4: Dintr-unul.
2: Da.
4: Și mai e din două când mergi la fundata, înfundata. Știi, când mergi la sau la înfundățica.
2: Tot din două sau dintr-unul? Pe nu mai știu acum.
4: Dintr-unul acum e. Unde
2: vrea...
4: mergi? La înfundata.
2: Exact.
4: Și din prima.
2: Aș vrea să se introducă în domn 3 și un pic. Cum
4: da.
2: Un pic.
1: Bravo.
2: Scris legat.
4: Ai uite,
1: ce da. Alte cuvinte ar mai trebui?
2: Să ai
1: da, să fie cât mai simplu.
2: Septembrie, ca să nu da. Mai avem
4: salar.
2: Probleme. Da?
4: Stai mai la salariu. Nu mai ce nimeni. Servici. Salariu, servici.
2: Avem da. Multe, multe.
4: Să scoatem nenorocirea asta cu care și pe care.
2: Nu, da, nu,
4: să
2: cu
4: care da. L-am iubit.
2: Da, da.
1: Da. Și din cauza datorită și aici asta e altceva. Da.
2: Nu mă, ideea este că e prea complicată limba noastră. Da. Toată lumea zice, ce e atât de complicată, mă, de... și se simplifică.
1: În engleză are eu put, put, put.
2: Exact.
1: Put your hands up in the air, cum poate să zic altfel.
2: Da, atât. Cut, cut, cut. Adică atât. Ce vrei, mă? Să se facă mai simplu. Da. Uite, că le-am luat după francescu și conjunctivul, subjonctivul și așa mai departe. Ce e atâta... Nu, să se facă mai simplă, bravo. Fiecare cuvânt de pe TikTok cel să se ia și să introducă în domn 3.
4: Da, fac.
1: Da, la explicații ce să scrie?
2: Ce?
1: La explicații, că
4: pune
1: trebuie să ai acolo definiție.
4: Păi nu.
1: O definiție a cuvântului.
4: Pui o mâță care-i supat și scrie da. Supat. Nu mai dai acum.
2: Alfabet funcționa
4: 42%, le mai dai text.
1: Mă da. Ceartă cineva.
4: A, de ce, mă, ce ai făcut cineva?
1: Am pus melodia de luni.
2: Da, bravo, da.
4: Dar e ziua Spania, asta ține bunii la cap. Dar nu, ia hispanii, iau-te că m-am și enervat, ia hispanității de la Miami în jos.
2: Am de la Miami acolo, jos, numai, de asta, spaniola să vorbeam.
4: De la
2: da.
4: Miami în jos, toată lumea vorbește.
1: Aveți
2: auzi,
1: dreptate.
2: Dar pune câteva acorduri.
1: Acordul,
2: și după
1: ca să
2: aia,
1: poată
2: da.
1: Să plece omul de acasă, ca și zis. Chiar asta mi-a zis. Băi, sunt așa confuz că nu știu ce zi azi.
2: După aia ne fură melodia alte radiori și după aia...
4: Da, pune-mă, dar pune-mă spaniolă.
1: Atât doar.
4: Atât azi, nu, că e ziua spaniolă. Mai țineți minte când se era cursul de limba spaniolă la televizor, pe TVR2?
2: Ce frumos!
4: Ce ora es, Victor?
1: Sunt da. La 13 minute.
2: Și de maghiară, și de franceză,
4: de maghiară,
2: și
4: era frumoasă, și lasă-mă geara.
2: Toate erau frumoase.
4: Am început da. Să iubesc
1: era
4: limba maghiară.
1: Era frumoasă emisiunea sau prezentatoarea?
4: Prezentatoare. Am început să iubesc limba maghiară, grație prezentatoarei.
2: Datorită, mulțumită.
4: Da,
2: sau din cauza.
4: Din cauza.
2: Din cauza, da.
4: Da.
1: Da. Să învățăm limba spaniolă astăzi.
4: Fără profesor.
1: Mai la mulți ani tuturor.
4: La mulți ani.
1: Ar trebui să ne spună românii de pe acolo cum sărbătoresc ei. Ce fac astăzi? Au zi liberă?
4: Nu e trejacu.
1: Nu, și ei au zi liberă? Au și ei zi liberă?
4: În principiu ei au siestă puternică astăzi.
2: Ce vrei mai au zi liberă în fiecare zi?
4: Fiecare zi au, da.
1: Da.
2: Somnicul de prânz.
4: Siesta, si.
2: Nu.
4: Nu există limba mai frumoasă ca asta pe lume. Să chinuie englezească asta, dar nu merge.
1: Dar e pe lista celor mai vorbite. Limbi din...
2: E a doua sau prima? Cred că
4: păi
2: e prima.
4: Prima vine chinezească, chineza, cred că cu mandarina, că dacă o iei pe hârtie.
2: Da, corect.
4: Și indienii aia, că sunt 2 miliarde. Te auzi, vă.
1: Aveți motive să strigați ole, pentru că astăzi este și ziua internațională a țipatului. E adevărat, țipatul din frustrare.
4: Da.
2: Bă, când te duci pe un deal și țipi da, în pungă, da, cum da. Făcea Bugs Bunny.
4: Bugs Bunny, da, și după aia.
2: A, ce frumix.
4: Ce frumix, da.
2: Noi ne ducem sus pe acoperiș, dacă e.
1: Hai, pune da. Și voi de o cafeluță, că nu se știe niciodată cum vine piesa cu pupic și vă lovește cu 200 de euro astăzi.
2: 200 avem? Bun.
1: 200.
2: Bun.
1: E bine, mă, ce? Încep săptămâna?
2: Ce vrei, mă,
1: okay,
2: nu ne mai convin nici 200 de euro.
1: Ăsta. Sunt bineveniți. 200, binevenite. Hai mă, ca să ne adaptăm.
2: Nu, lucruri. Ciprian, bineveniți, sunt bineveniți, las-o așa.
1: În forma de bani
2: să
1: nici mai contează. Și apropo de bani, să știți că astăzi este și ziua economiilor.
2: Ah.
1: Cum stați cu economiile? Da, mă rog.
2: Da, ne descurcăm cât de cât.
1: Și pregătim și o temă pentru voi așa de cafeluță de început de săptămână în câteva momente.

0: Asta atât am vrut să vă zic. Acum la 7:35, început de săptămână, 12 sau 12. 12. Cum e mai simplu?
1: 12.
0: Nu mai contează.
1: 12.
0: Nu mai contează.
2: Nu mai contează.
0: Important e să 12. Te înțelegi om cu om. Ca 12. Să
1: da. 12, mă, 12, care 12? Ce e aia? Cine zice 12?
0: Să dea domnul să învățați bine limba română.
2: Exact.
0: Domn 3 sau la ce variantă am ajuns? Domn 3 am ajuns, da?
1: Domnul ferește. Da.
2: Domnul ferește și...
1: Auzi, da. Uite, eu am acum o dileală, o dilemă. Noi la Ai Cuvântul, cum o să...
2: Ce ai răspunde, mă? Nu mai contează.
0: Ce ai, mă, dacă
2: e pe acolo, pe aproape. Uite, am găsit pe Facebook, nu e a mea, la Daniela Paraschiv și zice, băi, Vasile, aruncă în cheile, le-am uitat. Și zice, unde sunt? În geanta de sumasă.
1: Bravo.
2: Și zice, unde ești? Nu te văd, sub geam.
1: Cum? Sub geam?
2: Da.
1: Da, adică sub geam.
2: Sub geam, că ia-ți până la Vasile să-i caute cheile, e pe geam, da. Normal.
1: Și acum tata autobaza...
2: Dar n-am zis nimic.
0: Așa e, mă, limba română.
2: N-am zis nimic. E o ție, adică, de pe, uite, e aici.
1: Da, sugeam. Sub geam, adică îmbătrâneasca, da? Veche. Da. M-ar veni limba
2: ați
1: română
2: de,
1: bă, bătrână.
2: Stați așa puțin, că hai să mai faceți puțină culcură, că sub cultură poate oricine.
1: Da.
2: Deci, conclusiv, doar domnul Ionuț Cristofer folosește fără niciun sens. Da. Deci, adică dumnealui trage o concluzie, deși de-abia a zis bună ziua.
1: Așa.
2: Ideea este în felul următor. Primul mare șmecher care a pângărit domul a fost Nicușor Bălcescu.
1: Aha.
2: Dumnealui a venit cu românii sub Mihai Voievod Viteazul.
1: Da.
2: De aici, uh-huh, s-a pornit. Da? El nu a avut românii sub Mihai Voievod Viteazul. Cum adică sub Mihai Voievod Viteazul? Pentru că în momentul ăla am văzut 4-5 care s-au dus la universitate, s-au pus sub cal.
1: Sub
2: calul lui, e bine.
0: Facă instagramabile de astea, da?
2: Mihaiță Viteazul. Deci de acolo s-a pornit cu subtul ăsta.
1: Bun. Și o continuăm, o ținem în două.
0: O stai că mai era și o funcție. Sub prefect,
2: da?
0: Sub prefect.
2: Acum se desparte.
0: Ah.
2: Acum e subprefect, doamna secretară.
1: Subprefect sau subprefect?
2: Subprefect e doamna secretară.
1: Subprefect. Și scrie, a fost o doamnă premier care a scris subprefect în declarația aia,
2: da,
1: de...
2: Da,
0: hai să ajungem la o concluzie, da? Ce cuvinte ar mai trebui introduse?
2: Toate care ne sunt
0: familiare,
2: ușor de folosit.
1: Da, așa, să nu ne mai încurce.
0: Nici la scris, nici
2: exact,
0: la vorbit.
2: Exact, minte că noi am făcut bășcălia asta, câți îi sunt la... Copii? Cât de bine cât ai?
1: Da.
2: Cipi care 3, 10 copii.
1: Da, eu am unul singur. Bun, noi
0: ai 4 copii. Sau 13, să zicem, 14 copii,
2: pui copii la până la 3 și după aia pui în paranteză plus 6.
1: Și eu mai am o problemă cu crătimile.
2: Da,
1: crătimile. În bătrâneasca veche.
2: Am găsit o capră în varză.
1: Nu, este celebru aia cu mama Virgul. Ta.
2: Da.
1: Mama ta, prescurtat, este de obicei scris legat.
2: Da.
1: Să rămâi așa.
0: Păi știi că era dilema asta când s-a trecut la Facebook, de era Meta și toată lumea întreba,
1: da,
0: e cu cratimă sau fără.
1: No.
0: Da. Mă rog, hai să trecem și la alte. Uite, prietenii noștri ne scriu deja. Mihai Radulescu, te pupăm, sărmâna, bună dimineața.
2: Mihai
0: zice așa.
2: Radulescu?
1: Da. Chiar ea?
0: Ne-a scris așa. Și duminică,
2: da,
0: luați în calcul.
2: Da.
1: Și aș mai complecta cu Zacăr.
2: Zacăr.
1: Zacăr, da, Zacărul este... Da.
0: Duminică.
1: Da. Duminică. Să ne mai dea, uite...
2: Piscină.
1: Piscină, te rog frumos.
2: Și cu și piscină.
1: Tot ce este
2: se scrie
1: cu...
2: piscină, orice român nu a citit în viața lui piscină. Scenă.
0: Da, scenă. Cum se aude?
2: Scenă.
1: Da.
2: Și așa se scrie?
1: E scenă.
2: Uh-huh. Jucat pe o scenă.
1: Ce reșe.
0: Stai, cum mai zice cineva ceva?
2: Ia.
3: Bună dimineața, frumoșilor, bucuroșilor.
1: Mă rog.
3: Mă duc în felentari, nu în ferentari.
0: E bună și asta, bun. Da.
2: Da.
0: Ne-a zis cineva, fiica mea la școală învață sustantivul.
1: Sustantivul,
0: da,
2: e o
0: ghivetă.
2: Substanță.
0: Uite, mai e cineva.
2: Ghivetă, ghivertă.
1: Și aș mai adăuga verghetă.
2: Verghetă,
1: da.
2: Restaurant.
0: Bun.
2: Pe mai știu la un restaurant. Șfoară.
1: Uite.
2: Nimeni n-a spus în istoria României șfoară.
1: Da, exact. Ce faci?
2: Șfoară. Șfoară, da. Păi stai, șfoară?
1: Da.
0: Ia auziți, frezoane, mai zice cineva.
1: Da, Amalia, mulțumim.
2: Frezoane și plantoane.
1: Frezoane deja a intrat
0: așa,
1: în
0: așa, mai
1: next.
0: Zice cineva, Marius, Oradia.
2: Da.
1: Da.
0: Oradia. Bine, aici cum... de regiune. N-ai cum, că acum depinde și de accentul zonei.
2: Mai mare pentru un rând.
1: Am mai avea o dileală și anume, cum se zice, ora 2 sau ora 2? Pentru că...
2: La ce?
1: La oră.
2: Oh.
1: La ora 14 sau la ora 2 sau 2.
0: Cel mai bine, ora 14.
1: Da,
0: ora 2 noapte. Cine se trezește, mă, să dea ora?
1: Te mai uite, de exemplu, în Sibiu, acolo se zice ora 2, nu se zice ora 2.
2: Da.
0: Da.
1: Poftim, na, poftim încurcătură.
0: Exact, uite mai ce cineva.
2: Exact. Cu Z. Nu s-a scris niciodată cu X.
1: Și expreso lângă exact.
0: Mamă, deci facem, vă jur, deci putem să facem o carte numai cu aceste noi.
1: Se numește
0: deci,
1: DUM 4.
0: Nu, au venit la mesaje și vă mulțumim pentru ele, vin în continuare, le dăm pe toate. Da. Alvocalmin.
1: Almocardin.
2: Almocalmin, mai ai și mama albocalmin de la.
0: Așa, mai zice cineva, stai că sunt multe și îmi fug mesaje. Trelling.
1: Trelling.
0: Trelling, neapărat.
1: Ce vorbești, mă.
0: Scriți, asta e bună, scriți.
1: Scriți. Da.
0: Plapună.
1: Da, da, da.
0: Să vină pune mesajele. Pune
2: plapuna pe tine.
0: Afișați, vă
1: rog. Nu mai e nici plapuna. 0722 20 60.

0: o dilemă încă de la prima ora dimineții, dacă astăzi de ziua Spaniei iau zi liberă. Și ne-a zis cineva acum, Mihai, ascultătorul nostru
1: Miguel,
0: din Spania.
1: Miguel.
0: Miguel. Zice așa, bună dimineața, dragilor. Vă rog să faceți traducere.
1: Hola, muy buenas.
0: Bună dimineața, dragilor.
2: Hola, muy buenas.
1: Da, cum zice Ramona, să aveți o zi.
2: Să aveți o zi, da.
3: Exact așa, hola, muy buenas.
0: Zice așa, bună dimineața, dragilor. Viva Spania, toată lumea este liberă aici, cu mici excepții. Sunt la muncă.
2: Dau din castanietele alea, dau din sangrie, hamon,
1: hamon serrano 5, 8.
2: Dar e dimineața un mic dejun frugal, așa,
1: frugal niște, cu șampanie, niște, tot timpul. Da, prosec. Tot timpul au șampanie, cava. Sunt prosec. Cava, cava. Și cava, cava, da. Și.
0: Atenție, cuvinte ce ar trebui introduse.
1: Da.
0: Ce sau care?
1: Care, bă, care, acum, da. Nu mai, okay. Nu vă mai corectez, nu
0: ar
1: mai
0: trebui
1: nimic.
0: Introduse
1: care,
0: în
1: ce,
0: domul
1: pe care,
0: nou?
1: Pe sub care.
2: Auzi, dar cine împiedică pe noi să facem domnul nostru? Domn 4.
1: Da.
2: Domn, să înălțăm, domn.
0: Ca așa să și scrie acum, nu se mai ce domn.
1: Pe unii, anul ăsta i-aș primi pe unii care ar veni cu un domn 3 și ar cânta la ușă. Domn, să înălțăm. Un milion le-aș da.
0: Bine că
1: ne-ai zis. Fața...
0: Corina,
2: da. Da.
0: Te bagi?
2: Da, nu vorbesc. Mergem
0: pe la Cătălin.
2: Păi luăm toate astea, toate cuvintile astea, le punem în domn 4, ne facem domnul nostru.
1: Da.
0: Este...
2: Este
0: da. Septembrie.
1: Da.
0: Șepte.
1: Cearceaf. Șalopetă. Aici... Era îmbrăcat într-o șalopetă.
0: Cearceaf ar mai trebui introdus.
1: Cearceaf, da.
0: Zacăr.
2: Nu, șarceaf. Șarceaf.
0: Zacăr mai zice
2: Zacăr,
0: cineva.
2: Da.
0: Așa, măi, sunt multe și ciucalată.
1: Cașchetă,
0: asta cu ciucalată.
1: Primând, pentru toți militarii.
2: Cașchetă,
1: n-ai
2: da.
1: N-ai cașcheta pe cap.
2: Exact.
0: Ciucalată, văd că se zice la greu.
1: Și pentru cei care au mai pus mâna pe domn 2, să punem și șuțu.
0: Uh-huh.
2: Da.
1: Știi? Care-i șuțu. Da, merge și palatul șuțu.
0: Slatina, cu S sau cu Z? Uite,
1: cu Z,
0: zice
1: toată
0: cineva.
1: Ziua ești nebun.
0: Da,
1: cum cu S, mă? Ești zlătinean.
0: Seltar. Seltar, e acolo Seltar, Seltar.
1: Da.
0: Bun, Clanxon.
2: Clanxon, aoleo, ce bun e ăsta, da.
0: Folbal.
1: Folbal, clar, mergi la folbal.
2: Da. Bașcheți, bașcheți, da.
0: Spray, mai zice cineva.
2: Spray, spray.
1: Nimeni n-a spus în istoria România te-ai dat cu spray. M-am cu spray.
2: Cu spray, da. Și spray.
1: Are și MC Hammer o melodie. Da. Spray de 1000 de lei.
0: Vă rog să ne spuneți până la urmă ca să rezolvăm și problema asta tot în domn.
1: Așa.
0: Caserole, cațerole,
1: caselot, orice. Și facem cu mâna. Aveți noastră cașelotă din aia, caserolă, caselotă și aia.
2: Cașelotă.
1: Da.
0: Da, vin în continuare, zaluzele.
1: Și la cașelotă este femeia cașelotului.
2: Da. Cătă, te rog frumos, complectează aici frumos cu numele de animale. Da.
1: Hipotalam.
2: Așa, te rog.
1: Cocodrilio.
2: Așa.
1: Ce mai aveam?
0: Mulfon.
1: Efelante.
2: Mulfon.
1: Era da. Un mulfon mare.
2: Da. Așa.
1: Efelante, mulfon, crăpioară. Nimeni n-a zis crăpioare. Era două crăpioare mari crăpioarele erau în pădure.
2: Copiii să noteze, da? Voi da. Vă dați seama că toți copilașii sunt acum cu urechile ciulite.
1: Nu e nimic da. Bun din ceea ce ați învățat
0: ia,
1: până acum.
0: Uite și aici.
1: Zicem noi.
2: Da.
0: Pe trontoarul Celălalt.
1: Mamă,
2: Celălalt.
1: Da.
0: Celălalt.
1: Da. Să aibă da. Și ei ce să mănâncă.
4: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Ai o viață echilibrată, dar când urmezi un tratament cu antibiotici, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
6: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ivănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ivănești, sau în smântâna de Ivănești, sau în telemeaua de Ivănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ivănești. Un munte de gust.
3: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
7: Da, dragă.
8: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici la oameni să vină la film.
7: Dar ce crezi, că nu vin?
8: Să știe, că poate unii nu știu.
7: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
8: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
7: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
9: La HealthNet e simplu să alegi ce e bine pentru îngrijirea părului tău. Cu ofertele de sezon, ai la îndemână Minoxicapil, dovedit clinic, cu 60% mai puține fire căzute și păr cu 26% mai rezistent. Vină la HealthNet și alege Minoxicapil pentru părul tău. HealthNet. E la îndemână să fii bine.
10: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie 31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: pentru adulți și copii între 2 și 6 ani, 5 ml sirop de 2-3 ori pe zi. Între 6 și 14 ani, 10 ml de 2 ori pe zi. Peste 14 ani, 10 ml de 2-3 ori pe zi. Dacă sunteți gravidă sau alăptați, adresați-vă medicului sau farmacistului înainte de a lua acest medicament. Medicamentul conține acetilcisteină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Fiecare mare fotbalist a început cu un vis, pe un teren mic, cu o inimă mare, cu privirea mereu ațintită spre victorie.
2: Și tu poți fi fotbalistul de mâine, aplaudat de un stadion întreg. Participă la Cupa Timbac Junior.
1: Profesorii de sport din toată țara sunt invitați să înscrie elevii în competiție. Fete și băieți cu vârste între 6 și 12 ani pe cupatimbarc.ro. De 10 ani descoperim campioni.
3: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 octombrie ai Nestlé Nan OptiPro 3 și 4, lapte praf 1-2 ani și de la 2 ani, 800 de grame la 69,99 lei, reduse de la 109,99 lei. Și Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 98,99 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile săpun lichid, gel de duș sau deodorant. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: 3 octombrie. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM. Capitano, capitano, capitano. În Italia, numele ăsta răsună din 1905. Bunicii l-au folosit, nepoții încă îl cer. Pasta del Capitano. De acum, la Smartino, online sau în Snagov. Și în toti magazinele partenere.

13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrie-ți fetița pe gen10.ro.
1: Vodafone.
2: Te invităm marți, 13 octombrie, la Sabun, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day, în magazine și online pe sabun.ro.
3: Tratăm toți pacienții noștri cu grijă și le oferim expertiza medicală de care au nevoie. Vino în clinicile Afidea Hiperdia din București și beneficiezi de servicii premium gratuit prin CAS sau un sistem privat. Consultații de specialitate, RMN, CT, PET-CT, mamografie, radiografie, ECO, analize de laborator, chimioterapie și radioterapie, fizio și kinetoterapie. Avem grijă de tine, la fel cum avem grijă de familia noastră. Sună acum la 021-9338. Afidea, servicii medicale cu suflet.
4: Back, back, back, back.

0: Bună dimineața, este ora 6:120. Ascultați singurul post de radio numărul 1 România, Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Ceață densă acum pe mai multe drumuri, negocierile pentru guvern continuă, 15 grade arată termometrele. Ceață densă la această oră pe mai multe drumuri din țară. Până la ora 10 este cod galben în Caraș, Severin, Arad, Bihor, Hunedoara și Tulcea. ANM anunță că vizibilitatea este redusă sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri. Negocierile pentru premierul desemnat și partidele parlamentare continuă astăzi. Luca Niculescu va discuta cu USR de la ora 12, apoi cu minoritățile de la 14, cu grupul Pace de la 16 și cu Uniți pentru România de la ora 17. Premierul desemnat trebuie să depună joi programul de guvernare, dar și cabinetul în Parlament. Amănunte, Ilinca Vărășteanu.
2: Joia trecută, al patrulea premier desemnat a avut întâlniri cu PSD, PNL și UDMR. Socialdemocrații exclud votarea unui guvern tehnocrat. Liderul Sorin Grindeanu spunea că este nevoie de un cabinet politic susținut de o majoritate. În schimb, liberalii nu acceptă propunerea PSD de a face o majoritate asumată. UDMR a anunțat că este dispus să voteze un guvern, chiar dacă nu va face parte din el. După discuția cu PSD, Luca Niculescu a transmis că prioritățile sale sunt rectificarea bugetară. Un buget pe 2020 până la finalul acestui an și respectarea angajamentelor privind traiectoria fiscală și o mai bună colectare. În plus, el a precizat că este prea devreme să spună dacă va prezenta Parlamentului un guvern tehnocrat sau unul politic. Premierul desemnat are nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru a fi investit, însă majoritatea este greu de obținut fără PNL și PSD la aceeași masă.
1: Ilinca Vărășteanu. Distribuirea vaccinului BCG către direcțiile de sănătate publică se încheie mâine. Urmează ca 100.000 de doze să ajungă în maternități. Copiii care au rămas neimunizați din cauza lipsei temporare a serului vor fi vaccinați conform procedurilor, anunța recent Ministerul Sănătății. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă. Nuclear Electrica a anunțat că ambele unități ale centralei sunt menținute în stare oprită sigură, situație ce nu prezintă riscuri pentru securitatea nucleară. Reluarea funcționării acestora depinde de nivelul Dunării, a mai transmis societatea. Recent, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, anunța că centrala ar putea fi repornită după mijlocul acestei luni. Sport acum, victoria celor de la Farul seara trecută cu Petrolul. Constanțenii s-au impus cu 3-1 și sunt acum pe locul 6 în Liga 1. Tot ieri, campioana sezonului trecut, Universitatea Craiova, a învins-o pe Cixereda, scor 1-0. Oltenii au urcat pe 2 în clasament. Etapa 11-a se încheie în această seară. De la 18, Argeș primește vizita celor de la CFR. Mai târziu, de la 21, Ucluj are meci cu Rapid. Acestea au fost știrile, acum datele meteo. Cod galben de ploi și vânt în jumătatea de sud-est a țării. Atenționarea intră în vigoare la ora 10 și expiră mâine la aceeași oră. Directorul ANM, Elena Mateescu, la Digi24.
3: Cea mai mare parte a Munteniei, partea de sud-est a Olteniei, dar și Carpații de curbură, acolo unde cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-50 de litri pe metru pătrat.
1: Directorul ANM, Elena Mateescu. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața.

0: Kiss dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.
1: Prezent.
0: Kiss FM.
1: Noi suntem prezenți la datorie și astăzi 8 și 11 minute, atât și-a permis ceasul să ne arate. Este a 12-a zi din octombrie.
2: A 12-a, pardon.
1: Stai că am deschis alt microfon, Corina,
3: iar mi-e libertatea de expresie.
1: Păi n-ai zis nimic.
3: Păi voiam, dar n-am zis că nu puteam, că am văzut beculețul închis.
2: Vorbea ca peștele.
3: Da, exact.
1: Bun, pentru că e 12-a zi, să știți că e început de săptămână, aveți voie să țipați, mai ales că e o zi de luni. În capitală, cel puțin, dacă vă uitați peste umărul meu drept.
3: Da, nu, e ceva
1: asta
3: rău.
1: Să nu zic peste părul meu bălai. Dacă vedeți norii, înseamnă că o să plouă. Așa.
3: Serios?
1: Simt eu. Da, da.
3: A, ce tare. Deci. E ca aia, nu beți acest detergent.
1: Bravo,
3: da. Aici acolo, o să ajungem, vorbesc serios. Bine, deja am ajuns. Mai țineți minte că râdeam noi de american, că ne credeam noi deștepți.
1: Ce ai, mă?
3: Da, cu liber, era, ieșise la iveală din noi. Uite și pe fraiere, mă, scrie pe detergent să nu-l bei. Ha, ha, ha,
1: sau la cuptor de microunde se băga în priză.
3: Exact.
1: Sau nu băgați pisica să uscați sau să spălați.
3: Da,
1: la
3: am ajuns mai...
1: Suntem bine, da.
3: Da, suntem bine, da.
1: Bun, dar dacă tot ne legăm, să dea domnul să nu punem noi toate cuvintele astea.
3: Dom, să înălțăm.
1: Care au apărut în 2003. Domnul 3 se pare că vine cu niște surprize. Erau deja puse acolo, dar oamenii le folosesc și uite, ca să ne simțim, să nu mai apară frustrări, mă, să nu mai apară complexe.
3: Să nu mai există analfabetii.
1: Asta voiam să zic,

0: De... anagramatisme din asta.
1: Anagramatici.
0: Anagramatici.
1: Numai anagramatici peste tot.
2: Da. Și atunci, ca toată lumea să fie egală,
0: da,
2: e mai nasul când
1: să
2: o știi pe
1: cum se aude.
2: Da.
0: Da.
1: Și cum se spune.
2: Cum te adaptezi, iată, la timpul în doi?
1: Care spun ceva, haț, te-ai dus și ai băgat în om.
0: Da, da, da. Nu, hai să zicem 100, că sunt mult mai mult.
2: 100.
0: Că te-ai zis 48 sau 52. Mă rog, ideea e în felul următor, să cuvânteze majoritatea. Majoritatea să spuie cum să facem domn 4.
2: Mm-hmm. Majoritatea asta e compusă din câți, Corina?
0: Păi n-auzi,
1: 100, n-auzi minimum.
2: Minim 100, da?
1: Minim 100, care 100
2: da. În asta, ca să da. Știm cum
0: și
2: le...
0: Și să se ia lumină, să se ia notițe, deci de la Academia Română, da? Uite, după TikTok.
2: Iată, fiți pe fază acum. Vă mulțumim tuturor celor care ați trimis mesaje pe WhatsApp la numărul afișat pe burtieră.
0: 0722 20 60 20.
1: Și notați, cuvinte, vă rog frumos, da, că le spun rar. Albitru.
0: Da.
2: Com?
1: Albitru.
2: Bun.
1: Costața.
0: Da.
1: Genunche.
0: Da.
2: Tabifat.
1: Manșalier.
0: Bun.
1: Vă așteptăm într-un cuvânt.
2: Vă așteptăm.
1: E bună. Într-un cuvânt. Perlandez. Să mai dai și
0: perlandez, bravo. Da.
2: Bravo.
0: Ăsta e și greu, iartă-mă.
1: Cisme.
0: Cisme, da.
1: Da, mare cismă, da. Că a fost și da. În biserică, marea cismă.
0: Da.
2: Da, nu? Snagov și Slatina cu Z neapărat.
1: Da, da, tramvai.
0: Da.
1: Nimeni n-a spus în viața lui așa. Uite, a venit și varianta capsoletă pe care noi nu știam. Să pui mamă într-o capsoletă. Să pui într-o
2: capsoletă, da.
1: Pilav.
0: Da.
1: Bun, pilav. A spus ce? Toată lumea.
0: Pireu.
1: Da. Pireu.
0: Da.
1: Da. Șurupelniță.
0: Da.
1: Inflaroșu.
0: Da.
1: Inflaroșu. Galbin.
0: Uh-huh.
1: Da. Postcast.
0: Postcast, da.
1: Organizator de podcasturi.
2: Ce? A, podcast, da.
0: E podcaster.
1: Eu sunt podcaster.
0: Podcaster, okay. Da.
1: Uite, mie mi-a venit acum ce facem cu formația și că l-am auzit și pe colegul nostru Cristin. Ce facem cu subcarpații de curbură?
0: Bravo.
2: Bravo.
0: Dar ce facem cu subțile Cotenentu?
1: Da. Da. Și când vin aici băieții de la Subcarpați, nu e cum le spunem lor,
0: Subcarpaților.
1: Subcarpaților, ce faceți, mă? Crenguști? Aici
0: bon,
1: da, e bună.
0: Da.
1: Bonlav.
0: Bolnav.
1: Bonlav.
0: Da.
1: Crecă, scris într-un cuvânt.
0: Crecă, da.
1: Crecă vine așa. Boxier ăsta așa. Uh-huh. Și-și dai seama? Scris într-un cuvânt.
2: Îți dai seama?
1: Și-și dai seama sau tot într-un cuvânt.
2: Direct, îți dai seama.
1: Snagov cu Z.
0: Da.
1: Și vă rog să vă dați de pe colidor. Pentru că stați toți pe coridor și nu mai putem să. Sunt multe.
0: Ce-aș mai adăuga la lista ta, Cătălin? Da? Sorcta. Scris,
1: sorta, da.
0: Da, într-un singur cuvânt.
1: Uite, le-am aici puse ca să nu că nu le...
0: Lasă-l aici să avem grijă. Să avem grijă.
1: Păi zice, pentru scrii, că... eu zic scrim.
0: Da, scrim.
2: Uite, mai ce ceva. La mulți ani, într-un cuvânt,
1: da,
2: de
1: la, da, mulți,
2: ai, la mulți ani.
0: La mulți ani.
2: Așa.
1: E dată la mulți ani.
2: Instinctor și vitanjă.
0: Da. Vitanj.
2: Vitanjă, ca să știți, da.
0: Așa.
2: Chivetă s-a mai zis.
0: Chivetă este Givet. Imens.
2: Piftele.
0: Piftele. Piftele. Piftele. Da, piftele.
2: Piftele.
0: Da, piftele. Uite cum să uităm de piftele, mă.
1: Da, pifteaua e... Da.
2: Pifteaua. Hai că până la ora 10, zic eu, depășim numărul de cuvinte dintr-un domn normal. Facem domnul 3C, ca da. Să fie exact
0: nu,
2: ceea ce
0: 4,
2: trebuie.
0: Ciprian. 4? Deci mergem și plusăm, mai adăugăm un C de la noi. Îl transferăm și pe cap în C.
2: Mare atenție, piesa cu Pupic valorează astăzi 200 de euro la Kiss FM. Și de asemenea, la deschis dimineața, peste aproximativ 15 minute, să fiți cu telefonul prin mână, pentru că începem ai
0: cuvântul.
1: Bravo, da. Bă.
3: E deschis dimineața la Kiss FM.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: Anul acesta, cadourile vin mai devreme. În lunile octombrie și noiembrie, Makita Innovation Tour ajunge în orașul tău cu oferte speciale pentru profesioniști. La fiecare mașină Makita XGT primești acumulatorul gratuit. Află când ajungem în orașul tău pe makita.ro. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
6: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ivănești. din 1994.
7: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat? Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
8: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
10: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
9: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
11: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
12: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: în peste 6.000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
4: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
6: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
5: Ca să-ți fie mai ușor, devino client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Rămâi pe Kiss FM. Urmează.
8: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
9: Maria Popa și DJ Jonesy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: Vino la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
12: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
13: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro. Renault.

0: 7 la 10 pe Kiss FM. Number 1 Hit Radio. Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
0: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Back, back, back, back, back,

0: alege ceva lângă cafea. Poate o porție de râs? E Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
1: Vitamina 3C în această perioadă face bine? Nu face,
2: face rău.
3: Mare
2: face rău.
3: Uite, mai tușești, mai strănuți, mai
2: asta. Luați doză triplă, nu dublă, triplă.
3: Dintotdeauna noi am vrut să ne batem cu celelalte populații conlocuitoare din lume.
2: Corect. Da.
3: Și uneori am vrut să ajungem ca suedezii.
2: Da.
3: Prima dată ca suedezii că-s mai aproape, apoi ca japonezii. A, bă, că japonezii și așa mai departe. Ei, iată, nu numai că i-am ajuns,
2: da.
3: Nu este un breaking news, nu este o știre rămâi tâmpit dacă nu dai click pe ea.
2: Da,
3: unde mergem? Efectiv, mergem puțin până în Japonia pentru că i-am învins pe japonezi. Cu J.
2: Da.
3: Și avem de pe frumosul site hotnews.ro următoarea știre. Concurs de dormit în Japonia. Criteriile după care a fost ales câștigătorul. Text slab, titlu foarte prost, pentru că de obicei concursul de dormit era în România. Noi dormim non-stop. Da? Deci aici...
2: De ce nu se organizează și la noi?
3: La noi nici măcar nu trebuie să organizeze, numai dai un anunț.
2: Exact.
3: Zice, în Japonia, o țară în care se muncește intens și se doarme puțin, iau-te la noi invers.
2: Da.
3: Deci stai așa ca să vedem exact. La ei se muncește intens, se doarme puțin.
2: La noi,
3: la noi se doarme intens, se muncește puțin.
2: Da. Deși dacă ar fi să calculăm după numărul de câștigători la pupici dimineața, mi-e teamă că economia noastră se duce spre cea a Japoniei.
3: Da. Da. Zeci de campioni la dormit s-au confruntat într-o disciplină unde pentru a câștiga este suficient să te întinzi, să te relaxezi și să cazi în brațele lui Morfeu. Aici ne-am pierdut. Morfeu ăsta...
2: Morfeu Sop știu eu.
3: Da.
2: E altceva, da.
3: Așa, atenție, informează Associated Friends, asta, asociația, cum se cheamă, agenția France Press.
2: France Press.
3: Deci, bă, tăticule, așa. Competiția organizată la Tokyo,
2: așa.
3: Știți bancul cu Tokyo, Tokyo da. Banii Mamei, de o companie de saltele, a reunit zeci de participanți. Ei a venit.
2: Păi, da.
3: Echipați cu senzori care le măsoară acum merge care. Care le măsoară calitatea somnului. Participanții s-au întins la orizontală, unii strângând în brațe jucăria preferată, în penumbră, pe saltele confortabile. Având de respectat o singură instrucțiune. Două puncte. Să doarmă timp de maximum 90 de minute. Premiul pentru persoana care doarme cel mai bine este de 2 milioane de ieni, adică 11.000 de euro și aici nu mai facem că-s bani mulți sau facem... Japonia este deseori descrisă ca o țară care nu doarme foarte mult, iar oamenii de aici sunt foarte muncitori. Greșit. Pot să-ți șterg cu pe laptop.
2: Ștergi.
3: România este deseori descrisă ca o țară unde iar oamenii de aici au explicat Nishiro Nakama. Directorul de creație la Kuala Sleep Japan, organizatorul evenimentului. Prin organizarea unui astfel de eveniment credem că putem încuraja oamenii să doarmă împreună. Aha. Și să trezim un interes mai mare pentru somn. Dragi, vin în România, băiatul meu. Păi,
2: ce saltele, bă, nebunule.
3: Noi toți dormim împreună la birou.
2: Da.
3: Japonia are fără îndoială nevoie de asta. Potrivit unor date pentru 2021, japonezii edilăi. Asta e de la mine. Japonezii dormea în medie 7 ore și 24 de minute pe zi.
2: Sincer, invidiez.
3: Vezi la treaba ta că noi la 5 ore de japonezii doarme mult.
2: 4 jumate.
3: Printre cauze se numără programul de muncă prelungit. Naveta lungă, ei iată au o navetă lungă, noi avem navetă scurtă cu 12 sticle. Și viața de noapte intensă. Pentru a departaja câștigătorul, că ne interesa dacă e concurs, organizatorii au ținut cont de viteza în care participanții au dormit.
2: Adică au adormit.
3: Au adormit, precum și calitatea somnului.
2: Adică și cum i-am măsurat?
3: Concurenta
2: în REM,
3: Suimi? Care e un pseudonim, că a zis că totul să nu zică că e cea mai adormită femeie din Japonia. Adormită. Vreau să-mi iau un apartament, așa că o să folosesc banii pentru a mă muta, a spus ea. Și mi-ar plăcea să am și un pat de prințesă, așa că probabil o să-mi cumpăr unul. E o știre bunicică, să nu spune mai mult, însă, concurs de dormit în Japonia, însă ar fi făcut mult mai
2: să
3: mulți prozenici aici la noi în România, unde nici nu am avea nevoie de saltele.
2: Am dormit care, cum, de exemplu, colegul Cătălin dacă fabricați scaune, el poate da? Să facă concursul ăsta pe scaun.
3: Mă las pe spate în 20 de secunde, m-aș pierdu. Ce senzor mă mâncavar, tata, că eu horcăi după da, 40
2: deci
3: de secunde.
2: Cine auzi, fabrică?
1: Auzi, ești pe genul, aș întreba da. Pe prietenul, ești da. Pe genul ăla, dar doarme, știi cum ai făcut așa, da. Cum fac, dar ca la hipnoză. Da, pat,
3: și,
1: în degete,
3: și mă trezesc mare, înaintea ceasului, în pași.
1: Să de la care se da. Pune și numără la oi.
2: No, aia no, sunt no, eu, aia sunt eu.
1: Număr toate oile.
3: Da.
2: De două. Și oile vecinilor, eu număr toate oile.
3: Te trezești când ai dat seama că-s mai puțin.
2: Da, exact, mă speriu.
1: Hai că ne pregătim de ai cuvântul.
2: Mai
1: să
2: avem
1: aveți
2: și
1: alte,
2: rămâneți aproape că avem știri puternice azi.
3: La
2: avem...
3: fel de interesant
2: da,
1: cât de aproape te... Corina, cât e spațiul ăla intim, trebuie să-l
2: păstrăm. Cât de aproape? Păi, de exemplu, avem în ora următoare și în ora așa un top care ne lasă cu gurile căscate. Mai avem o doamnă care și-a dezmierdat singură grădina fermecată.
1: Ce frumos.
2: Avem tot felul de știri. Rămâneți cu noi că nu o să regretați. Plus avem pupicii, avem ai cuvântul. Ce n-a, dar ce n-avem? Da.

0: Măi, n-a răspuns cineva până la urmă. Într-un final ne-a răspuns Dede. Florentina, bună dimineața.
1: Florentina, bună dimineața.
0: Sărna.
1: Uite, un glas cristalin trezit de dimineață. Acum așa vorbim, Florentina.
2: Da, cam de dimineață, da.
0: Asta e. Acum ce să facem? Dar tu, care e motivul pentru care te-ai trezit în această dimineață prea devreme?
2: La muncă.
0: Ei, vezi?
1: E bine că nu ești totuși fiartă pe muncă.
0: Bravo!
1: Da.
0: Bravo, Florentina. Să știi că avem și niște bănuți pentru tine. De partea asta, dacă vrei să fugi de la muncă acasă sau undeva, 100 de euro... Da, poți câștiga astăzi.
1: Florentina, noi, să știi că deși am făcut, cum să zic, o introspecție în Doom 3, ne întoarcem la Dex, la cuvântul, la concursul ăsta. Deși de dimineață eram pe cai mari, mă. Mie-mi plac cuvintele astea.
0: Spre exemplu, ce literă avem astăzi în meniu? De exemplu, avem iahnie, iaurt.
1: Iahnie.
0: Că numai astea îmi vine cu I. Deci litera I avem, Flori. Perfect. Da. Întâmpi dificultăți, ajută-mă, obișnuie, no, poți o dată. Încurcă-mă, Corina, de asemenea, încă o dată, da? Practic, ai două asigurări, cum s-ar zice, da?
2: Da.
0: Pentru 100 de euro. În rest, ești pe cont propriu. Mare atenție, 10 secunde de la mine pentru fiecare răspuns. Hai că te descurci. Începem, da?
3: Îi dăm drumul?
2: Da.
0: Haideți.
2: Da.
3: Litera I, prima întrebare. Stare în care organismul este afectat de o substanță nocivă, ajunsă în corp prin înghițire, inhalare sau altă cale.
1: Cum?
0: Ce e asta, mă? Ce ai zis?
2: Un pas, nu putem zice la următorul?
1: Păi zi, ajută-mă, oprișene, încurcă-mă, Corino, ceva.
0: A zis fă final. Vezi că asta cu pas, cred că e la alt...
3: La poker.
1: E alt concurs.
0: În altă parte. La noi trebuie să, în cele 10 secunde, da, trebuie să spui dacă simți că nu vine răspunsul, ajută-mă, oprișene, sau încurcă-mă, Corino.
2: În regulă, da, gata.
0: Bun.
1: Ce faci? Ciprian, zine ce facem acum? A zis la timp, n-a zis la timp?
3: Păi a zis, ajută-mă, Corina, fii atent, încurcă-mă, Corina, și ajută-mă, oprișene.
1: Da. Sau, mă rog, cum îți vine ție?
0: Hai să trecem la următoarea întrebare. Mare atenție, 10 secunde, da? Florentina.
3: Acoperirea unei suprafețe de uscat cu o cantitate mare de apă, de obicei... Insula. Cum?
1: Acoperirea insula. Unei...
3: De obicei, după ploi abundente. Nu te grăbi.
1: Aia bravo. E, bravo.
3: Persoană care dă dovadă de bunătate, generozitate și grijă față de ceilalți. Este o persoană... Aha!
1: Aia e, zi,
3: hai,
1: zi!
3: Hai, zi, zi, zi! Păi cu I!
1: Cum?
2: Următorul?
3: Păi nu e inimoasă dacă are generozitate.
0: Dar te grăbi, fii atent, ai 10 secunde. De-aia ți-a zis, vezi că confuzi concursul, cred că ăla e pe alt post ceva.
3: Da.
1: Nu există alt post. Există,
0: da, Corina,
1: radio,
0: știu, da.
1: Pirat. Mă rog,
3: întrebarea numărul 4. Care nu se gândește suficient la urmările faptelor sale și nu își asumă obligațiile.
2: Imprudent.
3: Ok, merge. Bravo, corect. La mine responsabil, dar e bine. Armă veche, cu lamă lungă și curbată, folosită mai ales de călăreți.
2: Ajută-mă, Corina. Ajută-mă.
3: Vine din turcă, din turcă, la ei cu litera Y și zice Iatagan.
2: Iatagan.
3: Asta e. Iataganul. Târg organizat periodic, unde oamenii vin să vândă, să cumpere și să se întâlnească.
2: Iar mă rog.
3: Corect.
1: Bravo.
3: Arbust sau arbore rășinos cu aci și bobițe albăstrui, folosit uneori pentru aromatizarea mâncărurilor.
2: Încurcă-mă, Corina.
1: Fii atentă, e despărțim în două, da? Și acum sunt trei cuvinte, fii atentă. E, dar nu e păr. E, nu păr.
2: E, nu păr.
0: Aha, mam. E zis pe litere, mă, Corina.
1: Adică ce are sau n-are Ciprian.
0: Da.
1: E, nu păr.
3: Întrebarea numărul 8. Element chimic folosit și la dezinfectare, ce se găsește în cantități mici în anumite produse medicale.
2: Iod.
3: Bravo.
1: Da, bravo.
3: Proces prin care apa este adusă pe terenurile agricole pentru a ajuta plantele să crească.
2: Irigații.
1: Bravo.
3: Bravo. Și ultima întrebare, soi clasic de măr aromat.
2: Ionatan.
1: Bravo!
3: Asta este 80 de cocoste.
1: Ai pornit mai greu, dar...
3: Ești diesel, ai te incins, da, mai greu. Dacă te concentrai de la început, aveți de treaba ta 80 de cocostărci.
0: Ce ai, mă, i-a făcut rapid acum.
1: La sprint ai
0: ghisat. Stați un pic, mamă, că a avut și ea emoții. Cu ce te ocupi? Florentina, mamă.
2: Economist.
1: Ah, ban la ban,
3: la ban, da, lansat 20 de cocostări, da, și pentru vineri.
1: O doamnă.
0: Bravo,
1: doamnă.
0: Florentina, felicitări, bravo!
3: 1860 de euro.
4: N-ai jucat azi?

0: trezit aici la 8:48 de minute la Deschis Dimineața la Kiss FM. Moment în care ne uităm un pic în calendar, v-am zis că e o zi cu multe semnificații,
1: da.
0: Dar cea mai importantă, exact cum a zis și Cătălin, de la prima ora dimineții este
2: ziua hispanității.
1: Ole!
2: De la Miami jos, de la Florida până unde se termină lumea, toți vorbește spaniol. Și ideea este în felul următor. Tu te-ai când erai mic, uite, la Corinoica nu s-a jucat, dar te-a să-și cu pepușele. Așa. Noi ne jucam cu indieni.
0: Da!
2: Ei, indieni ăștia vine de la Don Cristobal Colon.
0: Serios?
2: Deci Don Cristobal Colon, de el era născut în Genova, era de la mama lui Macaronar. S-a dus la Macaronar la toți acolo și l-a zis, bă, vreau să mă duc că m-a trimis nevastă mea, că nevastă al cicălea îl făcea var, du-te de mai aduci tu niște cuișoare, Ieni Bahar, Tarhon, Hutare.
1: Ieni Habar.
2: Avea creierii făcuți varză și a zis, mă duc, maică. Asta, dar nu uită de ăia, cașcaval. Aoleu, ce italien e. S-a dus la spanioli, a bătut la ușă. Oampa bătrână acasă, mi-a făcut creierii varză, aș lua-o și pe jos, până ocean. Aveți trei bărcuțe și a zis, bă, stai așa că e șobolănie. Unde te duci tu, mă? În India, a zis ăla. S-a duc Ieni Bahar cu tare. Ce cucerești pe acolo? Dai parte în parte cu noi? Da, tată, ia dă-i mă l-asta trei vase.
1: Așa.
2: Pac, au croit aia pe Ninia, Pinta și Santa Maria, s-a sui cu ele. El toată viața lui, sărman, că era terminat de la ce-i făcuse nevasta, a zis că pleacă spre Indii.
1: Așa.
2: Era plecat spre Indii, s-a aduc aia, urla, uite ce orbă, am făcut-o doar cu leușteagul, du-te după, și a plecat sărac. A luat el niște băieți și a plecat într-un 4 august 1492, uitându-se în spate și a zis, tu, drace, cine s-o mai întoarce? Dar el, ce putea ridica velile alea, a dat la vâz, le-a dat la nu știu ce. Așa. Bă, nu se vedea India.
1: Nu se vedea.
2: Trecu o lună, trecură două, azi, bă... Ăia, Nea Columbe, trăiți-ar familia ta, ai zis că ne duci, mai vedem și noi o indiancă.
1: Unii voiau să se întoarcă la neveste.
2: În asta lui Cristofor Columb, nu. Așa, concret, a zis, bă, care vede primul pământul, ăla să urle. Și s-a strigat unul Rodrigo de Triana, de era sus colășeam. Tiera!
1: L-ai cunoscut pe Rodrigo?
2: Era mic, în pantalon scurt, dar mi-am aducă. Tiera!
1: Așa.
2: A zis, gata, bă. Perversul, în loc să-i dea, că avea să-i dea 10.000 de maravendi, maravendic, așa era, a zis Columb, eu am văzut primul. Te-ai îngură cu șeful? Băi, zice, de ce ești vagabond? Că eu am văzut la 2 noapte, nu i-am văzut pe la 10-11, dar n-am vrut să zic nimănui. Bă, trăiți-ar familia, dă banii, nu i-a dat bani. A ajuns acolo, le-a dat la ăia oglinji.
1: Da, i-a păcălit cu oglinji.
2: I-a păcălit cu oglinji, cu săbii, cu toată aia, le-a dat chile de aur.
1: Da.
2: 4 drumuri a făcut Columb, se ducea, se întorcea. Deci, descoperirea a lui America, ține minte, 12 octombrie, până la 2 noapte, 1492, și cu melodia lui Vangelis. Că era și Vangelis acolo care a compus o melodie. Tandă!

0: auzi, sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
1: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
4: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
5: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
4: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
7: Continuați înainte!
6: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
8: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Da, dragă.
11: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
10: Dar ce crezi, că nu vin?
11: Să știe, că poate unii nu știu.
10: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
11: Ați auzit ce a zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
10: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
12: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu Abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
13: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
14: Frică.
15: Uimire.
14: Recunoștință. Iubire.
13: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
16: Lidl. Știi că merită.
17: Rămâi pe Kiss FM.
18: O

0: nevoie de consultații, investigații sau tratament? În Clinica și Spitalul Afidea GMH beneficiezi de servicii medicale complete la înalte standarde de performanță. Consultații de specialitate, analize medicale, RMN, CT, mamografie, ecografie și endoscopie, realizate cu aparatură de ultimă generație. Pentru pacienții oncologici oferim îngrijire completă de la diagnostic la tratament, inclusiv radioterapie și chirurgie. Programează de acum la 031-9960. Afidea GMH. Servicii medicale cu suflet.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
3: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.

0: la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
1: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
0: Te invităm marți, 13 octombrie, la Sabun, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online.

0: Son las 9 en puntitos, las noticias con nuestro compañero de trabajo, Cristian Bucú.
1: Noi acuzații împotriva ANM, discuții la Cotroceni înaintea Consiliului European, 15 grade arată termometrele. Noi acuzații privind cheltuielile ANM, Corpul de Control a descoperit că instituția ar fi atribuit direct contracte de milioane de lei unor firme fără licitație. Acuzația vine după ce ministrul mediului a dezvăluit că ANM a cumpărat în ultimii 4 ani haine de firmă sau alte produse de lux din bani publici. Diana Buzoianu.
2: În 2025, de exemplu, Corpul de Control a descoperit că aproape 120.000 de lei au fost dați pentru parfum, 85.000 de lei pentru articole vestimentare, unele chiar de la branduri de lux. Au fost achiziționate produse cosmetice care au depășit valoarea de 11.000 de lei. Cer public. Demisia conducerii ANM.
1: În replică, șefa ANM, Elena Mateescu, a declarat la Digi24 că nu a aprobat astfel de achiziții și că a sesizat instituțiile de urmărire penală.
3: Să spun din perspectivă personală, nu am utilizat niciodată cardul instituțional, acesta fiind declarat inactiv de la emitere. Nu am aprobat niciodată achiziții de acest fel. Am dispus misiunea de audit public intern.
1: Directorul ANM, Elena Mateescu. Apelând la vaccinarea gripală, Societatea Națională de Medicină a Familiei îndeamnă populația să contacteze medicul de familie și să programeze o consultație pentru serul gripal, înainte ca virusul să înceapă să circule intens în comunitate. Are amănunte Alina Anea.
4: Președinta SNMF, doctorița Dina Margeani, spune că vaccinul nu protejează din ziua în care îl faci, ci după aproximativ 2 săptămâni. Gripa nu e o simplă răceală, poate duce la pneumonie, spitalizare și chiar deces, mai ales la persoanele vulnerabile, cum ar fi copiii, vârstnicii și bolnavii cronic. Vaccinurile sunt acum în farmacii, iar medicii de familie pregătiți să recomande fiecărui pacient opțiunea potrivită, subliniază Margeani. În sezonul 2025-2026, doar 7% dintre români s-au vaccinat antigripal, de peste 10 ori mai puțin decât ținta de 75% recomandată de OMS.
1: Alina Anea. România își pregătește poziția pentru Consiliul European din 15-16 octombrie. Tema reuniunii este cadrul financiar multianual. Președintele Nicu Șordan a chemat la Cotroceni pe miniștrii Tanțoș Barna, Dragoș Păslaru, Alexandru Nazare și Oana Țoiu. La Bruxelles se va discuta despre economia Uniunii, competitivitate și prețurile la energie. Congresul american a cerut oficial explicații de la ambasadoarea Statelor Unite la Atena. Jurnaliștii de la The Wall Street Journal au dezvăluit cum Kimberly Guilfoyle s-ar fi lăudat într-o întâlnire privată din martie cum americanii pot dărâma guvernul de la București. Acum liderul democraților din Comisia pentru Afaceri Externe cere explicații Departamentului de Stat. Administrația americană are termen până joi să vină cu un răspuns. Congresmenul democrat a cerut explicații și documente și în legătură cu deplasările diplomatei la noi în țară. Presa a relatat despre întâlnirea lui Guilfoyle cu lideri din PSD într-un restaurant din nordul Bucureștiului. Știrile la final, acum datele meteo. Morecast anunță că vremea se răcește de astăzi și revin ploile. Sunt așteptate averse în special în sudul, estul și centrul țării. Maximele vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade cu 16 grade maxima în capitală. Acum cerul este acoperit, sunt condiții de ploaie, iar termometrele arată 15 grade Celsius. Rămâi pe Kiss FM. Continuă deschis.

0: un sărut cât o viață.
1: Da.
0: Mare atenție, pentru că ora asta vine telefonul pentru
1: pupici.
0: Piesa cu pupici. Hai, mă. 200 de euro astăzi pentru început de săptămână, dar e foarte bine. E un adevărat sport, să știi, ăsta, da, cu vânarea
2: alergatul după lovele.
1: Pupic viteză.
0: Da, pupic viteză. Bravo, da.
2: Bravo, Corina.
0: Alergare. Bravo. Bun, se întâmplă ora asta, dar acum hai să facem totuși puțină mișcare aerobică, anaerobică.
2: 12 octombrie este ziua Hispanității, asta este clar. Dar,
0: ole!
2: Ole! Dar acum 60 de ani pe vremea asta, deși pare de greu de crezut, în sensul că la cât e diferența acum dă mare între fotbalul românesc și fotbalul englezoi, ei bine, Petrolul Ploiestii, pe 12 octombrie 1966, învingea pe Liverpool.
1: Mai!
2: Petrolul Liverpool 3-1.
1: Petrolul Liverpool?
2: Petrolul adică Ploiestii. Petrolul de Ploiestii. Bătea, învingea pe Liverpool cu 3-1. Atenție mare de tot, în 1966 Anglia era campioană mondială, ceea ce însemnează că Liverpool e la reprezentanta fotbalului care în acel moment era campioană mondială.
1: Păi nu e inventat fotbalul ăsta?
2: E inventat fotbalul. Și au venit băieții noștri, au marcat întâi prin Nea Costică Moldoveanu, 1-0, a venit bestiile alea, scârbile alea de cormorani și au egalat, apoi ne-am apucat de ei de fotbal, Sandu Boc, Dumnezeu să-i dea sănătate, și domnul Mircea Dridea au marcat și s-a terminat 3-1.
1: Ne deci i-am îngropat, adică
2: da,
1: nu...
2: i-am îngropat pe jumătate, le-a rămas mâinile afară și capul, pentru că ei ne bătuseră cu 2-0 pe Anfield-ul la Liverpool. Pe atunci nu era cu gol în atac, cu gol în deplasare, să mai juca încă 2-0 de acolo și cu 3-1 de aici, a făcut 3-3.
1: Ce a făcut? Stai puțin, că la
2: 2-0 matematic... care ne-a bătut prima dată.
1: Așa.
2: Și cu 3-1 de i-am bătut noi.
1: Așa.
2: Dacă pui alea două goluri și cu golul lor 1, dă 3-3.
1: Uite, pe asta o înțeleg. Vezi? Nu înțeleg alea cu ne luăm revanșa, ne
2: mai
1: luăm...
2: trebuie să mai jucăm încă un meci. Și s-a dus la Varza din Bruxelles. Și au jucat la Varza din Bruxelles.
1: Și acolo ce s-a întâmplat?
2: Ne-a curentat. Acolo ne-a curentat, cred că a fost, mi se pare, 2-0. Băieții nu s-a mai putut.
1: Da, dar n-a fost 7-0, da.
2: Da, bravo. Și am zis așa, ca să ține minte, nu numai pentru fanii Petrolului, nu pentru susținătorii acestei frumoase echipe din Ploiești, ci pentru toți iubitorii fotbalului, Nea Mișu Ionescu în poartă portar, Pahonțu capitan, Sandu Boc, Florea Mocanu, Dincuță, Nea Petrică Dragomir, Costică Moldoveanu, Mircea Dridea, Alexandru Badea și Virgil Dridea, cravașați de Costică Cernăianu, de la Constantin Cernăianu. Să ține minte, să nu uităm asta. Lucrul ăsta nu se mai poate întâmpla niciodată, vă dați seama. Deci acum
1: de
2: 60
1: de ani... De ce zici asta, Cătălin? Că uite, a fost generația de platină, nu?
2: Da.
1: După aia a fost generația de aur și sigur acum vine puternic din urmă ceva.
2: Da, da, nu mai vine nimic când te uiți lungă.
1: Vine, Cătă, sigur.
2: Deci Petrolul acum fix 60... Acum 534 de ani Columb descoperea India, că așa credea el, da, descoperea America, și acum 60 de ani Petrolul de Ploiestii învingea pe FC Liverpool.
3: Deschis dimineața cu Vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Vecine, mi-am umplut camara.
5: Și a fost scump?
4: Deloc! Pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie la toată gama de conserve ca clasic cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare

0: afacere. KFC. Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro. Renault.
1: Hai să facem o schimbare de sezon pentru casa ta. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Oferte unice și reduceri de până la 75% la obiecte sanitare, plăci ceramice și produse pentru bucătărie. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
2: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
3: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
4: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Durerea te ține pe loc? Sinocam. Prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
7: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
10: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!
11: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 de lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: Ai nevoie de mobilier, saltele sau decorațiuni pentru afacerea ta? JISC Business to Business te ajută. Livrăm rapid, oriunde, oricând, cu oferte speciale și reduceri. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.

13 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL.

0: Te invităm marți, 13 octombrie, la Sabun, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online pe sabun.ro.
1: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
3: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul.
4: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
3: Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Noi te sunăm.
3: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
4: ai câștigat.
3: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
4: Kiss for Kids.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Back to the music.

0: fură noaptea?
1: Ce ne mai fură noaptea? Adică ce nu ne lasă să dormim? Sau ce...
2: Ne fură somn.
1: Păi da, mă, că poți să ai, să n-ai somn din cauza unor griji, unor ceva.
2: Unor...
3: Uite, eu am o grijă și vreau să o întreb pe Corina, că noi cipică suntem mai bagabonți.
2: Așa.
3: A Corina e tamai doamnă. Adică, uite, a venit Cristin și în continuu de dimineață a spus că de la ANM s-a furat, s-a pârlit.
2: Aolo, a fost pe sufletul meu, Cătălinuș, e bine că mi-ai ridicat-o la filă.
3: S-a furat și norișorii, s-a furat și...
2: Știi că eram,
3: precipitațiile tot.
2: Fiartă să fiu primar de comună. Nu, așa. Nu mai vreau, m-am răzgândit. Vreau să fiu meteorologă.
3: Da. Și eu vreau... vin și te întreb cum inima pe mâna sufletului meu, ca și cum să tragi la Pasadina 94. Eu cu Cipică și e ca alți bărbați, că cred că sunt în asentimentul celor care ne ascultă. Am putea fi considerați boșoroși libidinoși.
2: Dacă am dori
3: să vedem, pentru câteva secunde fiind vorba de bani publici, pe doamna de la Institutul de Meteorologie și Hidrologie, care și-a cumpărat sutienul de 1000 de euro?
2: Nu, atâta timp cât este vorba de banul public, plătitorul, adică taxomanul,
3: lângă harta cu cotele apelor Dunării astăzi,
1: a găsat undeva
3: într-un cui și acel frumos sutien față-spate.
2: V-am zis bancul cu doamna Ortanța Jude sau Romica Jurcă, nu?
1: Alo?
2: Cu precipitațiile, dar ce nu se poate zice pe postă.
1: Ce bancuri sunt astea?
3: Deci suntem boșoroși libidinoși?
2: Nu! Nu, este banul nostru.
3: Uite, din banul nostru, două zile nu s-au mai uitat la vreme, uitați-vă și voi pe aplicațiile de la Vezi Descărcate, pentru că din acei bani s-au cumpărat un sutien de 1000 de euro.
2: Nu, mai multe s-au cumpărat.
3: Întrebarea este pe ce s-a pus sutienul de 1000 de euro.
2: Da, este dreptul nostru de plătitor de taxe, deci de taxomani, să vedem pe ce s-a cheltuit banul nostru.
1: Știi că se zicea că în funcție de cupă e și prețul mai mare.
3: Asta zic! Unde asta să zic, să vedem o poză.
1: Așa știm noi, bă, noi așa
2: da,
1: știm.
2: S-a luat puternic de pe site-urile alea.
3: Da.
2: Mai Tereza, Farfetch. Da. Păi ce mă, noi pe sărăchie?
3: Ca să arate că nu a fost de acolo. Uite, domnule, ce sutiene avem. Toate doamnele de la Institutul de Meteorologie să arate că nu au cumpărat de banii aceștia. Cum dovedești?
2: Ideea e în felul următor. Să și plouă mult la noi în țară, Cătălinu. Și mantadă, și-au luat mantadă vreme
3: ploioasă. 4 ani de zile au pârlit la norișor. Păi eu mai am încredere în Cristin că vine 16 grade.
2: Vreau, deja că s-a angajat.
3: Și pe el au mințit.
2: Dacă se angajează acolo la ANM, vreau să mă ia în calcul. Eu nici nu trebuie să mă duc pe teren, nici nu trebuie să citesc stațiile alea. Eu o ridic deci un aer și simt.
3: Scuipi,
2: și mai ales simt așa, în genunchi.
3: Da,
2: exact. Ce vorbești, mă? Am...
3: Bun, deci Cipică e dreptul nostru să cerem să vedem măcar o poză.
2: Da. Hai să trecem în același spirit, să
3: facem la lucruri serioase.
2: La lucruri serioase, da, din New York Post. Am o știre... adică am gândit, mă, să o dau, să n-o dau, pentru că cine sunt eu să mă pun contra lui New York Post? Dacă New York Post a abordat această știre, cine sunt eu, Corina Băcanu de la Kiss FM, să nu zic
3: o
2: de
3: furnigă
2: ea? O furnigă
3: contra unui efelant.
2: Exact. O doamnă pe zborul Baltimore-Miami și-a luat singură flori. Ea era fană Miley Cyrus, care zice mereu, cumpără singură flori. Și ea s-a trezit că și-a cumpărat singură flori în zborul de la Baltimore spre Miami.
3: Okay.
2: Mai precis ce s-a întâmplat,
3: concret,
2: la 10.000 de metri, doamna a zis, s-a simțit singură, ea era ușor lopată spre pământ de flori și a zis, trebuie să mă iubesc singură, să-mi dau singură tot buchetul
3: și l-a dat.
2: Da.
3: Deci, practic, nu era la 10.000 de picioare sau la 10.000 de metri?
2: Metri sau picioare, cum vrem, e pentru mine e același lucru. Bun, la scurt timp după decolare, doamna a simțit că o încearcă niște nebădăi. Niște nebădăi la mijlocul trupului, cum ar veni.
3: Da.
2: Și dânsa n-avea ibovnic și a zis, mă rezolv singură. Cum îmi cumpăr flori singură, mă rezolv singură. Și au început niște turbulențe din astea, turbulenți. Și oamenii au auzit,
3: ce jonglă?
2: Exact. Și doamna și-a lepădat, adică au găsit-o în felul următor, era cu nădragii lepădați, și și-a linat dorul singură.
3: Răvășită
2: toată, și-a linat dorul, își alina împărăția de sub poale.
3: S-o mai face rezervări pe cursa asta?
2: ea era, scotea niște sunete ca locomotiva la deal în pasul Tihuț. Ea scotea niște geme, deci efectiv era, și toată lumea zicea, turbulențe? Nu turbulențe, doamnă. Bun, un călător care s-a simțit lezat, a părât-o la stewardeze. Și a venit stewardeza și a zis, îmbracă-te acuși, că dragi mănânci. Și ea
0: te trage curent.
2: Da, te trage curentul la șale și ea i-a întrerupt femeii șezătoarea.
1: Ah, da, de unde, cauza lui ăla?
2: Unde torcea. Da, mă, s-a simțit ăla lezat, auzi. Bun, și-a tras nădragii pe dânsa și a adormit buștean.
1: Era obosită.
2: Era obosită la câte vorta de pus. Avea și degetele încrețite așa și, în sfârșit, nu era de stat despuiată.
1: Era din și frig acolo sus, în minus 55 de grade la
0: decembrie. Doamne, da. Cerește,
2: din punctul ei de vedere, zborul a fost foarte lin.
1: Plăcut.
2: Ceilalți teleascultători din avion, ei au avut niște mici turbulențe vizuale, dar per total a fost un succes. Nasol este că acest caz a ajuns pe mâna FBI-ului.
0: Aici e treaba.
2: FBI-ul, care anchetează terorism, spionaj, crimă organizată și trebuie să se stabilească acum dacă femeia a săvârșit fapta în spațiul aerian al statului Maryland sau deasupra Floridei.
0: Unde a prins-o, da.
2: Da. Ma, ce să zicem ca să încheiem frumos, rotund, la turbulențe, când mai simțiți turbulențe, poate să știți că nu e din cauza aveonului, pentru că așa am învățat să vorbim, aveon, ci este din cauza unui pasager, uh-huh. Da? Și stăm, iată, există al noulea cer. Există al noulea, da, cer.
1: Cloud number 9.
2: Da, și cine e fan Miley Cyrus, să știți că în caz că vă apucă să vă dați buchete de flori singure sau singuri, vine miliția. Vine poliția, da. Dacă sunteți deasupra Statelor Unite, vine FBI-ul.
0: Dar vezi că se confirmă cumva. Au apărut și cântece de-astea cu cerul, cu am atins cerul cu mâna.
2: Da, da, am atins cerul, da, cu mâna. E grădina fermecată unde intri tot cu mâna și tot felul de... Când ai cine să se aducă flori, îți faci singură. Eu încurajez.
1: Da, mi-am venit singur.

0: 9:36 de minute, atât ne arată ceasul, momentul în care sunăm. Dar de ce sunăm?
1: E o teroare, e o teroare acest concurs.
2: Ia vezi, mă.
0: Câți bani avem cu nimeni?
1: 200 de euro.
0: Dar ce-ai făcut cu rest?
1: Era să zic că e o prostie.
0: Hai, lasă, nu...
1: Nu răspunde, în meeting.
0: Hai să
1: e
0: vedem
1: în meeting
0: că poate...
1: sau dacă nu e în meeting, nu știe.
0: Hai să vedem, uite. Așteptăm, așteptăm.
1: Ia. Păi nu, ăștia e noștri, dimineața sunt fierți pe muncă, mă. Nu răspunde, zic eu.
0: Hai să...
1: Nu răspunde, vă zic, sunt în meeting toți.
0: Ia,
1: toți.
0: Ia. Alo?
2: Getuța. Alo?
3: Da.
2: Getuța, de la Kiss FM te deranjăm. Pentru 200 de euro cash, care a fost, mămică, spune-ne în 10 secunde, care a fost ultima piesă cu pupic difuzată cu alea la Kiss FM înainte să te sunăm?
3: Nu știu să vă spun, că nici n-am urmărit.
1: Na, nu e asta piesa, nu e. E o cântă altcineva.
2: Nu există așa ceva.
1: V-am zis.
4: N-ai prins piesa cu pupic? Nu-i nimic! Miza crește și se rotunjește până la 300 de euro. Kiss for Kiss.
2: Auzi, mă, dar de-a pus să întrebe Corina. Că e clar că n-am mână bună. Ce s-o mai lungim? N-are rost. Corina, ai că de mâine întreb tu.
1: Stai puțin, Geta, ce făceai? Adică ce era mai important decât 200 de euro?
3: Cu copilul.
1: Atunci,
0: mă, dar tot pentru copil erau și bănuții.
2: Da. Tot pentru copil se duceau și novelele astea.
1: Da. Da.
2: Deci, faimoasa melodia celor de la 3 Sud-Est, din împreună cu Andra, un sărut cât o gheață.
1: Cât o gheață.
2: Cât o gheață. Da. Ăla era răspunsul corect.
0: Asta era răspunsul pe care l-așteptat de la tine, dar felicitări. Au rămas 300 de euro pentru 10, adică după ora 10 la Nico, piesa cu pupic atât valorează.
2: Mi-a râs mie de unde să pun ceasul ăla de mâine și pică și întreb tu.
1: Nu, hai să-l desfințăm. La noi, la matinal, cineva face loptișor, cineva...
2: De ce să forțăm și pică?
0: Răutăți, n-ai pomenit. Da. E ziua Spaniei astăzi?
2: Este.
0: Dansăm și noi să ardem boxele un pic, așa?
1: Când ziua mâncăm un hamon.
0: Am o piesă frumoasă, ia uite-te acolo, prezint-o tu cu accentul exact la care
2: dai
0: trebuie.
2: Ia,
0: ca să fie frumos, așa, să dăm...
1: Dă firul ăla, să atinge, făcut atingere.
2: Ce să fac cipic.
0: Deci, ce-ai
1: făcut? Zi tu în limba română și traduce el.
2: Hai mă, stai. Ia.
0: Unde e, mă?
2: Aici. Dos caños, bă, băiete, aura închisă, feme, niña piensa en ti.

0: Ia zi tu, Cătălin, cum se prezintă nenea fiancea în ti?
1: Da, toată ziua își se gândește, s-au divorțat ăștia.
0: Ce frumos.
1: S-au despărțit.
2: Formația?
1: Da,
0: Los Canios?
1: Trei băietani, după melodia s-au divorțat și mi se pare că unul dintre ei...
2: S-au luat de la bani, nu?
1: Cred.
2: Păi la
1: cred
2: ce?
1: Că scris într-un cuvânt.
2: Da.
0: Da, așa se practică mai nou, conform DOM, mai găsim câteva cuvinte interesante. Acum, la finalul programului, semi, aproape de final, semi, că mai avem câteva lucruri pentru voi, Corina vine cu o temă.
2: Da, mă, o temă am descoperit-o, nu e de la mine, recunosc. Geniul din spatele acestei știri este domnul Răzvan Mătășel, fostul meu coleg, unul dintre cei mai mari oameni de strategie din și research din România. Îl salut. Un site a făcut un top al celor mai nasoale locuri unde te poți duce la prima întâlnire. Și vă dau așa un pic de exemplu, ca să zic așa, că merge un pic de exemplu. Top 10 cele mai proaste locuri pentru prima întâlnire, sondaj făcut în Marea Britanie. Mare atenție, sunt convinsă că la noi ar sta un pic altfel topul. Deci, în opinia britanicilor, s-a făcut acest studiu pe 11.000 de participanți, destul de cantitativ, aș zice.
0: Da,
2: deci, nu 100 de oameni, 11.000. Primul loc, cel mai nasol la care poți duce pe cineva la prima întâlnire, se pare că este cinematograful. Al doilea loc este orice lanț de fast food, da? După aceea acasă, numărul 3, acasă la părinți, numărul 4, la restaurant, ce o avea restaurantul, numărul 5, în pub, bar, numărul 6, la piscină, la not, numărul 7, meci de fotbal, numărul 8, în mormântare numărul 9.
0: Da, băi, totuși și în clasament, adică
2: și
0: asta
2: parc numărul 10.
0: Da.
2: Dar ce are, de exemplu, e frumos. Deci, mă, când povestești tu strănepoților, nepoților, unde te-a dus tactul mare, mamaie, la prima întâlnire?
0: Da, când v-ați
2: la
0: văzut,
2: o mormântare. Ce vorbești, bă, băiatul
0: meu? Dar nu acolo!
2: Da, sau acasă la părinți. Adică ce suntem macină pe tine în sufletelul tău să duci pe cineva acasă la părinți la prima întâlnire? Mamă,
0: da.
2: Tată,
0: asta cu sala de cinema sau mergi la cinema, acolo totuși
2: da,
0: face un pic așa o
2: se oferă o explicație. Obscură. Se oferă o explicație, a. Ciprian. La prima întâlnire, în mod normal, vorbește, cunoști cu omul ăla ce-ți place să mănânci, ce hobby-uri îți place. Că e, uite, ce hobby-uri îți place este o întrebare de viitor.
0: Da.
2: Ce...
1: Vorbești cu ea dacă are
2: ce
1: să
2: e
1: nimici,
2: mama ta, da. Aolo, ce e mama ta, ce e tatăl tău.
1: Ce
2: adică, da,
1: tău.
2: Exact, cum ne puneau nouă părinții da. Întrebarea, ce e măsa, ce e taxul.
0: Bun, și dilema pe care o avem?
2: Dilema pe care o avem și o să o continuăm și mâine, sper, este unde ați fost, adică care e cel mai nasol loc în care ați fost la prima întâlnire?
0: Mă, da, unde ați fost voi, practic, la prima întâlnire?
2: Am asta o prietenă.
1: În primul rând la cinematograf.
2: În primul rând la cinematograf?
0: Nu în ultimul rând, erai la cinematograf?
2: Apropo de acasă cu părinții...
0: Da, Corina,
2: nu, mă iertați, așa, dați zic. Voi știrea asta... Apropo de acasă la părinți, am o prietenă foarte, foarte bună, încă mai am, între timp s-a măritat și ea s-a cununat cu popă, cu astea, cu tot. Și nu înțelegeam de ce an la rând ea era singură, că îmi cunoștea un hândrălău și rămânea singură după o săptămână, două. Ca ulterior s-a aflut că ea îl ducea pe hândrălău acasă la măsa și la taxu, după prima întâlnire.
1: Și părinții erau măcelari.
2: Nu, părinții erau întregi la cap. Și s-a abținut. Ăsta de la luat acum s-a abținut cu el să ducă. A așteptat
1: mai târziu.
2: 2 ani, l-a dus după 2 ani, că i-am zis: "Măi,
0: glume." Au venit mesaje la cules de vie. Acolo am întâlnit prima oară.
1: Ești vie, da, și de ce nu faci struguri?
0: La cinematograf e cu dus întors. Că dacă n-ai ce vorbi, măcar povestești filmul după. E bună, mă? Ce?
2: Râdeți, nu?
0: Nu
1: am zis nimic, ca
2: să mai
0: zice. Da. Bravo, Simona, neața. Bravo, deci la aia cu cinematograful e cu duși întors. Că dacă n-ai ce vorbi, măcar povestiți filmul.
2: Știu eu un cuplu destul de celebru. El a dus-o pe ea la prima întâlnire, că a povestit, s-a povestit în ziare, la un tur la biserici, de el o construia o cum îi zice, mă, asta, de o...
1: Aniversa,
2: nu, mă, când ctitorești, așa, ctitorea o biserică și a dus-o pe ea frumos în tur la bisericii, la porumbei, la astea, și
0: ce
2: s-a uitat drăguț. La apus, trumix.
0: Mai ceva ca în turne fer. Ce vorbești, mă, îți dai seama, apus în tur la biserică.
2: Da. Da.
0: Ia să vedem cine ce mai zice. Pe mine m-a scos o tipă în parcul cimitirului la 11 noaptea.
2: În ce?
0: M-am și
2: în ce?
0: Speriat.
2: În cimitir?
0: Da.
1: Era fan Michael
2: Jackson. Da, dar ce povesteai acum? Ce povesteai tu acum?
1: Era fan Michael Jackson și l-a întrebat, îți place thriller?
2: Exact. Și ai treci cu mine zânul.
0: Da, vezi cum e? O ținite acum, apoi
1: da,
0: a făcut ceva
2: special? A făcut ceva memorabil?
0: Asta e, bravo.
2: Dacă o ducea în parcul Chindiei? Ce mai povestea?
0: Chiar memorabil e.
2: Da.
0: Așteptăm în continuare mesajele voastre.
2: Dar chiar e cinematograful ăla.
0: Afișați, vă rog,
2: și
0: numărul.
2: Și ce are lanțul de restaurante? 0722 20 60 20. Acolo unde nu sunt acâmuri, n-ai de la ce să te iei. N-ai de la nimic.
3: E deschis dimineața la Kiss FM.
4: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
5: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
7: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
6: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
8: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
9: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
11: 2%.
10: Și acum?
11: 4%.
10: Vedeți dublu.
11: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
10: Mai citim un rând?
11: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
12: La HelpNet e simplu să alegi ce e bine pentru îngrijirea părului tău. Cu ofertele de sezon, ai la îndemână Minoxicapil, dovedit clinic, cu 60% mai puține fire căzute și păr cu 26% mai rezistent. Vină la HelpNet și alege Minoxicapil pentru părul tău. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
13: Vino la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
14: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
15: Aer, nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
16: Mama, ce are tata?
17: Nasul înfundat, ca mama, doar că exagerează.
18: Bictonin Silo Aroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Silo Aroma, respiră liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
19: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
20: Fiderman. Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tot spune Blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue. De ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
21: Calitate Fiderman Pharma.
22: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotici, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
0: Kiss FM.

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile detergent și balsam de rufe. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
2: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
1: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.

0: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro. Renault.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: vine doar de la Corina Băcanu și e suficient să plecăm
1: ce
0: liniștiți acasă?
1: Dacă nu știți titlul melodiei, îngânați!
2: Da, îngângâ!
1: Îngângâ!
2: E cu baburibulă căzut de pe schelă.
1: Aolo!
0: Da, mă rog, așa. Hai să nu plecăm acasă, că au venit câteva răspunsuri interesante.
1: Da,
0: la...
1: da, Ciprian, da.
2: Puta, voi nu voi sunteți oameni,
1: mă! Nebunule! Stai
2: unde
1: și eu,
2: plecai, repugura pe Clănzău?
1: Zici, da.
0: Zici așa.
1: Toată lumea zice, mai rămâneți la radio, mai faceți emisiune.
0: Ascultați, vă rog frumos, că da. Este la final. La prima întâlnire, acum 15 ani, am fost la un suc, dar nu am avut bani la mine și a achitat ea. A doua oară tot la un suc am ieșit, pe care l-a achitat tot ea. A treia oară la ea acasă și în jumătate de an ne-am mutat împreună. A urmat nunta, copiii, suntem și astăzi împreună, deci concluzia, nu întotdeauna banii sau hainele te aduc împreună. Bogdan din Buzău.
1: Ce înseamnă frumos, să ai, da, suflet de mamă, să-ți fie mil.
2: Da, la un suc mil. Gastric s-au întâlnit
1: sau
2: prima
1: varianta B, sau varianta B, domnul e, are calități.
2: Da, care depășesc sărăcia.
1: Da, exact. Sunt mai importante calitățile decât sărăcia. Da, ce e milă i-a fost la femeia aia.
0: Da, da, da, da, da, ceva. Cea mai urâtă întâlnire, să vină băiatul și cu un prieten.
1: Păi e frică, mă.
0: Mamă.
1: E frică.
0: Da, asta dacă cu să mai vină cu un prieten.
1: Un tovar, să vină cu un tovar. N-am văzut
2: așa
1: ceva.
2: Și remorca.
1: Dar de cum să vină cu unul după tine?
2: Păi la revedere, nu-l
0: mai
2: cunoaște.
0: Mai zice ceva, noi ne-am întâlnit la Hanul Păulești acum 43 de ani. Mi-a luat de 2,50 lei semințe la cornet.
1: Ce
0: din ziar.
1: Vezi,
0: trăim,
1: mă, oameni
0: și
1: astăzi
0: fericiți și până la adânci bătrâneți.
1: Adevărul este că nu bogăția unește, ci sărăcia
2: mie
1: unește.
2: Mie mi-a luat un ceas, arăta că-i 10.
0: Când am întâlnit prima 10. Dată.
1: Nu, unde mai e 10? E 10 fără un 30
2: de secunde. Mi-a luat un ceas și scria, la revedere. Așa, jos, mic.
0: Din prima și tu ai insistat.
1: Eu propun să mai stăm, că da, foarte mulți ale ascultători zic, dar de ce doar 3 ore?
2: Bate-te pe stegură, pe limbă.
1: Dar ce doar 3 ore? Dar ce nu 4-5?
2: Ia-i gândurile astea de bune.
0: Așa ziua Spaniei, stai să tragem așa o concluzie. Deci avem motive serioase să sărbătorim, să ne bucurăm de ziua de astăzi.
2: Mai puneți voi și mâna gura și mâncați un hamon?
0: Bun.
1: Un hamon, o paelie.
0: Am vorbit despre dom-dom. Ce se mai întâmplă, ce cuvinte au mai apărut în dom, ediția
2: 2019.
1: Academia Română să ia, să ne asculte emisiunea și să noteze tot ce se poate
2: mâine
1: trece.
2: Mâine ne mai auzim. Sănătate, numai bine.
0: Da, du-te, mă!
1: Da, mă, că nu trebuie să plecăm fără el, că suntem legați.
0: Hai, mă, gata. Hai, fie, gata.
2: Sănătate, numai bine la tot poporul spaniol.
0: Rămâneți cu Nico. După 10, 300 de euro piesa cu pupic. Mm. Atât am avut de zis. Gata, plecăm. Hai, gata.
3: Unii se trezesc cu deschis dimineața.
2: Bine, pui și
3: ceilalți pot asculta oricând podcastul
4: The Best Morning Show Podcast
3: pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Găsești podcastul emisiunii Deschis Dimineața.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Dunărea a atins în această dimineață un nou minim istoric la Cernavodă. Prognoza hidrologilor nu este deloc optimistă. Debitul fluviului va continua să scadă până la jumătatea săptămânii viitoare. Comitetul Național pentru Situații de Urgență ia în calcul acum inclusiv restricții de navigație. Autoritățile vor să amplaseze din nou barje și pontoane la bifurcația canalului Bala cu Dunărea Veche. La Cernavodă ar putea fi aduse și pompe de mare capacitate. Dunărea este puternic afectată de seceta extremă din Europa. Premierul desemnat este optimist că poate obține susținere pentru cabinetul său. Luca Niculescu a anunțat după discuțiile de ieri cu liderii PSD, PNL și UDMR că există o deschidere pentru o formulă de guvernare responsabilă. Mai mult, toate partidele ar fi de acord să respecte angajamentele fiscal-economice asumate. Luca Niculescu, aseară, după întâlnirea cu UDMR.
1: Am vorbit despre programul de guvernare și am întâlnit interes pentru tot felul de subiecte, pornind de la sănătate, agricultură, administrație locală. Inegalitățile sociale care există în România sunt optimist. După toată această primă zi de dialog cu cei de la PSD, de la PNL și acum de la UDMR, pentru că doar ascultând îți dai seama ce mai poți îmbunătăți.
0: Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: sau pe WhatsApp la 0722 206020. 20. Sunt Nico.
1: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
2: Iar stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
4: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei.

0: pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Sunt eu, pachetul de la Brico. La prețul ăsta sigur dansez pe mine.
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă Savana 15 litri la numai 404 lei și 15% extra la toată gama de tencuială decorativă.
3: Brico, puși pe treabă împreună!
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Oh. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electrofertă și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
7: Dar ce crezi, că nu vin?
6: Să știe, că poate unii nu știu.
7: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
6: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
7: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
10: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
11: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
12: Rămâi pe Kiss FM! Urmează!

0: premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.

5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație.

0: inovație de la Disney și alți lideri cu impact global îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Între 17 și 25 octombrie, descoperă arta contemporană la Romanian Art Week. Peste 50 de galerii, muzee și spații independente de artă din București și din țară te invită la expoziții, vizite în ateliere și întâlniri cu artiști sau curatori. Totul într-o săptămână de neuitat dedicată artei contemporane. Programul este realizat în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, Muzeul de Artă Recentă și Muzeul Național de Artă Contemporană. Romanian Art Week. Între 17 și 25 octombrie. Descoperă programul pe artweek.ro. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune. Ia legume pe bune.
2: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
5: Te invităm marți, 13 octombrie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online pe sabon.ro.

cu Alina Eremia, Lucas Graham, Theo Rose. Și continuăm cu Guess Who, Minelli și piesa de pe locul întâi în clasamentul nostru oficial, Kiss Top 40, Die Die, Shakira și Burna Boy.

Kiss FM. Băi, știi cum e cu pofta de dulce? O satisfaci cu ceva bun, dar care de multe ori se depune pe șolduri. Ei bine, și muzica poate fi la fel de dulce, dar fără calorii și fără regrete. Și la fel ca zahărul, îți oferă plăcere, îți ridică moralul și îți dă energie.

0: suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
1: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
3: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Săptămâna asta la KFC, marți bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Corega Power Max Fixare Plus Sigilare, care oferă o fixare de până la 12 ore, și Sucra Max Articulații Direct, care susține mobilitatea articulațiilor. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Corega Power Max Fixare este dispozitiv medical. Sucra Max Articulații Direct este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
9: Seriale la care să te întorci, filme care au devenit legende și nopți în care suspansul pune stăpânire pe ecran. Toamna aceasta, Warner TV celebrează marile povești. De luni până vineri urmărește teoria Big Bang, tânărul Sheldon și Two Broke Girls. În fiecare vineri, de la 20:30, colecția filme, popcorn și distracție aduce pe ecran filme care au trecut testul timpului. Iar între 30 octombrie și 1 noiembrie, intră în atmosfera Hello Weekend, maratonul filmelor care îți dau fiori. Toamna marilor povești la Warner TV.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
12: Rămâi pe Kiss FM.
13: Urmează.
14: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
15: Îmbunătățește-ți somnul cu JISC. Descoperă saltele, perne și plăpumi adaptate nevoilor tale și profită de reduceri de până la 60%. Oferta este valabilă în perioada 8-23 octombrie. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Kiss
13: FM prezintă GPEC Summit,
16: evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing.
13: Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu.
16: Intră pe gpec.ro și pe getin.ro, folosește codul KISS
13: și primești 20 de euro reducere la înscriere.

0: Oleana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
2: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1. Opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
2: Tu ce planuri ai vineri seara? Hai de la alergarea care se termină cu party.
3: Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie.
2: Vineri seară, o cursă de 5 km pe bulevardul Kiselev, iar la finish, party!
3: Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro.
2: Ne vedem vineri seară. Friday Night Lights,
3: powered by Kaufland.
2: O alergare în ritmul Kiss FM.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: FM București, este ora 11, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Premierul desemnat negociază o formulă de guvernare ce să ofere României stabilitate. Luca Niculescu, în această dimineață la Postul Public de Radio, despre prioritățile pe care le are în vedere.
1: Avem nevoie de o rectificare bugetară. Există riscuri de blocaje în funcționarea spitalelor, în aprovizionarea cu medicamente, în activitatea primăriilor, mai ales acum că se apropie iarna. Mai avem o urgență, care este bugetul pe anul viitor, adică trebuie să avem un buget care să fie credibil, realist, adoptat până la sfârșitul acestui an și care să respecte angajamentele asumate.
0: Al patrulea premier desemnat continuă astăzi discuțiile cu partidele parlamentare pentru formarea viitorului cabinet. Niculescu are nevoie de 233 de voturi în Parlament, însă majoritatea este greu de obținut fără un vot comun PSD-PNL. Transportatorii reclamă din nou probleme la noua aplicație de taxare, Toll.ro. Șoferii anunță că în unele cazuri nu se pot conecta sau nu își pot alimenta portofelul electronic. Probleme sunt și cu direcționarea prin zone interzise, anunță transportatorii. Vineri, de exemplu, aplicația nu a emis la timp tichetele de drum, astfel că șoferii au fost nevoiți să amâne plecările. Transportatorii cer din nou Parlamentului să amâne aplicarea amenzilor până în aprilie. Morecast anunță condiții de ploaie acum în capitală și 15 grade Celsius în termometre. Rămâi pe Kiss FM!

0: Papati. Kiss FM number one hit radio.
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință. Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți.

0: primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
1: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți acum învelopă de iarnă Hankook RS3 205x55R16 la doar 394,19 lei și învelopă de iarnă Debita Frigo 2 185x65R15 la doar 259,55 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ivănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ivănești, sau în smântâna de Ivănești, sau în telemeaua de Ivănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ivănești, un munte de gust.
5: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie, sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro. Pentru cei peste 18 ani.

0: inima Bucureștiului deasupra orașului. contact@rondnaiv.ro.
1: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile săpun lichid, gel de duș sau deodorant. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
3: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
4: Musafirii ajung în 20.

0: Gata! Intrați, vă rog! Sleepy Easy Clean la Smartino, online sau în Snagov.
1: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
2: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
1: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină.

niciodată. Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.

0: Pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour. Vino la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
1: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
2: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
3: Wow, ăsta e bullying.
4: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
5: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
4: Mai multă competiție.
6: Mai puțin echilibru emoțional.
4: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
7: Nu și de HR.
8: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
9: Back to the music.
10: What's up, Romania?
11: It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

și piesa care vineri i-au adus Alinei la Kiss for Kiss 1600 de euro. Mita de astăzi 300 de euro. Ok, o să fiu sinceră cu tine, am nevoie de ajutorul tău acum, urgent. Mi s-a cerut dimineață un cuvânt care să descrie emisiunea mea de la Kiss FM 10-13. Și nu știu, îmi trebuie un cuvânt de la tine, pe voce, pe WhatsApp la 0722 206020, să descrii tu emisiunea mea, pentru că eu nu pot să vorbesc despre mine, nu

0: cuvintele tale care descriu emisiunea mea de pe WhatsApp de la 0722 20 60 20, și o să fac un mare promo cu ele. Și am rămas la un mesaj care chiar mă descrie și pe mine.
1: Emisiunea ta îmi dă o stare de bine, un aer așa de visătoare.
0: Așa sunt și eu. Visez non-stop. Ce-ar fi viața fără

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Iar stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
4: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5,49 lei, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11,49 lei și Fragedo pulpă de pui, 11,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
9: Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 de lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
10: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
11: Continuați înainte!
10: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
12: Ai trăit energia verii alături de Omoda and Jayco, brandurile care au asigurat mobilitatea la SummerKiss. Acum, viitorul mobilității hibride și electrice se scrie la Salonul Auto de la Paris, unde Omoda 4 Hybrid și Omoda 5 Facelift își fac debutul european. Alături de ele, la standul mărcii, poți descoperi întreaga gamă electrohibridă, Omoda 7 și Omoda 9, precum și modelele Jayco 5 și Jayco 7. Află mai multe pe omoda-jayco.ro și urmărește noutățile de la Paris pe paginile oficiale Omoda and Jayco România.
13: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
14: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

0: Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Și totuși există iubire.
3: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie.
5: Român, român.
3: Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra. Bilete pe getin.ro.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Back to the music.
9: Vântul bate în frame-uri de atingeri reci.

0: FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, a declarat premierul desemnat la radioul public. Luca Niculescu a lansat un apel către partidele politice pentru o și mai mare disponibilitate la dialog în asumarea unei decizii.
1: Și astăzi am mai multe întâlniri cu formațiuni politice, dar cred că a venit momentul să accelerăm. Adică România nu-și mai permite să prelungească această perioadă de incertitudine politică. Avem nevoie urgentă de un guvern care să aibă puteri depline și asta nu o spun numai ca să ocupăm niște funcții, ci pentru că există probleme foarte concrete care afectează viața de zi cu zi a românilor.
0: De la această oră, Luca Niculescu se întâlnește cu USR la 14 cu minoritățile, la 16 cu grupul Pace, iar la 17 cu Uniți pentru România. Și PSD decide astăzi dacă susține guvernul Luca Niculescu. O ședință a conducerii social-democrate a început deja. Săptămâna trecută, după o întâlnire a liderului PSD cu premierul desemnat, Sorin Grindeanu a anunțat că social-democrații nu sunt de acord cu un guvern tehnocrat. Ei ar vrea să participe la actul guvernării alături de PNL și UDMR. Redeschiderea centralei de la Cernavodă e foarte puțin probabilă în următoarele 10 zile. Asta a declarat Cristian Bușoi pentru Ager Press după ce anterior estima că cele două reactoare ar putea reintra în funcțiune din 15 octombrie. Nu există însă vreun risc de incident sau accident, susține secretarul de stat în Ministerul Energiei. Centrala a fost închisă complet în august din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Informare meteo de ploi și ninsori este valabilă până miercuri dimineață. Va ploua în sud-estul țării. La munte, la altitudini mai mari de 1500 de metri, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă pot depăși 30 de litri pe metru pătrat, mai anunță ANM. Temporar vor fi intensificări ale vântului. Știrile la final, sunteți cu Nico pe Kiss FM.

minute de oră și ora asta, șanse de câștig pentru cine e scris Kiss for Kiss și energie faină pentru cei care au ales Kiss FM de la 10 la 13. E o zi de luni cu nori și puțină ploaie, dar eu asociez așa ploaia cu abundență. Tot din abundență am și hituri, urmează 30 de minute de muzică non-stop, Raluca și Fade, am pregătit ora asta, Body on Me.

0: pupic. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Te sunăm. Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
0: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup!
2: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Anul acesta, cadourile vin mai devreme. În luni

0: La proiecte, la Hornbach, ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Se schimbă. Un Sailun conduci mereu mai departe. Descoperă noi la anvelope de iarnă Sailun Ice Blazer, Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailun conduci în siguranță tot timpul anului.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Aviron Rapid, care susține mecanismul natural de apărare al organismului, și Centrum Silver 50 Plus, femei și bărbați, care susține vitalitatea. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
7: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
8: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
9: Rămâi pe Kiss FM.

0: octombrie. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Aș vrea să stau cu tine
4: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
5: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
6: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
7: Casă de Crăciun.
6: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
8: Crăciunul se apropie, iar anul acesta cel mai frumos cadou e timpul petrecut împreună. Haideți să ne bucurăm de sărbători alături de familie, prieteni și persoana iubită și să trăim magia celor

Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul

0: Ghetin.ro.
1: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
2: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează de acum pe el-studio.ro.
3: Back, back, back, back,

prea ține cu noi astăzi, măcar muzica să fie de partea noastră. Și continuăm la Kiss FM cu o piesă care vorbește despre plăceri. Atâtea inimi, Florian Rus și Holy Moly.

0: numărul 12362. Îl sunăm pe Gabriel Florin.
1: Sunt curioasă ce facem.
0: Alo, bună dimineața. De fapt, bună ziua, ce bună dimineața. Nico de la Kiss FM sunt. Gabriel Florin, ce faci?
1: Alo?
0: Oh, mi-a închis. Mi-a închis telefonul. De fapt, nu mi-a închis mie telefonul. A închis telefonul la 300 de euro.
1: Gabriel, ce mi-ai făcut? S-a rotunjit potul oficial.
2: N-ai prins piesa cu pupic?

0: Kiss FM de luni până vineri. Sunt Nico și pe Instagram și TikTok mă găsești ca fiind Nico de la radio. Pe mâine, zi faină, ciao!
1: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul!
2: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
3: Kiss for Kids!
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Noi te sunăm!
1: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
2: ai câștigat!
1: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza!
2: Kiss for Kids!
4: Hei, mă auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
7: Vremea se schimbă, se schimbă. Sai Luna conduce mereu mai departe. Descoperă noile anvelope de iarnă Sai Luna Ice Blazer, Alpine 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sai Luna include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sai Luna conduce în siguranță tot timpul anului.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți acum anvelopă de iarnă Hankook RS3 205x55R16 la doar 394,19 lei și anvelopă de iarnă Debita Frigo 2 185x65R15 la doar 259,55 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
10: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ipănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna tot, lactate de Ipănești, din 1994.
11: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro. Renault.
0: Kiss FM.

0: Spune că suntem la radio, nu poți să le zici la oameni să vină la film.
1: Dar ce crezi, că nu vin?
0: Să știe, că poate unii nu știu.
1: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
0: Ați auzit ce a zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
1: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
2: Vino la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
3: Vacanță!
4: Vacanță!
3: Vacanță!
4: Dar ce se întâmplă după?
3: Există viață și după vacanță.

0: social media. Veronova Miraj.
1: Rovineta are reguli noi. Pentru tine rămâne simplu. O iei online pe rovinete.ro. Rovinete.ro. Simplu, rapid.
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Back to the music.

0: Kiss FM București, este ora 13, bun găsit la știri, sunt Alexandrei. Circulația pe pasajul de pe DN3, care supra-traversează autostrada A0 în zona Pantelimon, a fost deschisă. Pasajul era ultimul obstacol înaintea inaugurării tronsonului 3 din A0 Nord între Afumații și Pantelimon. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a declarat că deocamdată pe pasaj se circulă pe două benzi. Platformă nouă a Gărzii Forestiere Naționale pentru reclamații și petiții. Este digitalizată, iar toate sesizările vor fi înregistrate, la fel și controlele sau amenziile. Ministrul Mediului Diana Buzoianu.
1: Cetățenii vor putea să-și urmărească toate

0: face și o analiză cu toate datele din spate, va putea să scoată exact toate activitățile inspectorilor.
1: Diana Buzoianu. România a exportat cu 4% mai multe bunuri în primele 8 luni ale anului față de 2025 și importurile au crescut cu 3,4%, arată datele INS. Totuși, deficitul balanței comerciale s-a majorat cu 1,4% la peste 22 de miliarde de euro. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe KIS FM.

kineziologică, doamnă, în momentul ăsta pe ceafă, știi? Nu mai doare nimic. Da, azi că doare după piesă, da? Bine, dacă faci o socotală de când a apărut piesa asta cu acel cam totul doare. Așa. R&D, bine te-am găsit, începe săptămână nouă, 400 de euro, poturi la Kiss 4.

0: at work până la 4. Ascultă!
1: Vino la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, ho, ho, ho, dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 14 octombrie, ai țigla metalică 0,4 mm Smart la numai 29,36 lei metrul pătrat. În plus, la 8 sași de adeziv și masa de șpaclu ce resit termo-universal 25 de kg, primește o rolă de plasă de armare de 10 metri pătrați.
5: Brico, puși pe treabă împreună!
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
7: Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
9: Dar ce crezi, că nu vin?
8: Să știe, că poate unii nu știu.
9: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
8: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
9: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
12: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
13: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino acum în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și îți poți face ție, celui mic sau bunicilor, analiza vitaminei D cu 63% reducere la prețul special de 65 de lei. Află care sunt locațiile Regina Maria unde îți poți face analiza pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
14: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1, opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
1: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro. Renault.
4: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie, ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață, 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic, 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

atent, atentă la piesele cu Pupic. Și dacă ai auzit piesa cu Pupic, reține-o, da? Dacă primești telefonul și știi ultima piesă cu Pupic auzită pe Kiss FM, potul. Ai și 400 de euro, poți să schimbi săptămâna, serios, dacă e așa de luni, da? Numai baftă să ai.

cuvântul atunci dovedește-l. De luni până vineri la 8:30 la Deschis dimineața. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Atunci ai cuvântul. Detalii și regulament pe kissfm.ro.

0: că mi-a scris Maticela din Rwanda. Good afternoon. Wambere Arico. Să mă pun să traduc ce vrea să...
1: N-are, mamaie, că ți-ar da. Până la salariu 50, nu cred că ajung. Ce să faci când ai așa WhatsApp plin de oameni din toată lumea? Acum nu știu, cred că doar a nimerit numărul. Dacă mai și ascult, chiar să întreb dacă auzit ultima piesă cu Popic. Auzit-o pe Kiss FM, da. The Script, Hall of Fame, Kiss, avem Michico, DJ Goja, Jason Derulo și Melody, Rita Ora, Let You Love Me. 30 de minute de muzică neîntrerupte, de publicitate, zic, ascultăm!
2: What's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michico, with DJ Goja.

aici cu... Nu mai știu nici cum să ajung acasă. În 50 de metri virați ușor dreapta, știi? După aia dreapta, dreapta, dreapta, bine. Te întorci de unde ai plecat, dar ajungi la un moment dat. Mie mi-a plăcut versul ăla cu arătați-mi unde am semnat.

0: 0, așa ceva. Și nu s-a băgat semnătura în față. Zic, stai că mă lucrez cu AI-ul. Nu, uite. Vezi, asta e scuza pe care o bagă toată lumea în ziua de azi. Mă, știi când era scuza cu... ai făcut un Photoshop. Nu, acum e cu AI. AI-ul este o explicație la orice. Și dacă ai greșit pe acasă, te uiți în ochii ei și spui, să nu crezi ce tocmai ți-am zis, ai făcut cu AI-ul, da? S-a rezolvat. Yeah. The Second Voice, pe final de oră, vin știri din orașul tău la Fix 14. Continuăm, da? Vânează piesele cu Vupic. 400 de euro am de dat.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu Pupic. Kiss for Kids.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu Pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai, Pup!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
5: Vremea se schimbă. Sailun, conduci mereu mai departe. Descoperă noile anvelope de iarnă Sailun Ice Blazer, Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailun, conduci în siguranță tot timpul anului.
6: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmatia, clas 1 kg, la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: inima Bucureștiului deasupra orașului. Contact @naiv.ro.
1: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
2: Dar ce crezi, că nu vin?
1: Să știe, că poate unii nu știu.
2: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
1: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
2: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
4: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Rovineta are reguli noi. Pentru tine rămâne simplu. O iei online pe rovinete.ro. Rovinete.ro. Simplu, rapid.
7: Și totuși există iubire.
0: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie.
8: Român, român.
0: Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra. Bilete pe ghetin.ro.
4: Te invităm marți, 13 octombrie, la Sabun, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online pe sabun.ro.
9: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
10: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: ultimele bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Back to the music.

0: Kiss FM București, este ora 14, bun găsit la știri, sunt Alexandrei. PSD ia serios în calcul scenariul alegerilor anticipate. Șeful partidului a anunțat o comisie internă care va analiza legislația și ce modificări sunt necesare. Sorin Grindeanu.
1: Nu-l văd a fi unul bun pentru România, dar poate să fie de neevitat. Vom porni un joc de domino care la un moment dat nu va putea fi oprit. Nu doar relansarea economică ar fi amânată, ci întreaga economie din evaluările noastre ar risca să devină o ruină după 3-4 luni de bătălii politice.
0: Grindeanu a subliniat că discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu rămân deschise. PSD ar vrea un guvern alături de PNL și UDMR. Modernizarea rețelei de alimentare lasă iar bucureștenii fără apă de mâine până vineri. Afectați sunt locuitorii sectoarelor 1, 2, 4 și 5, anunța Apanova. Strada George Enescu, șoseaua Iancului, bulevardele Ferdinand și Gara Obor, calea Șerban Vodă și șoseaua Pandurii sunt câteva dintre cele pe care se fac intervenții. Cod galben de inundații pentru râul Dâmbovița e valabil până la miezul nopții, anunță hidrologii. Se pot produce viituri pe raza județului Argeș. Atât pentru acum, pe Kiss FM, rămâneți cu Soci!

0: pum pum girl. Hai să nu facem și mai rău, da?
1: Pa, pa, pe fundal, bla, bla, ia, draga mea. Mi-e cam dor de absența ta.
0: Băi, ce-mi place tema asta, serios. Fiecare zi fără tine mă face să mă simt din ce în ce mai bine, cum zicea piesa aia. De la VH2, parcă, da? Vescan, avem pe Kiss. Ingel, și-am aflat ce zice doamna și spun la momentul potrivit, între timp zic, ascultă.
2: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul.
3: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kiss. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
3: Noi te sunăm.
2: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
3: ai câștigat.
2: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
3: Kiss for Kiss.
4: Vino la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere

0: 15 octombrie.
1: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
2: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și smontez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la toată gama de încălțăminte de protecție Capriol și 20% extra cu aplicația la toate uneltele electrice Airbauer. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: Ai trăit energia verii alături de Omoda and Jayco, brandurile care au asigurat mobilitatea la Summer Kiss. Acum, viitorul mobilității hibride și electrice se scrie la Salonul Auto de la Paris, unde Omoda 4 Hybrid și Omoda 5 Facelift își fac debutul european. Alături de ele, la standul mărcii, poți descoperi întreaga gamă electrohibridă, Omoda 7 și Omoda 9, precum și modelele Jayco 5 și Jayco 7. Află mai multe pe omoda-jayco.ro și urmărește noutățile de la Paris pe paginile oficiale Omoda and Jayco România.
5: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: Rămâi pe Kiss FM.

0: statului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj, Orice zi Crăciun, din 8 decembrie, de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo!
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Kiss FM prezintă GPEC Summit, evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing. Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu. Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS și

0: colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
1: Viața bate câmpii.
2: Domnule președinte,
3: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
4: Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
5: Râzi de ce existi!
6: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Tu ce planuri ai vineri seară? Hai de la alergarea care se termină cu party.
8: Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie.
7: Vineri seară, o cursă de 5 km pe bulevardul Kiselev, iar la finish, party!
8: Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro.
7: Ne vedem vineri seară. Friday Night Lights,
8: powered by Kaufland.
7: O alergare în ritmul Kiss FM.
9: Back to the music.

mă face să mă simt din ce în ce mai bine. Chiar, uite, dă-mă așa o căutare pe Google. Piese de despărțire pe pozitiv, așa. Vedem ce zice Google. A? Nu? A, Flowers, de la Miley Cyrus. Da, corect, corect, corect. Și asta Kelly Clarkson, Strong.

ascultat niciodată la Stăzile din București așa. Sau n-am ascultat așa, Florian Roscu Mira. Mm, e desenat, ne vedem. Și ne vedem noi, da. Bine, și asta poate fi de despărțeală, ia uzi.

0: iarna asta. Și asta mi-a venit primul în minte. Locul care suferă.
1: Suferă de apă caldă și de căldură în general.
0: Hai că vine anul timpul. Vine și Calas Dreams mâine dimineață, în deschis dimineață, cu Dino Prișan și Băcanu, să cânte live piesa asta. Se numește Mai e.

0: cu gândul departe, uitând-te în gol, asta vă referia, nu? Și te gândești, bă, cum ar fi să iau aia 400 de euro la Kiss for Kiss?
1: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
2: Când alegi certificat ceramic de la Kuber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kuber.ro. Kuber. Prețuiește fiecare colț de casă.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți acum învelopă de iarnă Hankook RS3 205x55R16 la doar 394,19 lei și învelopă de iarnă Debita Frigo 2 185x65R15 la doar 259,55 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă Ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Vremea se schimbă, se schimbă. Cum Sai Luna conduci mereu mai departe. Descoperă noi la învelope de iarnă Sai Luna Ice Blazer, Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sai Luna include învelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu învelopele Sai Luna conduci în siguranță tot timpul anului.
8: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Rămâi pe Kiss FM.

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
1: Aș vrea să stau cu tine la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Hei tu, da tu, cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
4: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
3: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.
5: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți

0: de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number 1
1: Hit Radio. Viața bate câmpii.
2: Domnule președinte,
3: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
4: Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
5: Râzi de ce existi!
6: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Te invităm marți, 13 octombrie, la Sabun, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day, în magazine și online pe sabun.ro.
8: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra. Bilete pe getin.ro.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Kiss FM, bună ziua, este ora 15, sunt Alex Andrei, ascultați știrile. Luca Niculescu trimite joi Parlamentului componența Guvernului. Premierul desemnat a discutat cu USR despre o posibilă susținere a cabinetului.
1: Avem până joi timp să dăm răspunsul. După cum ziceam, s-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern, iar discuțiile continuă. Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic sau să fie o formulă mixă, politic-tehnocrat, pentru că, sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru român. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
0: Liderul USR, Dominic Friț, a declarat după întâlnirea cu premierul desemnat că partidul său rămâne consecvent și că nu va vota un guvern din care fac parte miniștrii PSD. România stă bine la depozitele de gaz pentru iarnă, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
2: Suntem cu depozitele peste media europeană și peste ținta de 80% care a fost asumată prin legislația europeană. Vom continua producția și în timpul iernii. Consumatorii casnici sunt asigurați și ca preț și ca și cantități, la fel și sistemele de încălzire centralizată.
0: Cristian Bușoi a subliniat că situația din strâmtoarea Ormuz pune în continuare presiune pe prețurile la gaze. Peste 2000 de hectare de teren au fost afectate de incendiile din Parcul Național Domogled. Cele mai intense zone sunt cele din apropierea băilor Herculane. Autoritățile anunță că majoritatea focarelor de incendiu au fost stinse, iar câteva izolate sunt ținute sub control. Pompierii vor continua monitorizarea sectoarelor cu probleme. Zona Domogled a fost cuprinsă de incendii încă din luna august. Etapa a 10-a Superligii se încheie în această seară. De la ora 18, FC Argeș primește vizita celor de la CFR Cluj. Mai târziu, de la 21, Universitatea Cluj are meci cu Rapid. Conduce clasamentul Dinamo cu 26 de puncte, Craiova e pe 2 cu 23, iar Rapid ocupă locul 3 cu 21 de puncte. Meteorologii au actualizat informarea de vreme rea. Potrivit ANM, până mâine dimineață la ora 10 va ploua abundent în Oltenia, Muntenia și Carpații de Curbură. Pentru 12 județe, între care Teleorman, Giurgiu, Prahova, Olt, Dâmbovița și Argeș, a fost emis un cod galben. Cantitățile de apă pot ajunge izolat la 40 de litri pe metru pătrat. Capitala se află sub incidența acestei avertizări. Știrile la final, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: șeful tău și să zici treaba asta.
1: Uf, m-am gândit și relația asta nu merge. Pentru că tu, șeful, vrei să fiu mai mult cum vrei tu să fiu și nu cum vreau eu să fiu. Sunt la generația zi, un pic așa. Cu riscul de a-i spune, hai vă salut. Noi ăștia mai vechi, pe pământ, am făcut cam multe compromisuri și am rămas cu multe traume, știi, când vine vorba de serviciuși de șefi.

0: M-am schimbat cuvântul.
1: Descoperă Maxel Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
2: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electrofertă și ia-ți televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
11: Frică.
12: Uimire.
11: Recunoștință. Iubire.
10: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
1: Lidl, știi că merită!
13: Rămâi pe Kiss FM!

premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.

0: pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alesi.ro.
1: Viața bate câmpii.
2: Domnule președinte,
3: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
4: Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
5: Râzi de ce existi!
6: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Crăciunul se apropie, iar anul acesta cel mai frumos cadou e timpul petrecut împreună. Haideți să ne bucurăm de sărbători alături de familie, prieteni și persoana iubită și să trăim magia celor mai frumoase povești de Crăciun. Zi de zi, la Diva. Crăciunul ne aduce împreună la Diva.
8: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
9: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
10: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
11: Wow, ăsta e bullying.
12: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
13: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
12: Mai multă competiție. Mai puțin echilibru emoțional. Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
14: Nu și de HR.
15: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează de acum pe el-studio.ro.
16: Back, back, back,

semnificația nume, având în vedere persoanele ce mă însoțesc aici în studio. Nu le dau numele, persoana importantă. Cum era, nu? Nu vele ce schițe, da? Pentru că nu se întâmplă foarte des în viață și se întâmplă, na, unora care iubesc culoarea roșu, cu adevărat. Să trăiască versul ăla într-un fel anume, când văd roșu, sunt toreador. Cum aici de față faci așa, săptămânal, nu? Poate aveam și bătaie. Da, hai că vine imediat momentul, dăm telefonul, 400 de euro de dat la Kiss for Kids.

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: așa cum face firme. Îmi convine ceva, sau firme.
1: Da. La cum arată lucrurile afară,
0: a? Ia, fii atent.
1: Miroase iarna.
0: Mi-a miroase și alte lucruri, dar

să dau banii, 400 de euro, potul la Kiss for Kiss. 07. Uite așa. Așa. Și așa. E cu 0 la sfârșit. Și acum toți care au 0 la sfârșit. Da, toți înscriși care au 0 la sfârșit. Așa. Așa. Așa. Și așa. Chiar așa. Hai că sună sigur.

0: tare.
1: Hai, să-i zic și numele. Poate dacă mă aude strigând, poate răspunde.
2: No, a sunat până când s-a oprit apelul. Mama, mama, nu mă mai joc. Camelia, pe tine te-am sunat, 400 de euro au trecut fix pe lângă numărul tău de telefon în după amiaza asta. Iau de aici jingle-ul care strigă fix așa pentru drive time. Atenție!
3: N-ai prins piesa cu pupic? Nu-i nimic! Miza crește și se rotunjește
2: așa?
3: Până la 500 de euro.
2: Ola-i.
3: Kiss for kiss!
2: Exact, dai 500 de euro și ei 500 de euro dacă știi ultima piesă cu pupic auzită pe K.

0: baie de lăsat un pic ușă.
1: Neacă, intra pe mașină. Hai că vine Drive Time pe Kiss FM imediat și 100 de euro potul.
2: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025 iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
4: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
5: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG App și activează ce Genius ți se potrivește.
6: EMAG. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
9: Continuați înainte!
8: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
10: Vremea se schimbă, Bun, Sailun, conduci mereu mai departe. Descoperă noile anvelope de iarnă Sailun Ice Blazer, Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailun, conduci în siguranță tot timpul anului.
11: Rămâi pe Kiss FM.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept un buchet de trandafiri.
1: Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.

florarie.ro. Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.

0: Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
3: Vodafone.
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Back to the music.

0: FM București, este ora 16. Bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Călin Georgescu află mâine dacă scapă de arestul preventiv. Fostul candidat de la prezidențiale a cerut arest la domiciliu sau control judiciar în dosarul de înșelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro. Decizia privind schimbarea măsurii va fi luată de același judecător de la Tribunalul București, care a respins inițial propunerea procurorilor de arestare preventivă a lui Georgescu. USR vrea un guvern PNL-USR-UDMR cu Luca Niculescu premier. Liderul Uniunii, Dominic Fritz, a declarat după discuțiile cu premierul desemnat că partidul său își menține poziția. Nu va vota un guvern din care face parte PSD.
1: Nu vom mai forma un guvern cu partidul care este responsabil pentru acest blocaj, un guvern din care să fie miniștrii PSD. În schimb, dacă există posibilitatea unui guvern PNL-USR-UDMR, cu el premier, este cu siguranță ceva la ce ne-am uitat cu mare deschidere.
0: Dominic Fritz. Circulație reorganizată în sectorul 1 al capitalei. Primăria anunță că va introduce noi sensuri unice pe 8 străzi din sector, începând de vineri. Măsura vine pentru a reduce blocajele și pentru a oferi mai mult spațiu pietonilor. Între străzile vizate, Vrancea, Grigore, Nicolae și Cameliei. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: 10:08. Salutare, dragi radioconsumatori! Vestea bună de astăzi ar fi că am pentru voi 500 de coconei la concursul Kiss for Kiss. Vestea proastă pentru mine e că m-am încuiat în afara mașinii. Bravo, Ana Moga! Respect etern pentru mine! Mai prieteni, a venit în fața dumneavoastră astăzi să mă otopărăsc. Am fost stupid, dar stupid rău de tot. Atât de stupid încât m-am dus să-mi fac un implant la dinți, că s-a făcut deja glumă, deci lăsați-o pe asta. Așa, m-am dus să fac un implant la dinți și când am ajuns în fața clădirii, acolo unde mă duc eu de obicei, am zis, domnule, aveam un ghiozdan cam greuț, îl făcusem cam greuț, aveam laptop acolo, a pizza, ca un om serios la 30 de ani, cu ghiozdanel de adult. Și zic eu, mă, înainte să intru la dentist, zic, bă, nu-mi trebuie ditai ghiozdanul ăsta să-l car cu mine, ia să-l pun eu în portbagaj. Unde era și, bineînțeles, cheia de la mașină, yeah! Și deschid frumușel portbagaj, bag una bucată ghiozdanel acolo, pun capac și se închide mașina și mai și face un pip-pip. Și mi-am dat seama în momentul ăla că zic, opa, stai așa, mie mi s-a încuiat mașina, corect? Corect. Cheia unde e? În ghiozdan, corect? Corect. Am și card din ăla, fițe, figuri, poți să descui mașina din card. Unde-i cardul? Tot în portbagaj. Și o să-mi spuneți, da, Ana, dar la unele mașini se poate și din aplicație. Are fata aplicație, doar că n-aveam serviciu ăla pus. Mi l-am pus azi și zic, gata, mă, am rezolvat-o, stați să vedeți. Doar că trebuia să mai fi mers măcar o dată cu mașina ca să meargă serviciul respectiv, să poți să-i dau unlock și să descui mașina. Deci, prieteni, sper că ați avut o zi mai bună ca a mea. Dacă nu, de aici încolo ne mai văităm și noi așa, prieteni, că ce să facem? Deși, prin urmare, astăzi vreau să vorbim despre momentele noastre împreună, așa, de stupid. Când e ultima dată când simți că ai fost stupid? Sau viața s-a comportat cu tine ca și cum ai fost stupid? Ia să vedem! Adevărul Golgoluț se scrie la 0722 20 60 20 pe WhatsApp-ul Kiss FM. Altfel, vă invit să mă compătimiți un pic. Mai și plouă înfiorător și am mers așa ca ultimul om prin ploaie, m-am lăsat și ploate, eram necăjită, implant la dinte, n-am avut mașină, n-am avut, tot ce mai aveam era un telefon și am mai găsit pe undeva o brichetă, dar nu m-a ajutat la nimic, vă zic drept. Deci cam așa a fost ziua mea de luni. La voi? Toate bune? O, Doamne, da, știu, o să spuneți, Ana, ești ridicol, asta se rezolve. Se rezolvă, am și cheie de rezervă, n-am descuiat-o, să știți că, uite, mă întreabă lumea, n-am descuiat mașina, nu, a rămas acolo, că nu mai aveam timp, trebuia să vin la radio și cum noi nu lucrăm la bancă și trebuie să fim în format fizic aici până într-o oră, asta e, deci am rămas și fără implantă la dinte, m-am chinuit o oră cu aplicația aia Batovina să reușesc să descui mașina, n-am reușit nimic, deși, prin urmare, iată-mă în fața dumneavoastră, așa că hai să vedem, când ai fost stupid ultima oară, autopurăște-te la 0722 20 60 20. Nu știu, ai aruncat un inel la gunoi, ai aruncat bani dintr-o geacă, habar n-am, chestii de-astea, strângem aici. Un sărut cât o viață momentan, 300 și Andra, avem Pay to Exist, Brooks XTN, dar și Arilena Ara cu Nentori. O bucurie, deci, să fim împreună și astăzi, ziua luni. Altfel, scrie cineva, fericit-o, mie mi-a furat mașina lună. Aoleu, când acuși? Doamne, aștept să-mi dai detalii, 0722 20 60 20. Spune mai mult acolo, te rog eu. Ți-au furat mașina azi? Aș vrea să știu. Așa că spuneam, continuăm cu muzică bună. Revin imediat cu 300 și Andra. Un sărut cât o viață.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrero.ro.

0: doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotici, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Lor mici.

0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 14 octombrie, ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață, 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1, opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
4: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune. Ia legume pe bune.
0: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

cele urmări.

Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea

0: pe getin.ro.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.

Adevăr, sună tare bine, 16 și 27 de minute. Avem și noi toamnă oficial, gata, prieteni. Adică ieri în capitală s-a stat la Maieuț și la Sândăluțe, iar astăzi nu știam cum să ne găsim bocancii mai repede. Dar, mă rog, calendaristic i-a venit de foarte multă vreme. Practic abia acum a început ușurel toamna să-și intre în drepturi, cum se spune. Altfel, prieteni, m-am autopărât astăzi în fața dumneavoastră, iar un domn aici nu mă crede și zice că e o vrăjeală și că mașina nu se închide când cheia e înăuntru decât după o anumită perioadă de timp sau dacă depășești o anumită viteză. Ei bine, dragul meu, te anunț că mie mi s-a întâmplat. Aveam cheile de la mașină cu tot cu card. Mașina asta pe care o am eu, ea poate fi pornită și cu card, pentru că cardul este tot în mașină. Super tare! Da, ce să vă zic, se întâmplă, iată, poate de la vibrații, poate de la cum am trântit eu ușa de la portbagaj. E prima dată în viață când mi se întâmplă. Altfel, spune aici Iulia, noi am pățit ceva asemănător, dragă Ana, doar că la... Aoleo, la voi mult mai rău. Pregătiți-vă. Și că doar că la noi era cu copilul de un an jumate care a rămas încuiat singur în mașină cu cheia electrică. Și zice ea aici, eu stăteam pe lângă mașină, spuneam toate rugăciunile să apese pe butonul care trebuie. Din fericire, a reușit să deschidă el înainte să chemăm pompierii, zice Iulia din Brașov. Te pup, Iulia, în astfel de situație nasol, clar, din start e nasol, mai ales dacă e vară, 40 de grade afară, adică, Doamne ferește să pățești așa ceva. Și cu atât mai mult că mai vine și lumea, se uită toți la tine urât, te mai și judecă, ia uite-o pe asta, ce face? Mă bucur, în schimb că e cu final fericit aici la voi, Iulia, mult mai nasol la voi, măcar la mine a rămas doar rucsacul. Cu tot cu laptop și viața mea acolo, da, asta e. Altcineva spune așa, ceva am pățit și eu, dar la piață. Cumpărasem o grămadă de chestii, aveam multe sacoșe, erau pline, erau grele. Ajung cu ele la mașină, deschid portbagajul, le pun pe toate, dar dau drumul și cheilor de la mașină, că doar ce, le aveam tot în mână. Închid portbagajul, fiind cu soțul într-o conversație pe mobil. Doar ce mă lăudam că am făcut eu piața și că nu-l mai trimit pe el, deci nu mai trebuie să plece el de acasă. În secunda 2 realizez că am încuiat cheile în portbagaj și uite așa a venit după mine cu celălalt rând de chei. Yeah, baby! La mine problema era că bărbat e la muncă, n-avea cine să-mi aducă cheie de rezervă, oricum bată vina aia nu mai are nici baterie. Dar bine, încă mai există cheie de aia pe vechi, trebuie să dai jos un căpăcel, să bagi cheia pe vechi, adică încă se poate rezolva. Altfel, vă aștept 0722 20 60 20 când ați fost ultima oară în viață stupid, ne autopârâm pentru că asta e, uneori n-ai ce să faci. Așa că mașina, să știți că a mea cel puțin a rămas acolo. A rămas acolo, o să mă duc mâine să o iau. Asta e, acum putea să trăiesc o zi cu... fără niște lucruri pe care le aveam acolo în mașină. Asta e, așa se întâmplă când ești neatent, când ești foarte grăbit. Dar cu muzica ne ajută, oameni buni, ne întâlnim chiar acum cu Emma, Noaptea. Aduc pentru voi la Kiss FM, Bad Bunny cu Nueva Iol, iar mai apoi Minelli vine să ne cânte Full Option. Dar chiar acum, așa cum am promis, am pentru voi, doamnelor și domnilor, Emma, Noaptea.

de două ori dacă e nevoie. Uite, clipim, nu mai putem, nu mă salvează-ne de ziua luni. Pe mine n-a reușit nimeni să mă salveze, nici măcar eu. Asta pentru că, povesteam mai devreme, m-am încuiat în afara mașinii azi și vă întrebam și pe voi când ați fost stupid ultima oară, o zicem pe aia dreaptă, ce să mai atâta. Nu trebuie neapărat să fie o chestiune legată de mașină, așa a fost la mine, acum la voi poate e diferit. De exemplu, Ștefan zice, am fost stupid chiar ieri, cineva pe un live dădea jocuri gratis pentru o consolă, pentru un joc și anume GTA 6. Și zice, l-am făcut spam cu userul meu. Am fost ales din sute de comentarii ca să constat apoi că am făcut spam cu username-ul greșit. Aoleu, mă, Ștefan, am înțeles, deci la tine o treabă internaut aici. Altfel, dacă rămânem la mașini, spunea cineva, la mine s-a închis automat. Eu pe afară, ambele chei înăuntru și, bineînțeles, pornită mașina. Cu telefon înăuntru și nu știu numărul soțului pe de rost, dar s-a rezolvat în sensul că s-a spart geamul în parcare la supermarket. Vai de capul meu. Problema mea astăzi era că la fel, bărbat era la muncă, eu trebuia să ajung rapid la radio, nu mai avem ce să mai fac. Deși prin urmare am lăsat acolo, cu părere de rău, adică mă doare sufletul știind că ea e departe de mine, cu toate bunurile mele. Dar asta e, asta e, ce să-i faci în viață, uneori când ești stupid, trebuie să plătești. Iar eu astăzi plătesc cu vârf și îndesat. În special bolturi, ubere și altele. Așa că diseară la 7, dacă mă duce și pe mine în sectorul 6 cineva, să-mi scrieți, adică. Georgiana spune, să vezi ce bine, Ana, e să fii cu puștiu de 2 ani în mașină, să încerci să-l bagi urlând în mașină la 6 dimineața și ca o mamă bună să intri în spate, prin spatele mașinii, să-l calmezi, doar că ai uitat că ușile din spate sunt blocate pentru copii și nu se pot deschide decât de afară. Așa înveți să sari peste scaune, zice Georgiana. Măi, da, astfel de situații, iată, ne provoacă creativitatea. Noi românii nu ducem lipsă, adică credeți-mă, am luat-o pe toate părțile, am tras de toate ușile, mi-am pus aplicație, mai am un card cu care se poate deschide mașina, dar cardul este tot în acea mașină. Și uite așa, aplicația am configurat-o, dar trebuia să mai fi mers măcar o dată până când să pot debloca mașina de pe telefon. Doar că eu nu am avut înainte și uite, numai probleme. Altfel, altcineva zice, apropo de gafe sau chestii de genul ăsta, că eu am fost la stomatolog și de emoții, că mi-e frică de doctor în general, i-am zis bună dimineața. Era 7 seara. Bravo, mămică! Bravo, foarte bine! Uite, am aici pentru tine asta. Aproape bine! Ia să mai vedem noi. Voi, în ce fel ați mai fost foarte stupid? Altcineva zice, Ana. Eu m-am dus la ghenă seara pe la 10 cu 2 saci de gunoi și cu cheile în mână de la apartament. Și când am urcat sacii, când am aruncat sacii, am aruncat și cheia. Bravo, mămică! Felicitation! Și cum tomberoanele erau fix din alea foarte mari, uite-mă pe mine, tomberon, la 10 noapte aproape vomitând de mirosurile alea oribile căutând cheia, dar am găsit-o. Băi, o cheie de mașină te mai face uneori și boșche, dar mă bucur că măcar n-ai stat în gunoiul ăla degeaba. Altfel, altcineva zice, eu fericit-o, Ano, mi-a scris la începutul emisiunii, ci că mie mi-a furat cineva mașina. Acum 2 săptămâni. De la geam? De la geam. O, Doamne! Ai recuperat-o? Ce se întâmplă? Să ne mai spui, te rog. Altfel, doamnelor și domnilor, în viața asta nu suntem doar smart, mai suntem uneori și stupid. Dacă ți s-a întâmplat și ție măcar o dată în viață să fii stupid, zi și tu la 0722 20 60 20, ce de asta ai mai făcut de curând, ca să nu par chiar singura nebună în ziua de luni, 12 octombrie 2026. Ajută-mă și pe mine puțin. Minelli, Full Option, mai departe la Kiss FM. Avem imediat întâlnire și cu Iggy Azalea și Rita Ora, Black Widow. Pregătesc Morandi, Miss Calin și nu uitați, prieteni, am pentru voi la Kiss for Kiss 500 de euro. Dacă nu v-ați înscris, haideți rapid pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Vă mai puteți înscrie și acolo. Este deosebit de simplu. Rămânem împreună pe radioul numărul 1 în România.

0: că eu mai bine stăteam acasă azi, prieteni, vă zic drept. Deci cred că mă urmărește un norișor negru. Pe lângă faptul că m-am dus să fac implant la dinți, dar am plecat de acolo cu... Nu vă putem face implant la dinți. Am ajuns la... a sta în afara mașinii, pentru că m-am încuiat în afara ei, ca mai devreme să mănânc ceva cu piper și să mă nec în ultimul hal. Așa cu încă sufăr un pic. Asta pentru că, vă zic, uneori, dacă simți așa că nu trebuie să ieși din casă, stai frate acolo. Mai bine sun la muncă și zici, băi, eu nu vin azi. De ce? Nu simt că nu trebuie să ieși din casă. Așa am simțit eu azi dimineață. Sperăm că lucrurile rămân aici, da? Că deja mi se pare că devine film cu Ana Moga în rol principal și parcă nu-mi convine atât de mult. Altfel vorbim despre momente când am mai fost stupid, când viața asta nu suntem mereu numai deștepți. Iar Florin zice, măi, când aveam aproximativ 10-12 ani, am pus la loto 6 din așa variante de noroc și necunoscând regulile de la șansă, de la noroc, am aruncat biletul, crezând că dacă nu mi-a ieșit prima cifră din număr de la noroc, hai pa! Respectiv, din șirul de 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu exista pe bilet cifra 1. Cum e vorba aceea, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în plasă. E adevărat, foarte, foarte stupid. Da, bine, în apărarea ta erai foarte mic, nu știai, adică astea nu prea se pun. Vorbim de chestii de-astea, suntem oameni adulți și facem tot felul de tâmpenii și se mai greșește uneori puternic. Ce să facem? Mai e și așa, din păcate. Mihaela zice, bun, am pățit și eu așa, dragana. A venit fata cu cheia de rezervă, slavă Domnului, nu știam că se poate din aplicație. Nu înțeleg de ce se încuie ușa dacă e cheia în portbagaj. Să ne explice, domnule, cineva care se pricepe. Mihaela, să știi că în mod obișnuit, chestia asta nu trebuie să se întâmple. Ăsta e un caz 1 la 1 milion, probabil, dar mi s-a întâmplat mie, că doar mi-am încuiat cheia de la mașină în mașină de nenumărate ori. Teoretic, ea nu se încuie. Acum, că o fi fost de la vibrații, că e cheia mea dusă cu capul, că o fi fost de la cum am trântit ușa aia de la portbagaj, nu-mi dau seama. Deci e prima dată în viața mea când o pățesc. Nu știu, sună ridicol, dar ăsta este adevărul, prieteni. Altcineva zice, apropo de stupid, Ciprian din Cluj, și că lucram voluntar la electric. Făcusem schimb de tură cu o colegă. Ea m-a rugat și m-a anunțat în ultima zi că nu mai vrea, că e mai bine tura ei, că nu știu ce. Eu i-am zis că e ok. Ai înțeles stupiditatea. Mai mult sau mai puțin, să știi, cred că trebuia să ne dai un pic mai mult. Nu știu, voi ați înțeles că la mine împreasa legat atât de bine. Adrian spune, salutare, am pățit și eu, ok, am portbagaj, dar dacă încerci să deschizi portbagajul, se deschide. La oricine pune mâna, picior pe lângă senzor. Crede-mă, tata, am încercat tot. N-am nici măcar, n-am senzor de la pe spate, n-am nimic. Am tras de ușa aia ca un om nebun, că la un moment dat se uita un băiat la mine ca și cum eu, tu, fata aia, pare că vrea să fură o mașină. Și de-aia, nu vrei să fii ăla sau aia, respectiv. Ceea ce eu nu sunt ok cu asta, adică nu vreau să uită oamenii la mine spunând așa, eu uite și pe asta, vrea să fură o mașină. Așa că spunem și tu la 0722 20 60 20, când e ultima oară când ai fost mai stupid un pic, că asta e, viața uneori ne mai și pedepsește. Avem Rain Dance, David Thames, pe final de oră, rămânem împreună pe Kiss FM.
1: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Acum ai termostat cadou la achiziția centralelor Romstal din campanie, plus voucher de 150 lei la predarea centralei vechi. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
4: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 octombrie ai Parusan, șampon stimulator împotriva căderii părului pentru femei 200 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 74,99 lei. Și Bifas gel de duș, cremă de duș sau gel de duș și șampon diverse sortimente 600 de mililitri la 15,99 lei, redus de la 33,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
3: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat? Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia a învățat să numere până la 10. Încearcă cu animăluțele Respi Easy. Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
6: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
9: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
8: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
10: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
11: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Da, dragă.
13: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
12: Dar ce crezi, că nu vin?
13: Să știe, că poate unii nu știu.
12: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
13: Ați auzit ce a zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
12: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
14: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești.

0: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează ce au mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
1: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile detergent și balsam de rufe. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: și 3 octombrie. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
2: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
1: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.

0: 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
1: Kiss FM prezintă GPEC Summit, evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing. Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu. Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS și primești 20 de euro reducere la înscriere.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Vacanță!
7: Vacanță!
6: Vacanță!
7: Dar ce se întâmplă după?
6: Există viață și după vacanță.

0: social media. Veronova Miraj.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Kiss FM, ora 17, sunt Luiza Cergan, ascultați știrile. Dosarul Crevedia ajunge la judecata pe fond, a decis judecătoria Răcarii. Patronii stației GPL ilegale sunt acuzați de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru. Instanța a respins contestațiile apărării și a menținut sechestrele pentru despăgubirii de peste 53 de milioane de euro. 6 oameni au murit în explozia din august 2023. Stația funcționa fără autorizație de 3 ani. Un nou club pentru seniori în Giulești ar urma să funcționeze în locul fostului sediu al Direcției de Taxe și Impozite. Imobilul este în proprietatea municipiului București, dar a fost dat în administrarea sectorului 6 din 2006. Noul centru social ar urma să aibă, între altele, săli pentru activități de socializare și de sport, dar și spațiu pentru servirea unei gustări. Banii pentru funcționare provin din bugetul local, anunță primăria sectorului 6. Festivalul Electric Castle va avea loc vara viitoare, între 15 și 18 iulie. Cea de-a 13-a ediție a evenimentului se va desfășura pe domeniul Banfi din localitatea Bonțida, județul Cluj, au anunțat organizatorii. Prețul unui abonament pornește de la circa 850 de lei fără taxe. Mai multe informații se găsesc pe site-ul electriccastle.ro. Și va scădea numărul mașinilor hibrid importate din China și Europa. Un acord a fost stabilit între Bruxelles și Beijing pentru o cotă de 350.000 de astfel de vehicule pe an. Știrile la final. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

și Eva Max, The Motto, aici la Kiss FM, motoul zilei, nu fi ca Anamoga. De ce? Pentru că am reușit astăzi să mă încuibi în afara mașinii. Bă, măcar nu în afara casei, adică se poate și mai rău, e adevărat. Dar în afara mașinii am rămas fix pe ploaia asta, că doar nu putea să mi se întâmple ieri, când n-aveam așa poate vreo mare treabă, când erau 30 de grade. Nu. Azi, când e ploaie și e urât și îți încep ziua la dentist, unde nici implant nu-ți spun oamenii ăia, și ajungi în situația în care îți dai seama că mai bine stătai acasă. Da, de dragul vostru aici la radio am zis că n-am cum să nu fiu și să nu mă autopârăsc, că mă știți, sunt sinceră cu voi, așa că hai să vedem când ați fost voi ultima oară stupid, că de mine deja v-am zis. Cosmin zice așa. Deci, bun, păi scurt și la obiect. Era iarnă, seară, multă zăpadă. Am făcut un bulgăre și am aruncat cu el. Și odată ce am aruncat cu el, l-am aruncat cu tot cu verighetă. Bravo, mămică. Bravo, Cosminele, tată. Bravo, bravo. Și cum știm amândoi că verighetele sunt așa o chestie de asta super ieftină, știi? Vai, îmi pare rău. Am făcut și asta odată într-un Indolans, să-i spunem, restaurantului. Și mie nu-mi plac alea de te duci să te usuci pe mâini, uscătoarele alea de mâini cu vâjeală. Din aia nu-mi plac deloc. Și atunci am zis, eu mă duc să iau un șervețel. Pentru că aveam un inel important de la mama, la care țineam foarte mult. Îl țineam aici pe deștu mare, n-o să uit. Băi, și când mi-am șters la un moment dat deștu cu hârtia respectivă și eu am zis să fiu cetățeancă simpatică și să arunc cu hârtia direct în veceu, m-a rugat în veceu, am tras apa și s-a auzit dintr-o dată ping, pong, ping, ping, ping. Și mi-am dat seama că a zburat și inelul meu atunci. Deci n-am fost stupid numai o dată în viață, vă dați seama, nu? Sorin se autopărește și zice, băi, Ano, eu am pățit-o mai rău, dar la camion. Trebuia să las cheile de la camion la rezervorul de la AdBlue. Avea o sită specială să nu cumva să pice în rezervor cheile. Dar un alt coleg, ce credeți? A luat, bineînțeles, sita și uite, așa s-au dus cheile. A trebuit, practic, să dea jos tot rezervorul de AdBlue ca să le scoată. Ba, ba. Da, nu, la mine se rezolvă. Nu mă mai ducați după ea că nu mai am niciun chef să stau prin traficul ăsta din București. Mă uit acum cei pe geam. Dragi bucureșteni de ascultați la această oră, vă simt durerea până sus la etajul 10, se vede de aici. Au început oficial și facultăți, mi se pare. E o nebunie totală. Nu știu unde sunteți voi, dar la noi, ca de obicei, se plânge în trafic. Dar sunt aici să vă țin bine la cap. Sorina zice, măi, să știi că, uite, eu am uitat că am mers la un moment dat cu mașina la servici. Deci, Sorina a uitat că s-a dus cu mașina la servici și am uitat mașina în parcare, că eu am plecat acasă cu altele și când am ajuns acasă eram, bă, dar unde mi-o fi mașina, ce-am făcut cu ea? Vai, mor de râs, nu mai pot. Vai, nu mai pot, superb, superb. A, pe asta încă n-am pățit-o, dar la cum sunt eu, probabil că e o chestiune de zile, să știi. Roxana zice, ei, draga mea, stai să vezi la mine. Am pornit din garaj cu portbagajul deschis și noroc am îndoit doar puțin portbagajul. Ușa de la garaj a fost ok. Mamă, te-ți de seama dacă luai toată ușa de la garaj cu tine, că-ți stricai și mașina și ușa de la garaj. Mămică, zic eu, cred că urma să renunț la ușa de la garaj decât să ți se mai întâmple asta încă o dată. Salutare, acum de mult aveam un matiz și m-a învățat sormea cum să blochez portiera pe afară fără cheie. Șmecherie. A, știu exact ce o să-mi spui. Știu cum se făcea. Și mai zice așa, mă duc eu frumos și la cumpărături după gardă. Pun cumpărăturile în portbagaj, geantă, telefon, chei, pe banchetă și zdrang închid ușa. Eu nu știam decât numărul de telefon al unei prietene, în rest, blank. Vă dați seama, în parcare, la ora 7:30 dimineața, mi-am luat inima în dinți și prima mașină care a venit, m-am dus, am rugat pe omul respectiv să mă lase să o sun și eu pe prietena mea, că ea la rândul ei, ca ea la rândul ei să-l sune pe soț și să-i spună că eu sunt pe lângă mașină, firește, nu în ea. Domnul care m-a ajutat a fost foarte drăguț și m-a dus personal la servici, la soț, să iau cheia de la casă, apoi, bineînțeles, să iau rezerva, am dus cheia casei, la soț, înapoi, la mașină după aia, zice Doina din Bacău. Mămică! Foarte rău și la tine, iubito! Dar mă bucur tare mult, Doina, să știu că nu sunt singură pe lume. Dacă
vrei și tu să te autopărăști astăzi, când ai fost ultima dată, când ai fost aproape stupid, te invit la 0722 20 60 20 să râdem împreună unii de alții, că e mai mișto așa, când râdem cu toții. Că dacă râdeați doar voi de mine, nu mă simțeam la fel de bine. Altfel avem Hugel cu Moving to the Sun, ne întâlnim cu Costi, Adrian Șaugăna și Benzol Solo Tu. Avem și Rihanna cu Jay-Z, Umbrella, ceva de care chiar ai nevoie zilele astea. Altfel, vă amintesc, 500 de euro și caută stăpân la Kiss for Kiss. Dacă vă sună asta bine, rămâneți pe lângă Kiss FM. Vă povestesc imediat și cum vă puteți înscrie.

0: Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
1: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
2: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
1: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
3: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
2: La HelpNet e simplu să alegi ce e bine pentru îngrijirea părului tău. Cu ofertele de sezon, ai la îndemână Minoxicapil, dovedit clinic, cu 60% mai puține fire căzute și păr cu 26% mai rezistent. Vino la HelpNet și alege Minoxicapil pentru părul tău. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
3: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
4: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: abordăm toți pacienții noștri cu grijă și le oferim expertiza medicală de care au nevoie. Vino în clinicile Afidea Hiperdia din București și beneficiezi de servicii premium gratuit prin CAS sau în sistem privat. Consultații de specialitate, RMN, CT, PET-CT, mamografie, radiografie, eco, analize de laborator, chimioterapie și radioterapie, fizio și kinetoterapie. Avem grijă de tine, la fel cum avem grijă de familia noastră. Sună acum la 021-9338. Afidea, servicii medicale cu suflet.
1: Maria Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Capitano, capitano, capitano.
1: În Italia, numele ăsta răsună din 1905. Bunicii l-au folosit, nepoții încă îl cer. Pasta del Capitano. De acum, la Smartino, online sau în Snagov. Și în toti magazinele partenere.
3: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
4: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama

Cauți idei noi, soluții tech și parteneriate care îți pot duce businessul la nivelul următor? Le găsești la GoTech World, cea mai amplă expo-conferință B2B cu soluții IT și digitale din Europa Centrală și de Est. Peste 15.000 de profesioniști, 130 de speakeri și peste 100 de companii din industria tech se întâlnesc pe 10 și 11 noiembrie la Romexpo, pavilionul B1, pentru

0: Powered by Orange Business.
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Back to the music.

7 aici la Kiss FM, Rihanna și Jay-Z, Umbrella, ceva ce nu trebuie să lipsească astăzi de la tine, mai ales dacă nu circuli în general cu mașina sau, mă rog, rămâi ca Ana Moga în afara mașinii, căci de la asta ne-am luat azi. Pentru cei care au deschis radiourile mai târziu, astăzi vorbim despre momentele în care am fost poate un pic neinspirați, ca să nu zicem direct stupid. Uneori suntem smart, suntem deștepți, suntem inteligenți, se învârt rotițele, dar uneori rotițele nu se învârtesc sau viața te surprinde. Teoretic, mașina asta pe care o am eu nu trebuie să se încuie odată cu cheia în mașină, dar uite că de data asta în portbagaj lucrurile au stat un pic diferit. Când i-am închis capacul de la portbagaj, s-a blocat toată mașina, n-am mai avut ce să mai fac și uite-mă cum am stat pe lângă ea. Altfel spune cineva, doamne Ana, sincer, după povestea asta ta, mă simt binecuvântat că nu dețin o mașină ultra performantă, că altfel mi-aș uita zilnic cheile în mașină. Să știi că uneori e mai bine să n-ai una de asta super mega automatizată. Acum, fie vorba între noi, eu când mi-am cumpărat mașina asta, doream ceva mai puțin automatizat. Toți domnii din viața mea m-au sfătuit însă să nu fac asta și să-mi iau mașina automată cu toate șelii. Uite că mi-am luat cu toate șelii și mă uit la ea. Dar am cheie de rezervă, o să o rezolv ori în seara asta, ori mâine, nici nu știu. Sunt așa necăjită că nici mai vine să mă duc după ea azi. În fine, mai vedem. Altfel, altcineva spune, bună Ana, eram acum câțiva ani, aveam un Chevrolet, o să-i spunem, sedan, și luam copilul de la grădii, am descuiat mașina, am pus copilul în scaunul lui și am lăsat cheile pe bancheta din spate, cu tot cu geantă și telefon. Imediat ce am închis ușa din spate, am auzit cum mașina brusc s-a încuiat, deoarece nu deschisesem și portiera din față de la șofer. Norocul meu a fost atunci că nici două minute a trecut pe acolo o cunoștință și m-a ajutat. L-a sunat pe soț, care a venit cu cheia de rezervă, să mă fi văzut ce dansam eu pe lângă mașină. Asta ca cel mic să nu plângă, firește, el avea atunci doar 2 anișori. E nasol, mai ales dacă uiți cumva copilul în mașina asta, chiar e nașpa, rău de tot. Așa, mașina o lași acolo, bată vina, te duci după ea când o fi, dar să-ți uiți animăluțul de companie pe 40 de grade în mașină, sau mai știu eu și mai rău copilul, astea-s grave aici, nu mai e nimic de râzut, din potrivă. Ion zice, păi măi Ano, în primul rând bună, eu ce să spun, mi-am reparat mașina în garaj, după ce m-am urcat în mașină și am plecat cu ea în probe, cu haionul ridicat, dar ce să vezi, m-am ales cu o altă pagubă. Așa se întâmplă când te grăbești, zice Ionel. Măi Ionele, să știi că da. Eu azi eram într-o agitație completă și de asta pățim astfel de lucruri, că nu suntem atenți. Ne grăbim, mă tâmpenim. Altcineva, am fost stupid, zice, mă, dar am căutat ochelarii 15 minute până când m-a întrebat soțul la un moment dat, măi iubire, dar totuși, tu ce cauți? Îi aveam la ochi, dar erau așa de murdari că nu mai vedeam prin ei. Sincer, m-ar fi lăsat căci el se distra, dar trebuia să plecăm și eram în întârziere. Bravo, aplauze, mămică, felicitări! Bine, da, eu mă gândeam că o să spui că erau pe cap ochelarii, dar pare să că e chiar mai rău. Cristi zice, Ano, dacă ai deschis portbagajul din cheie, mașina fiind încuiată, odată ce deschizi, ăsta, închizi portbagajul, se încuie mașina, adică rămâne încuiată. Mă, nu, n-a fost asta, deci toată mașina era dășcuiată, doar că, da, am închis portbagajul cu tot cu cheie acolo, teoretic înțeleg că n-are voie să întâmple asta, cu de ce s-a întâmplat? Am sunat chiar în state la oamenii ăștia și mi-au zis oamenii ăia, dar nu oferim asistență și pentru unde sunteți dumneavoastră, sunați în altă parte. Și n-am mai găsit unde să mai sun. Asta e viața, așa că ce să mai. Bună Ana, altfel, eu și soțul meu am mers la mall într-o zi, am parcat mașina și am intrat. După ceva cumpărături, el s-a oferit să ducă, firește ca un gentleman, bagajele la mașină. Doar că a ieșit prin altă parte. M-a sunat criza că nu găsește mașina, oleo, ne-au furat ăștia, toate cele. Bineînțeles, jumătate de oră mai târziu a căutat paza de la mall mașina până am găsit-o fix unde o lăsasem de fapt. Adică ea era acolo unde o lăsasem noi, de fapt. Bravo, bine! Dacă ai și tu o astfel de poveste, ți s-a întâmplat în viața să fii un pic stupid, autopărăște-te la 0722 20 60 20. Continuăm cu piesă frumoasă de la Fadi, avem Helwe și Wiz Khalifa, See You Again. Nu uita, am pentru tine și 500 de euro la concursul Kiss for Kiss. Povestim imediat și despre concurs. Windows.

0: pupii. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi

0: știu, dar am învins, așa că o să mă duc după emisiune să-mi coleg mașina. Doamne, victorie, prieteni! Mă știi, oricum toată compania, am povestit la toată lumea, am povestit și pe radio, nu știu, simțeam nevoia să dau afară chestia asta și să vă zic și vouă ca să nu pățiți ca mine, vorba aia. Însă, dacă ai fost și tu măcar o dată în viață stupid, că se întâmplă, adică nu suntem perfecți, povestește și tu la 0722 20 60 20. Altfel, sunt la povești aici, e o nebunie, deci chiar este o nebunie. Avem mesaje care mai de care. Uite, de exemplu, așa, salutare.
1: Bună, Ana, adevărul este că dacă nu ai mașină, nu ai cum să ai și peripeții.
0: E adevărat.
1: Nu ai și peripeții.
0: Așa e.
1: Într-adevăr, am fost și o dată în Flughafen, Zurich. Am parcat-o și vreau să zic acolo că scurt pe doi. Nu mi-am mai găsit-o. Așa de multe parcări au acolo și pe tronsoane și pe etaje, că mi-a expirat și timpul. Că trebuia să plătesc cu tichetul și nu mai puteam să iau alt tichet.
0: Ce bine, super.
1: O altă întâmplare a fost când am plecat cu telefonul pe mașină. Ningea, ploua.
0: Nu!
1: Noroc că s-a produs acel vid, sau nu știu cum să spun, a făcut priză cu pola mașinii.
0: Vai.
1: Și după vreo 5-6 km mi-am dat seama că e sus și l-am găsit.
0: Wow! Asta chiar e incredibil, să știi! E și panica mea în viață să nu cumva să las telefonul sau cafeaua. Adică lucruri care contează, domne, pentru mine, până la urmă. Mulțumim foarte mult pentru poveștile tale, te pupăm, te îmbrățișăm. Altfel, spune altcineva, Ano, eu mi-am uitat soția la supermarket. Am pus cumpărăturile în portbagaj și ea s-a dus să ducă căruțul. Iar eu am plecat pe drum, vedeam de treaba mea și la un moment dat mă sună și mă întreabă, cu cine ești, iubire? Și eu i-am și zis, păi sunt singură mașină, dragostea mea. Și abia atunci mi-a căzut fisa și mi-am dat seama că am uitat-o acolo. Bravo, în cazul tău se potrivește...
2: Ăla-i tati!
0: Ăla-i tati! Bravo, Paul, mămică! Altcineva, ia să mai vedem, următoarea victimă. Un domn aici zice, măi Ana, eu mi-am uitat soția la soacră-mea vreo 2 săptămâni și în astea 2 săptămâni am uitat și drumul spre casă fiind la pescuit. A fost groaznic, zice el. Da. Sunt sigură că a fost groaznic. Ai uitat-o sau ai lăsat-o acolo? Că vezi, e o diferență aici de nuanță. O, Doamne! Altcineva, ia să vedem, următoarea victimă. Bună ziua, Mădălin zice. Bună ziua, dragii mei, vă povestesc cum s-a întâmplat. Ca atunci când soția și cumnată mea au mers împreună la un magazin de bricolaje. La ieșire au văzut o mașină identică cu a noastră și au încercat să o deschidă. Dar ce să vezi? Nu mergea! Atunci au început să bușească uși, să tragă de mânere, până când a observat fata cea mică. Auzi, mami, vezi că lipsește brelocul ăla de la oglindă. Și abia atunci au verificat numărul mașinii. Trăgeau oficial de altă mașină. Bravo, mămic! Bravo! Dezastru! Hai să vedem când ți s-a întâmplat să fii stupid. Povestește la 0722 20 60 20. Să râdem împreună, vorba aia, că mi se pare că așa colectiv parcă sună mai bine. Avem muzică pentru voi, firește că doar nu vă dezamăgim. Ne întâlnim cu Florian Rus și Holy Moly. Atâtea inimi, rămânem împreună în Drive Time cu subsemnata Ana Moga. Ui.

0: în jurul acestui radio minunat pe numele lui Kiss FM. Ne spune Alex aici, apropo de poveștile noastre, zice așa, deci râd singur aici, mă sufoc, și că deci tot drumul mă amuzam și eu la poveștile altora pe care le ascult aici la radio, cu încuiatul pe afară, în mașini, și când am ajuns acasă cu jumătate de oră era să fac la fel. Am lăsat cheia în contact și am închis ușa. Am avut noroc de data aceasta, că de obicei se închide singură. Bravo, mămică! Haide, încercați să nu fiți ca noi, da? Adică de asta povestim, ca să nu faceți la fel. Ne pregătim de final de oră, prieteni. Acolo ne așteaptă Alex Velea, ne aduce vara înapoi cu piesa lui minunată, Carnaval. La fix avem știri ca să ne mai informăm nițel despre lumea reală. Rămânem împreună în Drive Time. Eu sunt Ana Moga, iar tu asculti Kiss.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup!
3: Săptămâna asta la KFC, marți bacheti de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
4: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
5: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
4: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
7: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
8: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
9: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
10: Ai 25% reducere la scutecele Huggies Little Movers până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: pentru adulți și copii între 2 și 6 ani, 5 ml sirop de 2-3 ori pe zi. Între 6 și 14 ani, 10 ml de 2 ori pe zi. Peste 14 ani, 10 ml de 2-3 ori pe zi. Dacă sunteți gravidă sau alăptați, adresați-vă medicului sau farmacistului înainte de a lua acest medicament. Medicamentul conține acetilcisteină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 300 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Care S cu kit de evacuare inclus la numai 3328 de lei și 15% reducere la boiler electric Vortex de 50 de litri la numai 365 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: Ai trăit energia verii alături de Omoda and Jayco, brandurile care au asigurat mobilitatea la SummerKiss. Acum, viitorul mobilității hibride și electrice se scrie la salonul auto de la Paris, unde Omoda 4 Hybrid și Omoda 5 Facelift își fac debutul european. Alături de ele, la standul mărcii, poți descoperi întreaga gamă electrohibridă, Omoda 7 și Omoda 9, precum și modelele Jayco 5 și Jayco 7. Află mai multe pe omoda-jayco.ro și urmărește noutățile de la Paris pe paginile oficiale Omoda and Jayco România.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță!
2: În

0: social media. Veronova Miraj.
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
2: Uită de mai durează o lună.
1: În București, viitorul locuințelor a sosit.
2: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
1: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
2: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
1: Sună acum la 0724 007 006.
3: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.

0: 13 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care n-o să o uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
4: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil, 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Kiss FM, este ora 18, sunt Luiza Cergan, ascultați știrile. Circulația pe pasajul de pe DN3 care supra-traversează autostrada A0 în zona Pantelimon a fost deschisă. Deocamdată se circulă pe câte o bandă pe sens, urmând ca în câteva zile să fie toate cele patru deschise, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Ionel Scrioșteanu.
1: Pasajul are patru benzi, două pentru fiecare sens, celelalte două benzi. Asfaltul este așternut, marcajele rutiere sunt finalizate, se mai montează parapetul de siguranță și rosturile de dilatare.
0: Pasajul era ultimul obstacol înaintea inaugurării tronsonului 3 din A0 Nord între Afumați și Pantelimon. PSD ia în serios în calcul scenariul alegerilor anticipate. Șeful partidului, Sorin Grindeanu.
2: Nu-l văd a fi unul bun pentru România, dar poate să fie de neevitat. Vom porni un joc de domino care la un moment dat nu va putea fi oprit. Întreaga economie ar risca să devină o ruină după 3-4 luni de bătălii politice.
0: Grindeanu a subliniat că discuțiile cu Luca Niculescu rămân deschise. PSD ar vrea un guvern alături de PNL și UDMR. A început demolarea stadionului Corvinul Hunedoara. Vechea arenă va fi pusă la pământ în cel mult 6 luni, iar lucrările sunt finanțate din bugetul local. Noua construcție va începe în 2027. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: Adina, Destination Calabria. Show me the money. 500 de coconei își caută stăpân în acest moment la Kiss for Kiss. Doamnelor și domnilor, computerul a ales o, deci este o ea. Și este vorba despre Daria. Hai să o sunăm pe Daria să vedem ce face. În primul rând, sper că bine, nu ca mine, cu mașini încuiate și peripeții. Sper că a avut o zi de luni mai simpatică. Nu suntem de la bancă, Daria, răspunde la telefon. E vorba despre tine. Te caută, mămică, 500 de euro. Și eu insist. No! No! No! No! De ce îmi faceți asta? Nebunesc, nebunesc. Măcar să răspunde și să-mi ziceți, bă, nu știu. Bă, nu știu. Nu, habar n-am, anamoga. Păi la cum mi-a mers mie ziua asta, se putea altfel, fie vorba între noi. Așadar, pare să că Mercur retrograd funcționează pentru că n-am reușit. Mă rog, n-a reușit Daria, că mie oricum nu-mi ieșea nimic de aici. Dar altfel, pentru mâine dimineață...
1: N-ai prins piesa cu pupic? Nu-i nimic!
2: Păi, miza crește și se rotunjește până la 600 de euro. Kiss for Kiss!
0: Dacă aveți așa vreo prietenă, Daria, care a zis de curând, bă, să știi că, uite, m-am înscris și eu la Kiss FM, la oamenii ăștia, poate îmi cade așa o pleașcă de bani, s-o anunțați că pleașca a căutat-o, dar pleașca a și plecat. A plecat pentru mâine dimineață la deschis, vă țin pumnii, dragii mei, eu sunt dezamăgit, așa, dar, repet, totodată, e ca și cum dau de la mine, sau că mi iese mie ceva. Muzica nu se oprește niciodată aici la Kiss FM, ne pregătim, prieteni, pentru, ia să vedem ce avem bun aici. Smiley, Reveria, Think of Megan Trainor și Sean Paul cu Hey DJ, Sunny Ray, James, Ryan Marciano, I Wonder și DJ Goja cu Jason Derulo și Melody, Mi Chico. Asta e Daria, lasă că... Lasă, poate data viitoare, ce să mai zic.
3: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Alege pompele de căldură Romstal by Midea cu 4 ani garanție și punere în funcțiune inclusă. Spune codul ROMSTAL500 în magazine și ai 500 lei reducere.
6: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
7: 2%.
6: Și acum?
7: 4%.
6: Vedeți dublu.
7: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
6: Mai citim un rând?
7: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
8: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotus Syndrops, cu miere și eucalipt, care oferă un efect calmant asupra gâtului și molechin imuno care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
11: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 200 de lei și filtru antimagnetită la toată gama de centrale pe gaz în condensare Motan și 25% reducere la termostat electronic fără fir Conter la numai 126 de lei.
12: Brico. Puși pe treabă împreună. E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
13: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
14: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
15: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
14: Ca să-ți fie mai ușor, devin o clientă Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
16: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

pe 13 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL.

alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe ticketstore.ro, sala palatului.ro și la casa de bilete a sălii palatului. Acasă de Crăciun. Oferele celor dragi, cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.

0: prezintă Promohit.
1: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
0: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Aș vrea să stau cu tine la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
5: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
6: Wow, ăsta e bullying.
7: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
8: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
7: Mai multă competiție.
9: Mai puțin echilibru emoțional.
7: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
10: Nu și de HR.
11: Back, back, back, back.

cineva, hey DJ, sing of Meghan Trainor și Jean Paul, hey DJ la Kiss FM, 11 și 23 de minute. Din păcate, Daria mai devreme n-a răspuns la Kiss for Kiss pentru 500 de coconei, așadar premiul a crescut la 600 de euro. Vă țin pumnii pentru mâine dimineață. Daria, mămică, ai necăjit, de ce să nu te mint? Dar asta e. Altfel, vorbim despre momentele acelea în care suntem mai puțin inspirați, ca să nu zicem efectiv stupid. Spune cineva aici, bună Ana, am avut așa o întâmplare stupidă, era iarna anul trecut și am venit de la muncă seara, pe la 10, întuneric, afară, am parcat mașina, exact pe un canal. Și așa încât m-am panicat și am sunat la soț că ia mașina foc. Era exact la motor, acolo a venit soțul, a coborât foarte relaxat și mi-a zis, te poți apleca tu, te rog, să te uiți un pic sub mașină? M-am aplecat, dar cu teamă să nu cumva să explodeze ceva, eram pusă pe canal. Și înțeleg că ieșea de acolo vreun abur. Ea a crezut că au luat foc mașina. Era doar niște aburi de la canal. Oricum, mai bine. Mai bine că n-a fost nimic foarte serios. E mult mai în regulă. Bună, Ana, eu am comis-o mai grav. Am un prieten bun care se bazează mereu pe mine să am grijă de cele două pisici și câini de fiecare dată când el pleacă în vacanță. Prin grijă mă refer aici la să-i hrănesc. Am înțeles, da. Stă la curte într-un cartier un pic mai dubios. Acum câteva săptămâni, în una dintre seri, am fost repede, am dat păpică la toate jivinele, am încuiat poarta și am plecat. Nimic anormal, până când am revenit a doua zi, unde am găsit cheile în poartă, bineînțeles, uitate de mine de o seară înainte. Aș vrea să rămân anonim, deoarece prietenul meu poate ascultă și n-aș vrea să se supere. Bun, păi în cazul ăsta așa rămâne, draga mea. Măi, e bine că nu s-a întâmplat nimic rău. Adică, ok, au rămas cheile în poartă, tu le-ai găsit, toată lumea bine, mai avea televizor în casă, da? Adică aspirator și toate cele. Adică să ne zici și continuarea. Te rugăm, chiar am vrea să știm. Altfel, avem și așa. Bună, Ana, luasem la muncă de Paște niște caserole cu prăjituri. După ce s-au golit, am zis să le iau și eu acasă, firește. Am mers până la mașină, le-am pus frumușel pe plafon, să mai bag ce mai aveam în mână, să pun în mașină și am plecat. Am văzut la un moment dat când făceau alți șoferi semne cu degetele arătoase și toți mi-arătau în sus, așa ca și cum, băi, vezi că e ceva. Acasă abia însă mi-am dat seama de ce toată lumea îmi făcea semne. Eu aveam caserole pe mașină, asta e. Zice Ionela, evident, sunt mai multe peripeții, cu toții le comitem. Da, păi asta e ideea. Pe ideea nu e nimeni perfect, de-aia am și pornit la drum cu tema asta de azi. Altfel, avem ceva scurt și la obiect de la Ștefan. Mă scuzați, am crezut că îl cheamă Sabin. Care ne ascultă iată din Slobozia, zice așa. Bună ziua, eu eram student la un moment dat prin anii 2000. Am venit de la Constanța cu trenul și eram la Ciulnița. Am coborât să schimb spre Slobozia. Dar după ce am cumpărat un pateu din gară, m-am urcat din greșeală în același tren și m-am întors la București. Bravo, bravo, foarte bine, felicitări. Mai uneori în viață e bine să te întorci de unde ai plecat. De exemplu, cum mă voi duce azi din nou la mașina mea minunată, că mi-am activat pe aplicație, în sfârșit merge aia cu să deschid mașina. Pot să o deschid și de aici, dar asta n-am să o fac. Hai să mai luăm una, că mai avem timp. Și că la un moment dat o așteptam pe soție în mașină, în fața sălii, unde se face sport, da? Avem o mașină destul de comună, zice ea, el. Alt domn aștepta și el, dar mai aproape de intrare, cu o mașină aproape identică. Bineînțeles că ea a deschis ușa și a intrat așa pe jumătate, o panică mai mare pe fața domnului n-am văzut în viața mea, am claxonat și soția a venit râzând. Am înțeles, deci doamna s-a urcat un pic într-o altă mașină. Mai să mai pățăși, ce să zic. Na, asta e. Salary James, Ryan Marciano, I Wonder, continuăm la Kiss FM în Drive Time. Doamne, mă amuză teribil mesajele de la voi. Hai, ne distrăm în continuare până în ora 19, după care distracția firește nu se va opri pentru că urmează o nouă ediție Kiss Kiss in the Mix.

gone, gone, exact cum s-au dus și banii de la salariu. Deja suntem pe 12 și multă lună mai avem, mă. Ce să facem, prieteni? Dar, așa cum am stabilit azi în frumoasa emisiune, nimeni nu-i perfect, mai gafăm, mai facem tot felul de chiftele, cum îmi place mie să zic. Și astăzi v-am invitat la 0722 20 60 20 să vă autopărâți despre acele momente în care a fost, poate să zicem ușor, stupid. Eu m-am autopărât prima, deci ca să fie totul clar, da? Hai să vedem ce mai avem aici. Ei bine, măi, Ana Mogane, scrie Raluca. În ziua în care eram nașă, urma cununia și botezul. Am lăsat cheia de la mașină la taică-miu, pentru că eu și soțul aveam emoții să nu cumva să pierdem cheia. Tati meu s-a dus să ducă, mă rog, să ia de fapt ceva din portbagaj. A lăsat cheia în portbagaj și a închis mașina. Ei bine, mașina a fost deschisă din butonul de portbagaj. Deci pa, mașina a fost închisă din butonul de portbagaj, deci pa și adio tot din mașină. Partea frumoasă, zice Raluca, a fost că evenimentul avea loc în Cernavodă și noi suntem din București. Deci cheia de rezervă fiind în alt oraș, am avut noroc cu niște prieteni foarte buni care s-au dus după cheia de rezervă. E, uite, ăștia sunt oamenii pe care îi vrei pe lângă tine. Când tu ești stupid, ei vin și zic, lasă că te scot eu din asta. Să-i ții bine aproape. Oameni de ăștia nu găsești așa pe toate drumurile. Bună, Ana, eu nu am o situație, însă are soțul. Ia, fii atentă. Tot așa am mers împreună la cumpărături. Am ieșit și am pus totul în mașină. Eu am urcat, el a mers să ducă frumosul cărucior. Când s-a întors, s-a urcat în altă mașină și a pus frumos centura și să-l vezi pe al meu ce voia să plece. În mașina aia era cineva, s-a speriat teribil. Doamne, ceva rău! Am pățit-o și eu odată, cred că cineva își comandase un black cab, există acest serviciu, și vin mereu mașini negre. Eu la fel, într-o zi, stăteam la un colț de stradă, pusesem avarii, așteptam pe cineva și la un moment dat vine un tânăr. Bă, da, tânăr, adică cred că era sub 20, așa. Deschide ușa la mașină, se uită la mine, zice, bună seara. Eu îi zic, da, oleu, bună seara. Și el, păi da, de ce, oleu? Păi zic, de ce te urci la mine în mașină? Păi am comandat mașină. Păi zic, sigur nu pe mine, că eu nu am comandat nimic și nici n-aștept pe nimeni. Mă rog, nu pe tine, aștept un prieten. A, da? Da, săracul de s-a simțit atât de prost, nu mai știam. Tot zicea, vai, vă rog să mă scuzați dacă m-am speriat. Dacă... Bă, nu m-am speriat, că băiatul n-a arătat deloc fioros și ba, chiar m-am amuzat teribil, mi-am dat seama imediat ce se întâmpla. Altfel, avem de la altcineva acest mesaj. Bună, dragilor, să vă povestesc ce a făcut al meu soț. Păi trebuia să mă ducă la muncă cu mașina. Iar el a coborât mai repede să încălzească mașina, să fie gentleman, să fie totul bine. Pe când am ieșit din bloc, al meu soț pleca cu mașina. La început am crezut că, nu știu, se duce rapid să alimenteze, dar nu. El mă ducea pe mine la muncă, doar că lipseam și eu. Și-a dat seama după vreo 400 de metri și s-a întors să mă ia. Ana Maria și Ianoș, vă pup, dragii mei. Bănuiesc că te-ai supărat, dar te-ai și amuzat foarte tare. Adică la fazele astea te superi un pic, dar foarte un pic. Adică n-ai cum să ții supărare la faza asta. O, Doamne! Prietenia să ne mai avem timp de una. Hai rapid încă una. Bună, Ana! Soțul meu mi-a povestit cum două femei au vrut să se urce la el în mașină, mașina fiind albă, în timp ce el mă aștepta. Femeile credeau că le-a venit Boltul, Uber-ul și așa mai departe, mașina nefiind inscripționată, au vrut să se urce cu el în mașină. Băi, eu n-am o problemă până la urmă. Dacă trebuie să duc pe cineva, duc, dar măcar să știu de dinainte, știi, cam asta e ideea. Continuăm cu muzică bună aici la Kiss FM. Firește, nu dezamăgim niciodată. Luni seară, sper că toată lumea e bine, ușurel, ușurel, către case, da? Teo Rose, Domino, nu ajung acasă, zic ei. E, asta că sunt trubaduri, poate că de-aia. Ne întâlnim, în schimb, imediat și cu Andia. M-am trezit aici, felicitări, ai ales bine și azi ești în Drive Time cu subsemnata Ana Moga.

0: și m-am trezit aici. E, târziu, mămică, 18:46. Dragi radioconsumatori, am ajuns la final de întâlnire, dar nu-i bai că și mâine facem frumos împreună de la ora 16. Aș vrea să vă mulțumesc tare, tare mult pentru toate poveștile. N-am apucat să le citesc chiar pe toate, au fost foarte multe, dar promit să mai povestim despre astfel de momente, pentru că, repet, cum am zis azi toată ziua, perfecți nu suntem și nici nu trebuie să încercăm neapărat. M-am mai chinuit și eu, dar nu, adică dai în gol, cum se spune. Altfel, dragi radioconsumatori, începe o nouă ediție Kiss Kiss in the Mix cu DJ Ian și Oli.
1: Bună seara! Cu show-ul. Bună seara, Ana!
2: Bună seara! Bună seara tuturor! Abia așteptăm la ora 19, fix 00, facem tot posibilul, facem emisiune frumoasă Kiss Kiss in the Mix, cu mesaje de la ascultători, cu dedicații, cu muzică bună, muzică mixată, muzică nemixată, cu de toate, ce să mai.
1: Cu cu sorcova, cu tot.
0: Gata.
1: Ce vreți voi.
0: Avem meniu complet. Așa că, dragilor, dacă a fost bine ce s-a întâmplat astăzi în frumoasa emisiune, dați și voi tradiționalul faleleu la Ana Moga cu 4 la final pe Instagram. Vă las cu BTS Swim pe final de întâlnire. Vă pup, iubesc, mâine de la 16 revin. Bye!
1: Yeah, bye.
0: Pa!
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: Fiecare mare fotbalist a început cu un vis, pe un teren mic, cu o inimă mare, cu privirea mereu ațintită spre victorie.
7: Și tu poți fi fotbalistul de mâine, aplaudat de un stadion întreg. Participă la Cupa Timbac Junior.
6: Profesorii de sport din toată țara sunt invitați să înscrie elevii în competiție. Fete și băieți cu vârste între 6 și 12 ani pe cupatimbarc.ro. De 10 ani descoperim campioni.
8: Când alegi certificat ceramic de la Kuber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kuber.ro. Kuber prețuiește fiecare colț de casă.
9: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
10: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: Profită de electrooferta și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra. La doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro-euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
15: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
16: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: sărbători alături de familie, prieteni și persoana iubită și să trăim magia celor mai frumoase povești de Crăciun. Zi de zi, la Diva! Crăciunul ne aduce împreună la Diva!
1: Ai nevoie de consultații, investigații sau tratament? În clinica și spitalul Afidea GMH beneficiezi de servicii medicale complete la înalte standarde de performanță. Consultații de specialitate, analize medicale, RMN, CT, mamografie, ecografie și endoscopie, realizate cu aparatură de ultimă generație. Pentru pacienții oncologici oferim îngrijire completă de la diagnostic la tratament, inclusiv radioterapie și chirurgie. Programează de acum la 031-9960. Afidea GMH. Servicii medicale cu suflet.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
5: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.

0: pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
1: Te invităm marți, 13 octombrie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online pe sabon.ro.
2: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
3: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul!
4: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
3: Kiss for Kids! Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Noi te sunăm!
3: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
4: ai câștigat!
3: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza!
4: Kiss for Kids!
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: Back to the music.

0: Animal. Depinde foarte mult la ce animal se referă fetele Ketsai, ele fiind feline de fel. Adică Ketsai, da, ochi de pisică.
1: Corect.
0: Mesajele, hai să vedem în ce mood suntem în seara asta. 0722 20 60 20. Și aplicația Kiss FM, unde avem căsuța. Bună seara, DJ Frumos. Băi, DJ Frumos, și auzi, vă trimit gânduri bune și o seară cu muzică bună. Mariana din Reghin, mulțumim, Mariana. Și bună seara tot cu Kiss FM, zic Vasilica Gheorghiu din Huș, orașul dintre vii.
2: Sună
0: bine, e vorba aia, azi vii, mâine pleci, cum ar fi. Și dedicație pentru Nicoleta, te iubesc, de la VVS, Kiss FM Chișinău. Ia auzi, domne, VVS pentru Nicoleta, cu multă dragoste. Și bună seara, Kiss FM și ascultătorii de Kiss FM. Ana Maria sunt și vă salut din mașină, în drum spre Ploiești, împreună cu soțul meu, Ion, pe care îl iubesc foarte mult. Pupici, seară frumoasă, mulțumim, Ana Maria, drumuri bune acolo cu soțul tău.
1: Avem și în aplicația Kiss FM o tonă de mesaje. Valentina Bursan, mi-aș dori să puneți mamei mele, să-i puneți mamei mele, care știu că este la această oră în drum spre casă, după ce a terminat munca, Dragoste N-am, de la Raluca. O să căutăm piesa asta. Smiley acasă vrea Mihai Eduard și Luca, dacă vreți să puneți piesa Mai E, de la Carla's Dreams. O să fie cu siguranță în seara asta și vă spunem că băieții se pregătesc de probele de sunet, pentru că mâine dimineața avem cântare la matinal.
0: Carla's Dreams, mâine dimineața în deschis, dimineața vin să cânte live piesa aia cu Maieul, da?
1: Maieul!
0: Hai, și după ce am găsit animalul din noi, e bine să găsim și iubirea într-un om.
1: Alina Remi, ascultăm împreună cu Andrei Bănuță. Bă, a avut Andrei Bănuță spectacolul la Sala Palatului. Cât de frumos!
0: E mare showman, da, el, de fel. Da, nu știe tot ce trebuie. Hai cu Alina Remi și Andrei Bănuță. Imediat un hit latino mai clasic, așa o să vă placă ce am pregătit.
1: Kiss FM, Kiss in a Mix cu DJ Anxiolix.
0: Hai cu boxele la maxim.
1: Și voi, hai cu mesajele!
3: Kiss

cuvintele la tine? Înscrie-te acum pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și ai șansa să intri în joc la Ai Cuvântul. De luni până vineri, de la 8:30 la Deschis Dimineața. Detalii și regulament pe kissfm.ro.

0: Așa.
1: Cu mama mea, mă cheamă Daciana și fac șnițele.
0: Șnițele? Nu, no, face șnițele.
2: Dar face ea, mă.
1: Și fac șnițele.
0: Băi, ce bun, era fetița Daciana, era cu celebrul tată din centrală care avea lada de bere în centrală.
2: Că uite, tatăl este în continuare în centrală.
0: Da, e

0: Anotim de la Andra, mulțumesc mult Ionel Grig din Drăgășani, să-ți trăiască fetele.
1: Vine și Andra cu Anotim puțin mai târziu, că toți cei de bere ne-a scris Ionuț Berea. Bună seara Oli și colegului tău.
0: Oli!
1: Dar și tuturor chisomanilor. Păi pe colegul meu, în caz că nu știați, îl cheamă DJ Young. Pe mine mă cheamă Olix. Ăsta e numele de scenă.
0: Numele de scenă, de entertainment, ca să zic așa.
1: Ionuț, noi suntem DJ Young și Olix. Așa e frumos, să ne salut.

0: niciodată.
1: A venit și grumeții.
0: Au început glumele cu... Mă, deci dați seama, această piesă care este oricum mare hit al momentului a ajuns subiect de glume. Vai, la cât de difuzată mine. Este.
1: Superb.
0: Zi, de la acolo.
2: Bună, Chisebe, mă cheamă Edna și sunt din Râmnicu Vâlcea.
0: Irina, te pupăm.
2: Sunt sora lui George.
0: Oh, bravo, sora lui George, păi așa înțeles, am înțeles tot acum.
2: Și eu stau cu mami pentru că George este la engleză.
0: Ah, bă.
2: Mama face paste.
0: Ok.
2: Acum vrem să punem masa.
0: Foarte frumos.
2: Mama scoate niște foi la imprimantă cu niște puzzle-uri pentru la grădiniță.
0: Bravo.
2: Și eu îi le-am decupat. Și vă ascultăm.
0: Ce frumos!
2: Vă îmbrățișăm.
0: Măi, ce mesaj frumos!
1: Oamenii

0: instrumentalul de la 300 Sunt sărucut o viață și cu Andra. Nu-l puteți posta, mulțumesc, nu-l putem posta, ni l-am făcut noi, ca să știi. Și Florin, Oli, mulțumesc pentru 300 și Andra, ești cel mai tare, dar să știi că noi n-am făcut nimic, nici eu, nici DJ Young.
1: Doamne, piesa era pur și simplu în playlist.
0: E în playlist, n-am pus-o noi, ca să știți, adică...
1: E într-o categorie de rotație acum, adică e...
0: Dar nu mă, fii atent, ca să facem e așa, hit, să fie toată lumea bucuroasă. Nu, oameni buni, noi am pus-o. De la noi, de la noi puterea, adică noi am pus-o.
1: Ok, nu era în playlist, nu am pus-o în playlist. Ea nu mai este în playlist, o dăm doar noi. Doar noi seara.
0: Și dimineața la matinal, tot noi o punem, să știți, adică...
1: Apropo de dimineața de matinal, da. De deschis dimineața, le-am zis de Carla Dreams, hai să le spunem și ce bănuți au pentru mâine dimineața.
0: Avem bănuți 600 de euro.

0: toți, pregătiți-vă și noi ne pregătim cu ceva hituri.
1: Brațele deschise, domne, pentru Moving to the Sun. Imediat, imediat am pregătit pe domnul Hughel aici, e pregătit, își face încălzirea, abia așteaptă să mixeze piesa asta.
0: Mai avem niște piese înainte de Ofix, la 20:00 începem și

0: auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
1: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG App și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
5: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: Fiterman. Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue, de ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Calitate Fiderman Pharma.
8: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro. Renault.
9: Săptămâna asta la KFC, marți bacheti de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
10: Rămâi pe KFC FM!

0: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Îmbunătățește-ți somnul cu JISC. Descoperă saltele, perne și plăpumi adaptate nevoilor tale și profită de reduceri de până la 60%. Oferta este valabilă în perioada 8-23 octombrie. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Psst! Ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
3: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
4: Vodafone.
5: Te invităm marți, 13 octombrie, la Sabun, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day, în magazine și online.

0: inima Bucureștiului deasupra orașului. contact@rondnaiv.ro.
1: Crăciunul se apropie, iar anul acesta cel mai frumos cadou e timpul petrecut împreună. Haideți să ne bucurăm de sărbători alături de familie, prieteni și persoana iubită și să trăim magia celor mai frumoase povești de Crăciun. Zi de zi, la Diva! Crăciunul ne aduce împreună la Diva!
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate!
3: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
5: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
6: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
8: Back to the music.
9: Hai la muzică, la hit-uri, am pregătit și Gel și Ultranade.
10: Plus încă două super piese.

și cu mesajele voastre în vreo 10 minute, dar așteptăm mesajele în continuare, ca să știți, chiar dacă avem deja foarte, foarte multe. 0722 20 60 20 și WhatsApp-ul, ăsta e WhatsApp-ul și aplicația Kiss FM, așteptăm și acolo mesaje, dedicații, dacă aveți sărbătoriți în această perioadă, dacă vreți pur și simplu să ne salutați, să ne spuneți ce faceți în acest moment, așteptăm până la ora 22 mesajele voastre.

Olivia Adams tocmai a lansat piesa cu Liviu Teodorescu și sună foarte frumos, cu siguranță în curând o să auzim și la noi la emisiune. Avem mesaje în aplicația Kiss FM Levi pentru toți ascultătorii de pretutindeni. Seara bună tuturor! Costi din Grădiștea, salutare scorpionilor, dedic toată seara celor care ascultă Kiss FM, radioul numărul 1 din istoria radioului, se știe, de la Andrei pentru Georgiana cu drag. Hai mergi să faci duș, să mergem la Jilava, alegeți o melodie de la Culture Beat. Daniel din Râmnicu Vâlcea, aș dori o melodie de la Queen. Și Eugen, bună seara, aș vrea

0: să ieși la distracție, de ce nu? Și să asculți Kiss FM, Kiss Kiss in the Mix. Să așteptăm mesaje de la tine, să ne mai ții la curent cu viața de student, viața de proaspăt student. Și Mădălina din Slatina, din Olt, bineînțeles, bună seara, vă ascult cu mare dragoste tot timpul. Aș dori o dedicație pentru soțul meu, Liviu, cu mesajul "Te iubesc enorm". În curând vom sărbători 16 ani de la căsătorie, mai exact pe data de 16-a, adică peste 4 zile. Iar alături de noi avem un băiat superb și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Aș dori melodia de la Laura Stoica, "Mai frumoasă". Facem o mică excepție că oamenii se serbează în această perioadă
1: și facem și un teasing pentru o seară de joi când va fi retro la noi. Hai la Kiss Kiss in the Mix cu această piesă "Remember".

0: de 7 minute, nu?
1: M-a luat
0: și somnul. Nu se mai termină varianta asta Move de la Adam Porsche și Kind of Music. Un hit de acum două veri când începea nebunia cu Afro House-ul și la noi.
1: Mamă, mamă, mamă. Multe mesaje am primit de la voi. A zis un ascultător acum aproape o oră, Florin, zice: mai rar oameni atât de răutăcioși ca voi. Cred că știu. Mi-a adus aminte, știu la ce și numele de Florin s-a m-a adus direct acolo, cu 300 și Andra, bineînțeles.
0: Ah, dar cu ne făceam o glumă atunci, mă.
1: Dacă ascultați

0: ce să conține până ajungem noi acasă. Vă, cu ce vă place să fie? Ne-a făcut o poftă și mie, deși am mâncat înainte de emisiune pe la 5, zic eu. Deci, dar am un sandwich perfect.
1: Așa.
0: Două felii de pâine, bineînțeles, așa, date un pic prin sandwich maker, să fie un pic așa cum

0: Între cele două.
1: Pui și niște carne, nu-mi spune.
0: Între cele două felii de cașcaval trebuie să fie cârnați din aia ungurești, roșii cu multă boia. Știi cârnații aia ungurești cu multă boia?
1: Hai de capul meu.
0: Și varianta picantă și nepicantă, cum vă place?
1: Dar nu știu cum sunt, că tu mi-arătai așa ceva mic, ca o ceva mic.
0: Băi, sunt niște cârnați așa între, nu știu,
1: micuți,
0: medii, nu, sunt medii ca mărime așa.
1: Okay,
0: între
1: okay.
0: Salam și cârnații subțiri.
1: Mamă, îmi plouă în gură, incredibil.
0: Bă, deci asta este serviciul perfect.
1: Și ce ar mai merge? Un nou.
0: Nu, nu mai unde să... Nu mai unde să bagi și eu, când auzi că am zis că două straturi
1: de... acolo, între, frumos. Dar recunosc, uite, asta de zis tu cu cremă de brânză, recunosc că la mine nu mai există sandwich fără cremă de brânză.
0: N-ai cum,
1: am două în frigider și că tot ne-am inspirat cu tema asta, cred că asta o să vorbim mâine la emisiune. Facem împreună cu ascultătorii Kiss FM sandwichul perfect, ce ar trebui să conțină, dar asta o lăsăm pe mâine.
0: Suzana ne spune, promit că am trimit poza cu sandwichurile, mulțumesc. Suzana și Cristi, mulțumim pentru idee. Chiar vrem aici pe WhatsApp să ne trimiteți poza cu sandwichurile pe care le mâncați voi la cină. Acum că v-am făcut și poftă și că ne-a venit și nouă ideea ca mâine să vorbim în emisiune, așa, un extra subiect în afară de dedicațiile voastre, să vorbim despre sandwichul perfect, nu?
1: Exact.
0: Hai, mai luăm mesaje, mai luăm dedicații.
1: Ia.
0: Apropo de mâncare, seară bună scorpionilor. Asta seară sunt pedepsit la tăiat de ceapă. Aveți vreo melodie de plâns? Dar fii atent cât începe taie. Deci ceapă multă, mă, băieți, bă.
1: Are ceva acolo, da.
0: Felix din Horsham, din UK. Bună seara, mulțumesc persoane care a cerut Laura Stoica și vouă că ați difuzat-o.
1: Ei, cum are drag.
0: Foarte bine și...
2: Bună seara, sunt Ionela din satul Plăviceni,
0: te
2: comuna
0: pupăm.
2: Cărișoara, județul Olt. Și aș vrea melodia Apață, dedicată băiețelului meu Ionuț, în vârstă de 6 ani. Vă mulțumesc.
1: Ce fie asta?
0: Ionela.
1: Apată mare?
0: Apată e un apartament ceva, cred.
1: Apăță?
0: Apăție, ce apăție?
1: Adrian ne scrie, Torino vă ascultă mereu, mulțumim frumos. Viorel din Simedia, nu știu sigur, dar cred că joia s-a uitat de mine. Să știi că n-am uitat, Viorel, mi-aduc aminte că am dat melodia și mesajul tău. Nicolina, vă doresc o seară minunată, băieți, aștept telefonul cu pupici. Mâine dimineață, fii pe fază.
0: Pregătește-te.
1: Adrian Carabineanu, salutare Kiss FM, sunt Adrian din Râmul cu Vâlcea și vă ascult din Germania, de la granița cu Olanda. Vreau să-i dedic Biancăi melodia Atâtea inimi, interpretată de Florian Rus. Bianca, ești un colț de lumină în sufletul meu și un gând care îmi aduce zâmbetul pe buze chiar și atunci când suntem departe. Dacă aș putea, ți-aș trimite prin melodia asta o îmbrățișare și ți-aș șopti cât de dragă îmi ești. Să nu uiți că undeva în Germania cineva se gândește la tine cu multă căldură.
0: Mă, stai așa, ce mesaj frumos, îl punem deoparte pentru...

0: Mureș. Bună seara, eu sunt din comuna Dorna Adin și sunt elev la seminarul teologic din Târgu Neamț și mi-am început studiile și vreau să spun că ador muzica voastră. Două melodii pe care mi-aș dori să le aud în playlist-ul vostru ar fi una de la Seredinsky și aia nebunia cu Eins, zwei, drei, Look, Mom, No Computer. Puteți să le difuzați, vă rog. Vă doresc o seară frumoasă, mulțumim, Mureș, de mesajul tău. Pedro Susa, salutare, vă ascult mereu în fiecare zi, sunteți minunați, vreau, dar și eu, dacă puteți, Shout Tears for Fears, mulțumesc, din Zalău. Piesele retro, așa cum am zis, le ținem pentru seara de joi.
1: Ei, dacă joi, este retro la noi. Vă pup din Spain și vă salut de la birou. Birou fiind, desigur, bordul mașinii. Drumul bun acolo să ai. Bună seara, Kiss FM. Vreau să dedic melodia ancora iubitului meu, Mitru, cu multă dragoste și mai am un mesaj vocal.
2: Bună seara, Kiss FM. Bună seara. Eu sunt Anastasia Carina Homeg. Și azi am împlinit 8 ani și acum mă joc cu păpușile.
3: Ce frumos!
2: Vă ascult cu bucurie. La revedere!
1: Băi, ce drăguță e asta, mică! Anastasia, super, bravo. Mesajul, la mulți ani!
0: Te pupăm și felicitări părinților tăi că te-au crescut atât de frumos să vorbești, atât

0: piesa de dragoste a acestui sezon?
1: Așa ar fi recomandat. Chiar e o piesă foarte frumoasă și merită să o avem în heavy rotation, să o audă toată lumea, să audă de fapt toată lumea această frumusețe și superbitate de piesă.
0: Așa cum avem concursul de dragoste al acestui sezon, se numește Kiss for Kiss și din pupici cu pupici sau pupici pentru pupici aveți o grămadă de bani.
1: 600 de euro mâine dimineață la concursul nostru. Dacă n-ați prins care treaba cu concursul, în primul rând trebuie să vă înscrieți în aplicația Kiss FM sau pe kissfm.ro, după care trebuie să ascultați radio și să prindeți piesele cu pupici.
0: Aveți 10 secunde să răspundeți în momentul în care vă sună și intrați în direct, câștigați premii de 100 de euro. Mâine avem 600
1: de euro! Și tot mâine la Deschis dimineața ne cântă Carla's Dreams, piesa nouă, aia cu Maieu.
0: Mai e puțin și îi avem live mâine dimineață, Carla's Dreams în Deschis dimineața, iar noi acum la Kiss Kiss in the Mix ne pregătim de a treia oră de party!
1: O începem cu Faithless și Bebe Rexha, New Religion și apoi Martin Garrix,
0: This Dream of You, noua piesă Martin Garrix.

0: pupic. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
0: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
2: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
3: Vino la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Da, dragă.
6: Bunică, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
5: Dar ce crezi, că nu vin?
6: Să știe, că poate unii nu știu.
5: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
6: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
5: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet,
7: buchet de trandafiri,
8: dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
8: Accent.
0: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Vacanță!
10: Vacanță!
9: Vacanță!
10: Dar ce se întâmplă după?
9: Există viață și după vacanță.
10: În

0: Metro.
1: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
2: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
1: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.
3: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
4: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
5: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
6: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
7: Wow, ăsta e bullying.
8: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
9: De data asta, peste graniță.
10: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
8: Mai multă competiție.
9: Mai puțin echilibru emoțional.
8: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
11: Nu și de HR.
12: Aș vrea să stau cu tine
13: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
12: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
14: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ne salută Nani și Mihaela de la Băbeni Vâlcea. Vă ascultăm cu drag și vrem să salutăm pe tanti Melania, care se află tot la muncă, pupici și spola treaba acolo. Celor care ne ascultă la ora asta, mulțumim mult de tot.
1: Seara faină tuturor. Ia să vezi ce mesaj am primit aici. Mădălina Toma, bună seara, sunt din Giurgiu. Aș dori și eu melodia Absența ta de la Vescan. Să știi că din păcate nu avem piesa astăzi în program. Nu știu sigur dacă reușim. Dacă nu reușim să o punem, neapărat să fii foarte atentă pe Kiss FM la ora 23:09 o să intre.
0: Hai, bă,
1: mai în glumă, mai serios, dacă o să asculti radio la ora respectivă, punem piesa acolo, îți garantăm că la 23:09 o să intre piesa de la Vescan și Bianca Mareș, Absența ta.
0: Așa e playlist-ul făcut și noi ne-am uitat în playlist în avans să spunem unde o vei asculta.
1: În playlist, da. Cristina Marinescu, bună seara, vă ascult din Kenya și aș dori melodia Makuki de la Chloe Bakley și Kaka și Sofian Zau. Îmi place tare mult melodia asta și îi place și fiicei mele de 5 ani, vă mulțumesc.
0: Ne ascultă din Kenya?
1: Așa se pare.
0: Wow, ce tare! Păi Sofian Zau este keniancă, e de acolo, din Kenya.
1: De la mama e de acolo. Un pic din piesa asta, ați dat seama cum o să-i că bine mă că Vescan n-a spus, dar puneți asta, puneți Sofian Zau din Kenya. Artiștii noștri români, unde-i sufletul vostru? Ale, ale, ale.
0: Ok, eram curioși, aia al lui Vescan o știm.
1: Și Vescan e și prietenul nostru și nu o să se supără că o facem.

0: frumoasă, hituri alese una și una, ca să zic așa.
1: Tu crezi că este mix din burtă?
2: Ciorbă de burtă.
1: Ar merge o ciorbă de burtă acolo, pe valea cu mici, cum se numește? Dedulești.
0: Da, Dedulești, da.
1: Da, Dedulești, da.
0: Acolo nu mănânci ciorbă, mănânci mici și atât.
1: Au și ciorbă de burtă.
0: Nu crezi, serios?
1: Ce vorbi? Cea mai ciorbă e acolo.

0: 14, nu?
1: Da, am o nuntă tare frumoasă, ultima pentru mine din acest sezon. Se întâmplă sâmbătă undeva pe lângă București, am văzut locația. Sunt foarte aproape să-mi iau cazare acolo, pentru că arată atât de frumos locația aia. Și mă tot gândesc, zic, bă,

0: botezuri, cu metrii, nuntezuri, ce vreți voi.
1: Ce sunt alea cu metrii, apropo?
0: Nu știu, cred că nici Smiley nu știe. Dacă îl întrebi, deși albumul lui se numește Nunți, botezuri cu metrii.
2: Vrem să întrebăm în ghiile mele inteligența?
0: Nu, no, mai întreba inteligența, că n-auzi că începe în 6 luni războiul cu inteligența.
1: A, ci că cu metriile sunt petreceri și mese festive organizate în familie, în tradiția românească, în jurul botezului unui copil, și că termenul este legat de relația dintre părinți și copilul și nașii acestuia. Okay, deci, asta cu cumetriile mai mult la
0: botezuri after nuntez. Hai, le vedem, scrieți-ne pe Insta DJ Young sau Olix și o cumetrim noi la anul două petrecere.
1: Ne întoarcem la hituri cu

0: e noua găselniță, face piesele cu AI, dar le cântăm cu un om, ca să nu zică lumea că sună prost alea de pe Suno.
1: Băi, gata emisiunea de astăzi, vă mulțumim frumos tuturor pentru sutele de mesaje pe care le-ați trimis în seara asta. N-am reușit cu siguranță să le citim pe toate, au mai rămas și la mine multe necitite și la DJ Young. Sperăm mâine să reușim, nu știu cum facem, dar

0: pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kiss.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de a

0: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici la oameni să vină la film.
1: Dar ce crezi, că nu vin?
0: Să știe, că poate unii nu știu.
1: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
0: Ați auzit ce a zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
1: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm.
2: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea

0: prima Bucureștiului deasupra orașului. contact@rondnaiv.ro.
1: Rovineta are reguli noi. Pentru tine rămâne simplu. O iei online pe rovinete.ro. Rovinete.ro. Simplu, rapid.
2: Ascultă! Soci pe Kiss FM.
0: De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
4: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
5: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
4: Wow, ăsta e bullying.
6: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
7: De data asta, peste graniță.
8: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
6: Mai multă competiție.
7: Mai puțin echilibru emoțional.
6: Team Building 2.
7: Din 5 octombrie, doar la cinema.
6: Recomandat de Kiss FM.
9: Nu și de HR.
10: Cenaclul Flacăra revine la sala Palatului pe 27 februarie. Român, român. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra, bilete pe ghetin.ro.

0: Ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
1: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează-te acum pe el-studio.ro.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: pupic. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Te sunăm. Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
0: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
2: Hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
3: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
4: Superliga este cel mai tare reality show pe care îl are România. La Prima Sport vezi în fiecare etapă iubirea, ispitele, trădarea și marile revanșe. Pe teren ei dau totul, în studio noi le spunem adevărul. Prima Sport ține cu fanii și cu fotbalul din Superliga. Privește că ți se potrivește!
5: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
6: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
5: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de

0: Ascultă!
1: Soci pe Kiss FM.
2: De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: Aș vrea să stau cu tine
4: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
5: Tu ce planuri ai vineri seara? Hai de la alergarea care se termină cu party.
6: Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie.
5: Vineri seară, o cursă de 5 km pe bulevardul Kiselev, iar la finish, party!
6: Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro.
5: Ne vedem vineri seară. Friday Night Lights,
6: powered by Kaufland.
5: O alergare în ritmul Kiss FM. Cauți idei noi, soluții tech și parteneriate care îți pot duce businessul la nivelul următor?
6: Le găsești la GoTech World, cea mai amplă expo-conferință B2B cu soluții IT și digitale din Europa Centrală și de Est. Peste 15.000 de profesioniști, 130 de speakeri și peste 100 de companii din industria tech se întâlnesc pe 10 și 11 noiembrie la Romexpo, pavilionul B1, pentru două zile de tehnologie inspirată și networking.
5: Înscrieri și bilete pe gotech.world. GoTech World, amplificat de Kiss FM.
6: Powered by Orange Business.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Back to the music.

0: e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată în

0: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune, testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie. Te aștept cu un
4: buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Maria Popa și DJ Jonesy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Viața bate câmpii.
9: Domnule președinte,
10: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
11: Divertis, Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
12: Râs de ce existi!
13: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
14: În premieră la București, trupa Altin Gân
15: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
14: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
15: Bilete exclusiv pe getin.ro.
16: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează ce au mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
17: Psst! Ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
18: Tu ce planuri ai vineri seară? Haide la alergarea care se termină cu party.
17: Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie.
18: Vineri seară, o cursă de 5 km pe bulevardul Kiselev, iar la finish, party!
17: Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro.
18: Ne vedem vineri seară. Friday Night Lights,
17: powered by Kaufland.
18: O alergare în ritmul Kiss FM.